Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, Mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojke med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer 1.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra nattvakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Exakt. Ja. Då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden vid Krulegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis.
1: Tackar.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karla-vagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Akten, och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet, bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Hon skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Där upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: say.
1: Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band, han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känner ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom med En min och sommaren att strömma och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Det här var Nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Alok, här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som är täcke, och sen ja, det man inte ser av Lisas bil, alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in, det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv, och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut under sändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sen var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker en sån här...
1: Det går undan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Ja. Alltså fast som är en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det. Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med i någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar. Och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet. Men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som... utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget. Det är ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul. Alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så en massa rörmokare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan.
0: Kul. För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskadades museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan den blir 4, vi ska få ekot med Mats Karlsson Linnert.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen, men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon rätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han, att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt, jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär. Måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt, men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och när jag vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, okej, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken snabbla Sveriges Radio. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör den här vaken med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 är klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om spännande. Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är... Det är för jävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska... Till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme. Och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5.40. Så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05.00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån luktar gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning och man vet i muskelminnet. Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio, att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got A Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att

0: Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt på i sociala medier just nu har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel vaknar från Ekot, hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske är ni på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, snabbla, sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar, så de har velat ta med mig in i bilen, så jag har sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de släng inte pinnarna. Så jag har tagit pinnarna från deras små händer, slitit dem ur händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast värre än nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.
1: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Ah, vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas. Okej, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte ett
0: tag. Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite trångligt i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då. Ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du ha en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lykkeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maja Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu de senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Då skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det, liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos. Och då kände han att det, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag börjar typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor, hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att förvandla.

0: Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
1: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
3: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
4: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
5: We need binding international safety rules.
4: Simon Isaksson, Austin.
2: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
6: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
7: This is what we're gonna do.
8: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
9: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
8: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
10: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
8: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
2: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Oska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
11: Vaken. Det här är Vaken
12: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros, ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat åka dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 16 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan, där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: en 10. Är det gin en tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en, ja, 3 timmar före, så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan, och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad då för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats security port. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vi är helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som schacket tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kracket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island, och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget.
0: Okay.
1: Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta av 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske känns på pjäsen. Den har ambition.
0: Den
1: kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
1: Hästen är en dock. Så sjukt roligt.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate That Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Hej, säger P4 Dalarna och Alva Snis. Det är onsdag. Ja, då är det äntligen dags för onsdagsrösterna som det har tjatats generi.
2: Ja, verkligen.
1: Men nej då. Onsdagsrösterna kommer imorgon, vad det verkar, så spänningen håller i sig. En som väntar då på de där torsdagsrösterna, till exempel kommunalrådet Blerta Krensi. Moderaterna går framåt i historiskt tokröda Avesta och styret framåt är ovisst. Vi pratar med socialdemokraten Krensi strax. Den där nedräkningen till valdagen, den är ju över, men en ny har börjat och det känns nog för vissa som att det börjar brinna i vallabodsknutarna 5 månader till skid-VM i Falun ju.
2: Men ännu är det ovisst med sponsorer som ju är viktiga för att få ihop ekonomin. VM-bolaget har hittills bara klart med en.
1: Jenny Körnsberg, hör du där? Nu tid för Ekot med Henrik Sell 6:00. Valet ska det handla om.
3: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
7: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
8: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
9: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
8: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
7: Tack!
8: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
7: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
3: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
10: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
11: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
10: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Klockan 5:05. Denna onsdagsmorgon i P4-dalarna. Men inte onsdags röstmorgon vad det verkar. Det där får vi vänta med. Så himla många veckodagar att hålla koll på i dessa tider. Onsdagsväder, det verkar det bli. Däremot torsdagsvädret, det tar vi imorgon. Mycket moln blir idag, efterhand en del sol om du sitter på en sån. Också sol var väl kanske det som var mer relevant i det här sammanhanget. Enstaka regnskurar, 10-15 grader och sydvästliga vindar med friska vindbyar inbakat där. Så blir det då denna onsdag.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance denna morgon klockan 6:09. När Jenny, det känns lite som att man befinner sig i något slags ingenmansland valmässigt just nu. Det har varit så himla spännande och så nu väntar alla på de där att de ska komma.
1: Och se om det är så att det förändrar något. Det kan ju flytta mandat. Men
0: precis.
1: Får se.
0: Man får svar på det där som vi säger hela tiden nu. Om resultatet står sig. Ska ändå snacka lite om det där resultatet vi har just nu i alla fall. Med Blerta Krenzi, nuvarande kommunalrådet i Avesta. Om bara en liten stund. Men vi ska ju också blicka ännu längre framåt, Jenny. Det är inte ens ett halvår kvar till skid-VM i Falun. Men trots det så är det ju långt ifrån klart med sponsorer till det här mästerskapet. En minst sagt viktig pusselbit för att få ihop den där ekonomin.
1: Precis. VM-bolaget har endast presenterat en stor nationell sponsor hittills. Så det här är långt under målet på 8 stycken. Och man kan ju säga det att vid förra VM 2015 i Falun, då var det 7 stora nationella sponsorer klara redan ett år innan mästerskapen.
0: Men vad är då VM-bolagets förklaring till att det här dröjer?
1: Ja, vd Kajsa Sjösvärd, hon menar att den här processen med att teckna sponsoravtal har förändrats och att det tar mycket längre tid nu. Men enligt henne är det inget krisläge och hon säger att hon inte är orolig för en förlust i nuläget.
0: Andra nyheter denna morgon då. Dalarnas besöksnäring har slagit rekord.
1: Ja, i alla fall då sett till hur mycket pengar besökarna spenderar här i länet. Har du en gissning?
0: Jag har bestämt mig för att sluta gissa, för att jag låter så miljarddum hela tiden.
1: Berätta.
0: Men jag tänker att det är just miljarder ändå.
1: Det handlar verkligen om miljarder. Förra året omsatte besökarnas konsumtion i länet 12,6 miljarder kronor, och det är alltså mest hittills. Samtidigt ökade antalet övernattningar i Dalarna jämfört med tidigare år, och andelen utländska besökare fortsatte att öka. Och det, just det här sista med utländska besökare ser branschorganisationen Visit Dalarna som särskilt positivt, eftersom utländska gäster bidrar till att få en jämnare beläggning över året.
0: Just det, man brukar ju prata om det att man vill att folk ska höstvandra och sommarcykla och vinterskida eller vad det nu kan vara över hela året. Det hör vi om en onsdagsmorgon i P4 Dalarna. Emma Hulander är med oss också i detta gäng. Och då så ska vi ju ta oss ut på fotbollsplanen också. Prata om klimatet där.
2: Det ska vi göra, och då menar jag inte regn eller sol eller blåst eller sådär, Alba. Utan jag menar att Dalarnas fotbollförbund nu går ut och säger stopp! Nu räcker det. De liksom verkligen sätter ner foten och syftar på de verbala och fysiska påhopp som de upplever blir allt värre och som påverkar barn och unga, ledare och domare. Det är liksom inte okej att mötas av dåligt beteende, aggressiv ton från sidlinjen eller på planen eller efter matchen för den delen. För det där är något som har blivit allt mer vardagsmat, och senare i september så kallar man också länets föreningar till ett obligatoriskt möte för att prata om att nu måste förändring ske.
0: Just det, drämmer även någon slags näve i bordet, låter det som. Vi ska ju prata om det här den här morgonen. Vill ju också gärna höra från dig som lyssnar. Såg att det redan hade kommit in någon som hade tankar om det där.
2: Ja, jag tänker att det är många som lyssnar som kanske är ledare, föräldrar som engagerar sig i det här, eller någon spelare för den delen. Man får jättegärna höra av sig med berättelser. Det gör David Sjöstrand till exempel. Han skriver direkt att titta på ungdomsmatcher på Dalecarlia Cup för att förstå att det är på väg åt fel håll. Lokala tränare och föräldrar som har negativt språk. Vuxna som skriker på barn, det är stort. Då är man tuff, skriver David lite ironiskt där på slutet. Och jag bara för att nämna en händelse på Dalecarlia Cup, så var det ju där en uppmärksammad situation i år där en ledare rent av ska ha tagit stryptag på en annan ledare i motståndarlaget. Så att ja, det händer grejer i den här miljön där barn och unga ju egentligen bara ska få ha kul och röra på sig och hitta en gemenskap.
0: Fler historier från hur det kan se ut vill vi ju höra från dig. Hör gärna av dig i våra sociala medier eller till exempel till 023 77 77 77. Apropå fotbollsplaner så kan vi också passa på att nämna att Brage spelade oavgjort mot Sandviken igår, fortsätter befinna sig på nedflyttningsplats i Superettan-tabellen, och det där har vi också mer om lite senare under morgonen.

0: Imagine Dragons med Thunder hör du här i din lokalradio när vi ska rikta blickarna mot en av Dalarnas kommuner när det gäller valet. Det har kallats ett historiskt tapp för Socialdemokraterna att höger vinda blåser i Avesta efter ett kommunalval där S ser ut att tappa två mandat som det ser ut just nu. Moderaterna vinna tre. De styrande partierna verkar därmed också förlora den knappa majoritet man haft senaste mandatperioden. Inte bara på riksnivå kan vi konstatera som det högsta grad är intressant. Vilka som egentligen ska regera kommande fyra år, Blerta Krenzi, socialdemokrater just av Västa. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men hur tolkar du det här resultatet? Hur går de där eftervalsanalystankarna hittills i huvudet?
1: Ja, nej, men det är ju lite roligt att höra, eller lite märkligt att höra om det här stora tappet när vi ändå har 38% och det är den näst rödaste kommunen i Dalarna.
0: Så du menar att det är från en hög nivå?
1: Ja, men precis. Men alltså, man drar väldigt, väldigt stora växlar i det. Det jag också tycker att man ser, det är ju att vi tappar liksom inom blocket. Vi har ju ett vänsterparti som går framåt i Avesta och vi har Miljöpartiet som kommer in i fullmäktige om det här resultatet kvarstår. Så vi tappar ju mycket inom blocken, medan på andra sidan då så är det Sverigedemokraterna som tappar väldigt mycket och Moderaterna då som går framåt. Så ja, jag vet inte. Vi är ett väldigt starkt resultat trots allt, så att det är vi är nöjda med.
0: Ja, så tolkar du det då, men samtidigt som du nämner, Moderaterna går ju framåt och ni tappar ändå, även om ni naturligtvis ni är fortfarande största parti och så vidare, men har du någon slags känsla av att ni blivit lite för bekväma vid makten? Vi har hört reporter Martin Eriksson som bevakat Avesta inför valet att skillnaderna kanske inte varit så stora mellan partierna, tolkade han det som. Det har inte varit så mycket bråk, men ni har kanske inte kunnat profilera er. Hur tolkar du varför det har blivit så här?
1: Men jag tänker att det behöver ju inte vara bråk. Det är väl bra att vi kan diskutera politik utan att bråka och bara meddela liksom, det här vill vi göra och det här vill de andra göra, och så ha liksom en bra dialog kring det. Sen kan man ju också tänka det att vi var ju ute och pratade med mycket folk och det var många som var väldigt nöjda och tyckte att tillvaron i Avesta är, att Avesta i grunden mår väldigt bra, och då varför ska vi tjafsa då? Utan då gäller det väl att hitta sätt framåt, tänker jag. Att vi skulle vara bekväma håller jag inte med om, utan där måste jag faktiskt ändå säga att Socialdemokraterna i Avesta jobbar väldigt, väldigt hårt för att vara nära människorna och hela tiden tänka hur kan vi förbättra vardagen för vanligt folk.
0: Ett ord som kanske triggade lite där, men om vi blickar framåt, nu är det onsdag, det närmar sig de där omtalade onsdagsrösterna som nu verkar bli torsdagsröster, att de ska göra entré i statistiken. En del mandat står och väger i Avesta, till exempel nere i Centerpartiet, er samarbetspartner senaste mandatperioden. Vilka samtal har redan börjat föras om några?
1: Men vi har väl varit i kontakt med flera partier här i Avesta där vi har pratat om att det är bra att sätta sig ner och ha dialog med varandra. Så att jag har pratat med Centerpartiet, jag har pratat med Vänsterpartiet och jag har pratat med Moderaterna. Men vi har inte bestämt någonting såklart, utan vi väntar in resultatet och sen efter det så får vi se hur vi går vidare.
0: Apropå det där med samtalen som du nämner och apropå situationen på riksnivå som du är inne på, flera partier där, Centerpartiet, Vänsterpartiet, om ni även fick med Miljöpartiet, så skulle man kunna då få en egen majoritet om resultatet står sig. Är det lättare eller svårare att få de där partierna att samarbeta i Avesta än i regering, tror du?
1: Alltså jag tror att det är många frågor som också är gemensamma för de här partierna. Och framförallt på lokal nivå så finns det ett väldigt mycket fokus om hur får vi Avesta gå framåt. Och vi är i en position där det händer väldigt mycket spännande saker i Avesta också. Vi har flera etableringar på gång, flera etableringar som redan är här. Och vi har gjort flera insatser i skolan. Vi behöver lägga mer fokus på äldreomsorgen. Och det här är frågor som alla de här partierna bryr sig om väldigt, väldigt mycket. Så vi har ju många gemensamma frågor att ta tag i, så det tror jag absolut att vi hittar en lösning på.
0: Om du tillåter dig att kort titta över till, om man nu benämner det som andra sidan, hur troligt är det att ökande Moderaterna faktiskt skulle kunna forma ett styre själva då? Alltså till exempel med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är antagligen det som skulle krävas mandatmässigt för den sidan.
1: Ja, Ja, men precis. Det är väl så det ser ut. Att då måste man ha ett samarbete med Sverigedemokraterna och att de är med och styr helt enkelt. Och det får ju de andra partierna då ta ställning till om de är redo att göra det. Vi socialdemokrater har ju varit väldigt tydliga med att vi pratar med alla förutom just Sverigedemokraterna.
0: Flera samtal redan förda, eller i alla fall kontakter har gjorts från dig, Berta Krenzi, som du var inne på. Vad händer härnäst för dig nu?
1: Ja, men vi är överens om att vi inväntar resultatet eftersom det är ändå några röster som kan avgöra mandat åt det ena eller andra hållet. Så det behöver vi invänta innan vi sätter oss ner helt enkelt och har dialog med varandra och börjar förhandlingarna.
0: Socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta är du. Tack så mycket för att du var med här.
1: Tack, tack.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar, när det är dags för Ekot på en minut.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Och om du för en liten stund funderade på vilken lokal kanal du lyssnade på, så kommer lokal musik här i form av Mando Diao. En sån där gråtlåt har jag hört hos många. Varsågoda.

0: strövtåg i hembygden som vi nu tonar ut till förmån för. Lokala nyheter, då låter det så där i din radio. Jenny Körnsberg är det som ska uppdatera dig om något som nu är knappt halvåret bort bara.
1: Ja, med bara 5 månader kvar till skid-VM i Falun har VM-bolaget endast presenterat en stor nationell sponsor. Och det är långt under målet på 8 stycken.
2: Vi har inte kommunicerat alla som vi just nu tecknar avtal med än, utan vi väntar på rätt timing.
3: Det säger vdn Kajsa Sjösvärd. Vid VM 2015 var 7 stora nationella sponsorer klara redan ett år innan mästerskapen. Att läget är så annorlunda nu förklarar Kajsa Sjösvärd med att processen att teckna sponsoravtal har förändrats och att det tar mycket längre tid nu. Att det fortfarande inte finns något tv-avtal för mästerskapen.

0: Länet är Sveriges fjärde största besöksregion efter storstadsregionerna. Så sport. Brage riskerar fortfarande nedflyttning i Superettan i fotboll. Då matchen mot Sandviken igår kväll slutade oavgjort. Borlänge hade behövt en seger för att hamna på säkrare mark.
1: Rapportera Jennelina, klockan är sisådär 6:02 då denna onsdagsmorgon den 16 september. Hörde inte så mycket tårar från matchen igår, men svett och blod var det ju faktiskt en del av. Om man har sett bilder därifrån så kan man ju till exempel se en hyfsat kraftigt bandagerad Albin Sporrong, målskytten. Det var ju målet som firades lite för ordentligt, såg jag.
0: Ja.
1: Det är ju någonting med ögonbryn, va? När man väl slår i dem.
0: Det är blöder.
1: Då ser man liksom ut som att man lajvar någon typ av slag från förr i tiden eller någonting.
0: Ja.
1: Man kan inte beskylla Brage för att i alla fall inte kämpa på det viset. Rent visuellt så såg det i alla fall så ut. Och vi kommer höra mer från den där matchen lite senare den här morgonen. Pelle Marklund var där med sin mikrofon och fick prata bland annat lite bandagering och även hur man nu tänker framåt för Brages del.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den i en radio där du alldeles strax ska få radiosporten, ska jag säga. Innan dess så kan vi konstatera att det är en del idag som pågår på just sporttema. Intressant att hålla koll på fotbollsherrarnas trupp. The Nations League presenteras till exempel vid lunchtid. Det där är ju den första truppen som Graham Potter lägger fram efter mästerskapen i somras. Många som håller ögonen på det. Solleröd IF-roddarna, om vi istället brickar både lokalt och internationellt får man väl säga. Isak Birkaholm och Nina Jutterström, de gör EM-debut i den kommande OS-grenen.

0: Beach Sprint. Mästerskapen hålls i Gibraltar idag imorgon. De har redan tagit flera SM-guld i den här grenen och ger sig nu ut på den europeiska arenan. På Kvarnsvedens IP i Borlänge, där arrangeras Dalakampen i friidrott för anpassad skola av Dalarnas parasportförbund. 250 elever är det som kommer från Falun, Borlänge, Säter, Leksand och Måkfjärd för att delta i tävlingar i till exempel kastkula, löpning, längd och höjd. Intressant detta i Orsa. Där får man besöka Västerås stifts biskop Mikael Mogren är det som gör en så kallad visitation där i församlingen från och med idag och till och med söndag då. När det hålls en visitationsmässa i Orsa kyrka idag så besöker en Orsa saluhall och en andakt i Hornberga kapell. Och så naturligtvis så pågår det ju frenetisk räkning, uppsamlingsräkning i kommunerna när det gäller rösterna från valet. Det är kommunernas valnämnder som pysslar med detta som verkar bli klart till imorgon först på grund av många sent inkomna förtidsröster till exempel. Något av det som onsdagen bjuder, men nu dags för Radiosporten då med Petter Barling. Känn doften av metanol och grus, hälsar han.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dodek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lucas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till 8:e delen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporta nu med Petter Barling.
0: Och då när klockan är 7:20 så låter det så här inga. Och Victoria Rosenström på Trafikredaktionen, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, du, vad är det för onsdagsmorgon då?
4: Ja, men en lugn sådan skulle jag säga. Vi har inte fått några indikationer på akuta störningar i alla fall. Men ett vägarbete på E16 mellan Falun och Hofors som har varit pågående ett tag nu. Lite mer exakt mellan Engelsfors och Äsken skapar köer i båda riktningarna. Och det är så ganska ofta numera. Så man får vara beredd på lite förlängd restid. Det är trafikljus som styr trafiken förbi det schaktarbete som pågår där. Men sen får ni gärna också tipsa om ni sitter inne på information om störningar och vårt nummer är 020 99 444.

0: To be with you med Mr. Big. Varför är det alltid lite töntigt när man ska göra en sån sista liten i slutet av en låt? Jag vet inte, Emma. Men,
1: nej, det bara är
0: jag skrattade.
1: Det.
0: Ja,
1: man tror att det är slut och så är det inte det. Lite till. Lite har de kvar i sig.
0: Absolut, man kan alltid visa hur högt man kan gå. Men nu blickar vi mot någon slags himmel istället, Emma.
1: Ja, det gör vi. Och den är ganska så grå. Även om man kan ana något ljusblått där bakom de gråa molnen som rör sig ganska så snabbt där uppe faktiskt. Och nedanför himlen en stor grön björk bredvid mig just nu. Men där det också börjar bli, Alva, ganska mycket gult.
0: Den vittnar på något vis om vad som pågår runt omkring oss. Magnus Nilsson, Sangerur, god morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI är ju du. Ja, men hur står det till med vädret idag?
2: Nej, men det är bra. Det, jag tycker det är en bra beskrivning av det där. Det är ju mycket moln inledningsvis, men det är också så att det blåser ganska rejält bakom ett lågtryck här. Och molnen håller också på att skingras och delvis dra undan här under dagens lopp. Så att mycket moln inledningsvis, men det kommer att luckras upp efterhand här och bli lite mer varierat sol och moln under dagen, så att inte lika grått fram på dagen som det är nu till en början, utan lite mer varierat sol och moln. Blåsigt som det också. Ja, nej men ja, kanske uppåt en 17-18 grader som allra högst här i södra Dalarna. I norra delen är det lite lägre, någonstans 10-14, och det kan också komma in enstaka regnskurar från nordväst här till eftermiddagen, men ja, fortfarande ganska milt ändå.
0: Men du, en webbsida som eventuellt ligger som favorit hos vissa i dessa årstidsväxlingstider är ju SMHIs årstidskarta. Jag noterar att det är fortfarande sommar rent meteorologiskt på många, många håll i landet, så även i Dalarna. Alltså, när vänder det där?
2: Ja, nej, men det är ju dygnsmedeltemperatur vi tittar på, så att är det ganska milt och blåsigt som det är nu då, lite lågtryck som passerar, då blir det fortfarande sommar faktiskt. Så att det behöver ju bli kalla nätter framförallt också i kombination, och det ser inte ut att vara det närmsta tiden, utan det är ganska, imorgon är mellandag med högtryckssug, men sen är det ganska blåsigt och ostadigt och milt här under slutet av veckan, så att ingen höst i sikte för Dalarna definitionsmässigt. Även om det kan kännas så.
1: Mm, jag tyckte ändå jag blev förvånad att det just inte var så kallt i morse när jag gick ut. Jag var beredd på kyligare väder än det var. Så att det märks att det inte riktigt är de riktigt kalla nätterna än. Du Magnus, tack så mycket för prognosen.
2: Tack.
0: Jag vet inte varför jag känner mig så provocerad av det där, Emma. Kanske är lite för kalendariskt lagd för mitt eget bästa. Jag vet inte.
1: Att det inte är hösten? Eller
0: nej, precis. Jag vill gärna att den där bruna färgen på Sverigekartan ska breda ut sig, så att jag på något vis kan andas ut och helhjärtat gå in i någon slags höst.
1: Mm, jag klamrar mig fast vid sommaren så mycket jag kan.
0: Ja, något som i alla fall andas höst, det är olika typer av eftervalsförhandlingar. Du, Emma, om en liten stund tänkte jag vi skulle snacka om en Borlänge-profil som det surras om i dessa tider.
1: Absolut. Så gärna.

0: Maj-version, världen kommer snurra ändå. Och apropå den där världen, om vi för en kort liten stund ska blicka ut i den över den stora pölen, så har representanthuset i USA här under den svenska natten för tredje gången röstat för att avsluta kriget i Iran. Det där är ju ett förslag, en resolution som man lagt fram för att likt de tidigare två omröstningarna stoppa president Donald Trump från att fortsätta kriget utan kongressens godkännande. Det där som var nytt den här gången, det var att 7 republikaner röstade med demokraterna. Och det är fler än vid tidigare omröstningar. Något som man lägger märke till, även om då det här främst har ett symboliskt värde för de som lägger fram det, i och med att Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot honom. Men nog om det nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi landar i Sverige igen. En liten paus i valpulsen idag, får man väl säga, i väntan på onsdagsrösterna som ju blivit torsdagsrösterna i och för sig. Men då i väntan på vem som kan väljas till statsminister till exempel, så har ju nu ljuset istället hamnat på vem som kan väljas till talman, Emma.
3: Ja, det här började bubblas lite om nu. Dagens Nyheter skriver till exempel om att det mesta ju pekar på att det blir en S-regering, S-ledaren Magdalena Andersson i alla fall, som får uppdraget att försöka bilda en ny sådan. Och just nu leder den sidan med 176 mandat mot 173. Och för Socialdemokraterna så innebär ju det här också att de skulle kunna ta över talmansposten i riksdagen. Senast det begav sig så var det 2014-2018 när Urban Ahlin var talman, så det var ju tag sedan.
0: Känns otroligt länge sedan. Känns som att Andreas Norlén har varit talman, jag vet inte, sen sekelskiftet eller någonting. Men två mandatperioder är det ju bara. Men vad är det som avgör nu då hur det blir?
3: Ja, men det finns två praxis här, vilket kanske kan vara lite förvirrande, men en som huvudsakligen har gällt genom tiderna, det är att jobbet ska gå till någon i riksdagens största parti, alltså Socialdemokraterna. Men Moderaterna, de hävdar däremot principen om största parti i den största konstellationen. Och båda de här principerna har tillämpats. Det var ju därför till exempel Andreas Norlén då varit talman på sistone. Och han blev ju också omvald 2022. Det var ju delvis för att han var så populär i riksdagen, men framför allt kanske att Socialdemokraterna föredrog att han skulle bli det då före någon från Sverigedemokraterna. Det där var det ju debatt om då.
0: Ja, nu kommer plötsligt allting tillbaka till en. 28 september ska ju den nya talmannen väljas. Och vilka namn finns då med i spekulationerna?
3: Ja, enligt Dagens Nyheter finns en rad erfarna S-ledamöter i riksdagen då som kan bli aktuella. Mest intressant för oss i Dalarna kanske att nämna Peter Hultqvist från Borlänge, bland annat tidigare försvarsminister med lång erfarenhet från riksdagen också. Tänker Alva, Andreas Norlén, han har ju gjort sig känd för att bjuda på hemodlade tomater och de här långa kafferepen med 7 sorters kakor och sådär. Vad tror du Hultqvist skulle kunna liksom sätta för prägel på sin talmans epitet i så fall?
0: Och det enda som jag kan tänka på när du säger sådär är ju en gammal bild på Peter Hultqvist när han är utklädd till Lucia, eller om det är liksom stjärngosse på något gammalt Lucia-tåg på typ Dala-demokraten, tror jag, för superlänge sedan. Så jag får väl säga lussebullar då, kanske.
3: Ja, lussebullar och strut på huvudet. Ja, vem vet?
0: Jag vet inte om det där säger också någonting om hur länge det här regeringsbildandet kommer hålla på. Hoppas kanske inte det. Men,
3: ja, men lite. Men ja, också kanske om hur lite man vet privat om Peter Hultqvist. Norlén är ju ändå ganska bra på att berätta om sin fru och sitt växthus och skriva böcker och sådär. Men Peter Hultqvist är lite mer timid.
0: Sant. Men på tal om de där långa kaffesittningarna, du var inne på det, den här gången så ska ju regeringsbildandet, är det tänkt i alla fall, gå snabbare än till exempel 2018.
3: Både nuvarande talman Norlén har ju gått ut och sagt att det behöver nog bli mer press på partierna den här gången. 2018 drog det ju ut hela 129 dagar av rundor och sonderingar och allt vad det var. Och Socialdemokraterna själva, de ser också att nästa talman inte lägger sig i mer än nödvändigt i den kommande regeringsbildningsprocessen, enligt DN då. De tycker att de senaste åren har det varit liksom allt för ceremoniellt med till exempel de här många sonderingarna och kafferepen och sådär då, och vill att partierna själva ska ta större ansvar, och de tycker ju inte heller att det här ska behöva ta så där lång tid som det gjorde 2018.
0: Men om vi ändå kan återgå lite till de här namnen då, om vi ska befinna oss i spekulationsbranschen. Hultqvist är ju inte ensam om att nämnas.
3: Så är det. Två andra starka S-profiler som nämns är Anders Ygeman och Morgan Johansson som skulle kunna vara aktuella för det här jobbet. Men också Kenneth G. Forslund som idag är första vice talman är med i diskussionen, såväl som Jenny Nilsson och Matilda Ernkrans, den sistnämnda en av de sossar i riksdagen med mest erfarenhet.
0: Vi får se helt enkelt vem det blir, om det ens blir S som får regeringsbilda. Spännande i alla fall. För att leka rubrik.

0: Takten går i bak när det gäller Bob Marley och The Wailers, Could You Be Loved. Tiden går framåt och det betyder att den snart är 7. Vi ska få nyheter ifrån Ekot nu tillsammans med Leif Näslund. Det ska handla bland annat om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. Ekot nu.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare, reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
9: Och vad härligt att Ekot slutar på en positiv not om arter som etablerar sig och liv som frodas. Men Alva, jag kan ändå inte låta bli att stanna upp vid den här AI-nyheten som Ekot också hade.
0: Förlåt, jag förlorade mig så himla mycket i att återigen komma ihåg hur gulliga trädgårdsträdkrypare är. Men påminn mig,
9: AI-nyhet. Jag gissade att du som fågelnörd skulle ha fastnat där i tanken. Ja. Nej, men de pratade ju om att AI-bolagen ropar efter strängare reglering och restriktioner och att AI skulle kunna förgöra mänskligheten inom 10 år ungefär. Det här pratade de också om på Aktuellt igår kväll som jag tittade på precis innan jag skulle gå och lägga mig. Det var svårt att somna därefter. Att AI skulle kunna utrota oss alla.
0: Ja, man brukar ju prata om huruvida barn ska titta på nyheten och sådär. Frågan är, ska vuxna ens göra det? Så tätt in på att de ska gå och lägga sig hemma.
9: Jag vill rekommendera alla att inte göra det. Nej, men det är ju, ja, det. Man kan ju inte ens tänka på det alltså.
0: Verkligen inte tryggt att Donald Trump väl sa att det där är ingenting att oroa sig över.
9: Ja, men det sa.
0: Den vinkeln kan man också.
9: Då får vi lita på det.
0: Ja, exakt.

0: Eternity med Kimberly hörde du. Där vi ska blicka framåt, även om det känns nu som att man mycket befinner sig i denna september efter val, början av hösten, så ska vi ändå blicka mot det som komma skall, årstiden med lite mer vitt på marken förhoppningsvis. För bara en sponsor är klar till skid-VM, trots då att det är mindre än ett halvår kvar in i.
1: Ja, och förra gången skid-VM arrangerades här i Falun, det var 2015. Då var 7 sponsorer klara redan ett år i förväg. Och nu återstår alltså lika många att presentera, för 8 är målet, som det sagt.
0: Och sponsorer är ju lika viktiga för ekonomin när det gäller de här mästerskapen som biljettintäkter. Vad säger VM-bolaget?
1: Ja, vd Kajsa Sjösvärd är inte orolig i nuläget. Hon säger att processen tar längre tid än tidigare.
0: Berätta Jenny Schönsberg, Alva Sniser också som snackar med dig med den här morgonen till exempel. Andra nyheter då. Dalarna lockar många turister vad det verkar, även från utlandet.
1: Ja, det har blivit en högre andel utländska besökare. Intressant kanske att hälften är från Danmark.
0: Just det, det har man hört om några år nu. Att ja. De tycker om Dalarna alltså.
1: Danmark, Dalarna.
0: Det kanske det, någonting med det, fast lite fler berg här då.
1: Ja,
0: kanske.
1: Jag vet ja precis. Det kanske är det som drar. I alla fall, om man räknar in de utländska besökarna och plussar på de inhemska turisterna, så spenderar också turisterna mer pengar här i Dalarna. Förra året omsatte besöksnäringen i Dalarna 12,6 miljarder kronor, och det var rekord.
0: Och apropå de som är ditt morgongäng denna onsdag, Emma Hulander ju, som du hörde nyss, hon är på väg för att snacka fotboll. Blivit ordentligt mycket prat på senare tid om hur klimatet egentligen är runt om på våra fotbollsplaner, och inte minst då där det spelas ungdomsfotboll. Pratas om påhopp och könsord och fysiska angrepp, och du som lyssnar får väldigt gärna höra av dig om du har egna erfarenheter av hur det är och var på planen eller stå där vid sidan, hur klimatet egentligen är, det sociala alltså, kring fotbollsplaner runt om i länet. Mer fotboll fast på annat vis nu.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: För Brage får fortsätta harva på i botten av Superettan-tabellen. Det där stod klart efter att laget välkomnat Sandviken på ett redigt regnigt Domnarsvallen igår kväll. Jämt var det stundtals. Chanser fanns det gott om för Borlängelagets del att avgöra. Skaffa sig en 3-poängare, men oavgjort. 1-1 blev resultatet i slut. Målskytten för Brage då, den enda, Albin Sporong, han uppmärksammades inte bara för själva målet utan också för hur han såg ut efteråt. Det vill säga bandagerad och blodig.
4: Kostade det en liten skada på ögonbrynet också?
5: Det var faktiskt i målfirandet som ögonbrynet fick en smäll. Fille han har hård panna eller kindben, jag vet inte vad det var som jag dunkade i. Så ja, det var lite segt att behöva gå ut och linda om det och sy och sådär i paus för att lägga energi på det. Men jag inte kunde vara med och spela hela tiden.
0: Mm, sprucket ögonbryn. Han fick som sagt bandagera, och dessutom bandagera om 10 minuter senare in i matchen. Då passade bortalaget dessutom på att göra den där kvitteringen. Det är surt, men det är inte något man kan påverka, det i spelets regler. Men såklart är det tråkigt när vi får lite momentum i det där målet, sa Albin Sporong dessutom till Borlänge Tidning efteråt. Och mer från honom, även från klubbchefen Magnus Olsson. Hör du alldeles strax det som registrerades in i reporter Pelle Marklunds mikrofonen.

0: en cover av Tracy Chapmans låt Fast Car som hon ju fick en hit med 1988. Brage har haft en tuff säsong. Nu nyligen ledde det till ett byte i tränartruppen och klart efter gårdagens match är att något läge att andas ut. Det är det icke. En poäng fick man med sig kvar på nedflyttningsplats är man 1-1 slutade mötet mot Sandviken. Och så här säger Albin Sporong, Brages enda målskytt.
1: Det är lite surt att vi inte lyckas få in en boll till. Jag tycker vi skapar chanser för att göra minst två mål, även tre. Men det känns ändå som att vi är på väg i rätt riktning. Vi har två lika matcher nu i rad efter att ha haft en ganska lång förlustsvit innan och kanske inte haft så bra prestationer. Nu tycker jag ändå att prestationerna går i rätt riktning. Det är ett steg bättre den här matchen än mot Östersund senast. Så att vi jobbar absolut uppåt, men vi vill såklart mer.
2: Vad är det ni gör bättre?
1: Vi sitter ihop bättre som lag. Vi har en bättre energi i gruppen. Jobbar stenhårt, ger inte bort någonting i onödan utan alla sliter och jobbar för att vi som lag ska ta tre poäng. Och det är fint att se en grupp som är så enade och så sammansvetsade som liksom, ja, men lägger ner jobbet hela vägen. Så att, jag tror bara det kommer gå uppåt härifrån.
2: Vad tänker du om fortsättningen nu då? Det är 6 matcher kvar, 18 poäng att spela om.
1: Ja, det har du helt rätt i att det är hela 18 poäng att spela om. Det gäller att ta en match i taget och kom ihåg att alla matcher är värda 3 poäng. Så det gäller att foka 100% och lägga ut all energi vi har i oss varje match och ta en match i taget och se vart det leder.
2: Grejar ni det här?
1: Det gör vi.
0: Tänkte Albin Sporong. Framåt, framåt, framåt som man ofta hör i sportsammanhang. Än finns det chans, men varför har det då gått så dåligt om man ändå tittar bra bakåt? Det frågade reporter Pelle Marklund, klubbchefen Magnus Olsson.
3: Nej, vi har väl sagt, vi har väl tittat på det här och från massa olika vinklar och sett att vi behövde förändra någonting och det har vi gjort och nu tycker jag liksom att det ser lite bättre ut. Sen kommer vi att behöva vinna matcher också här framöver. Men vi är där vi är och det är bara liksom att gilla läget och ta det härifrån.
2: Men vad är problemet sen tidigare? Är det för dåligt lag? Är det mycket skador? Eller vad hittar du?
3: Det är en kombination av väldigt många olika saker så här långt den här säsongen. Sen är det klart att vi har ju släppt in helt mycket mål. Så är det ju. Vi har gjort en del också. Men de har väl, kanske då borde varit fler i förhållande till vad vi hade släppt in. Så det är väl en del som jag kan hitta direkt. Liksom. En hel del skador har vi också haft om vi slår ut det på den här säsongen. På kanske lite fel spelare också till och från. Så det har väl också varit, finns många, många olika faktorer, absolut.
2: Tränarbyte blev det för, ja, det är väl drygt en vecka sedan i alla fall. Lennart Kral Andersson kom in, jag vet inte för vilken gång i ordningen. Men
3: vet inte jag heller.
2: Vad är det ni eftersöker med honom?
3: Nej, men vi sökte väl att bygga ett team med hjälp redo till Gustav som ansvarig och hitta ett team som vi tror kan skjuta lite mod i det här och höja en nivå. Och det tycker jag väl än så länge att tycker det ser bra ut idag också. Vi sitter ihop, vi skapar en hel del chanser. Så att jag tycker vi är på rätt väg.
0: Säger då klubbchefen Magnus Olsson till Pelle Marklund, reporter. Han, Magnus Olsson alltså, fick också kommentera det faktum att sportchefen Ola Lundin slutar. Än inte klart med vem som tar över, men han blir kvar säsongen ut i alla fall. Vad beskedet han gav under intervjun.

Vilken är din favoritlåt från den där samlingsskivan med Ted Gärdestad, den två-CD-iga, där han står framför någon slags blå himmel i vit linneskjorta? Brukar jag fråga på olika hemmafester. Gensol, brukar jag sen säga, är min.

0: Sienna Spearow som ju var på Sverigebesök i somras. Great Expectation.
1: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10 gånger 10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.

0: Keating, Life is a roller coaster, försöker hitta likheter. Ja, man ska väl helst inte hålla upp händerna för huvudet och skrika alldeles för ofta. Brukar bli störigt. Finns också fler likheter. Nåväl. Klockan är 7:30. Vi ska få lokala nyheter. Handlar först om ekonomin för skid-VM i Falun. Här är Jenny Körsberg.
1: Med bara 5 månader kvar till skid-VM i Falun har VM-bolaget bara presenterat en stor nationell sponsor, vilket är långt under målet på 8.
2: Vi har inte kommunicerat alla som vi just nu tecknar avtal med än, utan vi väntar på rätt timing.
3: Det säger vd:n Kajsa Sjösvärd. Vid VM 2015 var 7 stora nationella sponsorer klara redan ett år innan mästerskapen. Att läget är så annorlunda nu förklarar Kajsa Sjösvärd med att processen att teckna sponsoravtal har förändrats och att det tar mycket längre tid nu. Att det fortfarande inte finns något tv-avtal för mästerskapen är också något som påverkar. Men trots att VM rycker allt närmare är det inget krisläge enligt henne.
2: Det är inte våran bedömning, utan intresset är stort och det är någonting som vi känner att vi är trygga med att säga.
3: Sponsorintäkterna är viktiga för att VM-bolagets ekonomi ska gå ihop. Ungefär lika viktiga som biljettintäkterna. Men Kajsa Sjösvärd säger att hon inte är orolig för en förlust i nuläget.
2: Men det är inte någonting som vi ser en risk för idag.
1: Reporter här, det var Erik Gerdén. Vi byter ämne. Dalarnas besöksnäring har slagit rekord. Förra året så omsatte besökarnas konsumtion i länet 12,6 miljarder kronor, vilket är högst hittills. Samtidigt ökade antalet övernattningar jämfört med tidigare år och andelen utländska besökare fortsatte växa, något som organisationen Visit Dalarna tycker är särskilt positivt eftersom det jämnar ut beläggningen över året. Och enligt organisationen så genererade besöksnäringen ungefär 1,43 miljarder kronor i skatteintäkter.

Mycket vintersäsong här på olika vis i de lokala nyheterna. Betyder ju också att en annan säsong, så att säga, sjunger på sista versen. Fotbollssäsongen börjar ändå bli snart, känner jag, läge på kvällarna för liten tjock tröja under fotbollsstället. Kanske någon fingervante på hand och så vidare. Ska snacka om just detta med fotbollen och framförallt ungdomsfotbollen alldeles strax. Vi har en gäst på gång in i studion, reporter Lukas Verlin på Södra Dalarnas tidning, som tittat närmare på några av sommarens barn- och ungdomsmatcher just i Säter. Och då växer en alarmerande bild fram som även fler kan vittna om från resten av länet när det handlar om hot, våld och anklagelser om rasism också, både på och vid sidan av planen. Det där kommer vi att höra mer om under hela denna morgon, bland annat då från Lukas som bara en stund.

0: Erasure, A Little Respect.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså.

0: Så, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
1: Hälsar Lars Svan här på P4 Dalarna. Jag hör gärna av dig, det kan jag bara hålla med om. Och jag snackade för en liten stund sen om att vi kommer att prata mer om detta med ungdomsfotbollen och klimatet kring de fotbollsplanerna. Hör gärna av dig om det också. 023 77 77 77 kan man till exempel ringa och smsa till. Nu tid för Radiosporten. Det ska handla om en get då med Peter Barling, eller en goat i alla fall.
2: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
3: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
3: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
4: Man blev väldigt besviken, arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
3: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
2: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
1: Rapporterar Peter Barling där, och vi hörde ju också om Falun där till exempel, stor snackis som på något vis kommit upp igen nu inför säsongstart på nytt, och inte minst i men att det går så pass bra som det gör för det här nystartade damlaget Phoenix i Falun. Vi har ju kunnat höra om att man har gått som tåget i Svenska Cupen, åtminstone fram tills att man stötte på stor motstånd i form av Täby här i helgen. Men nu om annat. Nämligen trafikläget tillsammans med Victoria Rosenström. Ja, vad håller du koll på? Dalarna och lite annat, förstår jag det som.
5: Ja, men precis. Dalarna och lite Värmland i det här fallet. Det ska handla om E45 och ett vägarbete som har dragits igång igen mellan Malung och Stullet. Och då är det mellan Halljån och Värnäs, för att vara mer exakt, som ett asfalteringsarbete pågår. Och det innebär att trafiken regleras med både signalbom och följebil, så det finns stor risk för köer i anslutning till detta i båda riktningarna. Och arbetet väntas pågå en bit in i oktober i nuläget i alla fall. Men annars överlag ett lugnt läge. Ni tipsar på 020 9 99 444.

0: Boston med Stella Lefty när klockan är 16 minuter i 8 denna onsdagsmorgon i P4 Dalarna. Ja, hot, våld och anklagelser om rasism. Några av sakerna som kantar länets fotbollsmatcher för barn och unga både på och vid sidan av planen. Nu sätter Dalarnas fotbollsförbund ner foten på allvar mot det här. Mer om det senare i programmet. Men först, när Södra Dalarnas tidning har tittat närmare på några av sommarens barn- och ungdomsmatcher i Säter, då växer en alarmerande bild fram. Nu har vi med oss reporter Lukas Verdelin. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men i en serie artiklar då så skriver du om klimatet i ungdomsfotbollen. Varför började du kolla på det här?
1: Nej, men det började väl någonstans med ett tips tror jag, som rörde domarnas matchmiljö och det de utsattes för. Så jag bestämde mig för att kolla lite djupare på några av sommarens barn- och ungdomsmatcher i Säter då, som vi har som bevakningsområde. Ja, och då framkom det väl en ganska mycket värre bild skulle jag säga, där även spelare och domare har varit utsatta för olika saker. Och jag kontaktade föreningarna som har varit inblandade i det här och pratade även med ungdomsdomare och så vidare för att försöka ta reda på vad som hade hänt.
0: Ja, du blev ändå förvånad på något vis över den bild som växte fram framför dig.
1: Ja, men det får jag säga. Jag trodde väl att det var domare som hade varit utsatta för mycket och så var det ju i många fall, men att det även förekom både hot och trakasserier och spelare som utsattes för rasism hade framkommit och ganska illavarslande anklagelser får man säga.
0: Ja, när du då har kikat på några av de här matcherna under sommaren i Säter. Du ger ju några exempel här, men för de som inte har läst dina artiklar, alltså kan du ge ytterligare en bild av vad är det som kan förekomma en vanlig match för barn och unga?
1: Nej, men jag har pratat med en tonårsdomare bland annat som har fått höra från en spelare att hon ska gå och ta livet av sig. Och det här är alltså en domare som inte ens är myndig än. Ja, det har varit domare som blivit nästan sparkade på i ryggen efter att en spelare har tagit stryptag på en annan och såna händelser. Och det är klart att i vissa fall står ord mot ord, men det är grova anklagelser som har kommit och i något fall vet jag att det är en förening som inte har vågat åka och möta ett annat lag av säkerhetsskäl i ett planerat returmöte då, även där i barn- och ungdomsmatcher.
0: När vi tidigare pratat med unga domare så hör man att det ofta börjar med att ledarna beter sig dåligt och att det där smittar av sig till kidsen på något vis. Vilken är din bild av det där?
1: Jag delar precis den bilden. Alltså att barn inte kan skilja på rätt och fel i alla tillfällen, det kanske inte är något nytt. Men det skulle jag säga är det mest skrämmande med det här, att det är i många fall vuxna som är drivande bakom den här det här matchklimatet som har eskalerat skulle jag säga. Och de här ledarna ska ju vara, många är fantastiska och gör ett ideellt fantastiskt arbete. Men man får inte glömma bort att de också har ett enormt stort ansvar i att uppfostra barn och ungdomar. För de är förebilder för de här barnen.
0: Reporter på Södra Dalarnas tidning, Lukas Verdelin, är det som är gäst här denna morgon. Och vi pratar om klimatet på länets barn- och ungdomsmatcher. Vi ska snacka mer alldeles strax. Då tänker jag att vi ska komma in mer på hur föreningarna faktiskt hanterar den här typen av situationer. Easy.

0: Bruno Mars med Grenade.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi just nu har besök av Söderlands reporter Lukas Werdelin som har kikat närmare på några av sommarens barn- och ungdomsmatcher i Säter. Just en alarmerande bild växer fram då. Du sa nyss att du själv överraskades av nivån på något vis av det som kan ske på och intill en fotbollsplan. Hot, våld, vi har haft anklagelser om rasism, ja, och så vidare. Men frågan är ju då, alltså, hur hanteras de här situationerna av föreningarna? Du pratade alldeles nyss här innan låten om hur viktiga ledarna är till exempel. Hur gör man?
3: Ja, det är väl miljonfrågan höll jag på att säga, men när det sker incidenter så brukar det ofta skrivas en rapport och domaren brukar också få vara med och berätta om sin version. Och så skickar man in den till förbundet och många föreningar vet jag är också väldigt bra på att stötta sina domare i det här när det händer grejer och det blåser kring domarna helt enkelt. Och sen är det ju förbundets uppdrag att ta det vidare då. Man brukar ofta begära ut en handlingsplan av föreningen som har varit inblandad. Det går även att bötfälla en förening och stänga av ledare. Men min känsla när jag har kollat på det här är väl att man ofta drar sig för att ta till den typen av åtgärder.
0: Och varför det kan, då?
3: Ja, man vill inte dra det så långt helt enkelt. Och man vill inte, många föreningar har det tufft ekonomiskt, man vill inte bötfälla dem. Och det kan jag på ett sätt förstå, men samtidigt så har ju inte de här åtgärderna som har vidtagits nu fungerat tillräckligt väl. Så det måste man ju konstatera.
0: Du sa ju också någonting om det, men ofta kanske det finns två bilder av sådana här situationer då. Det kan vara rätt infekterat. Alltså, kan det där vara ett problem i att komma åt det, att ord ibland står mot ord också?
3: Det tror jag absolut, och framförallt att kanske vuxnas ord står mot vuxnas ord. Att spelare, barn på planen har olika versioner av vad som hänt, så kan det väl vara, men att vuxna inte står enade i det här, det är ett jättestort problem tror jag.
0: Men nu hoppas ju då fotbollförbundet på förändring. Vi ska höra dem lite senare under den här morgonen. Det här är en situation som man ser i hela länet. Förbundet kallar nu till ett möte med alla länets föreningar. Vad tror du behöver göras framåt, du som har bevakat det här en hel del nu?
3: Nej, men jag tror att man måste liksom angripa det här problemet från rätt ände på något sätt. Och då, som jag har pratat om, de vuxna spelar en jättestor roll. Jag var inte heller kanske den mest lydiga när jag var i 10-årsåldern, men jag hade väldigt bra vuxna runt omkring mig och jag ville vara som dem helt enkelt. För barn gör som vuxna gör och inte vad de säger. Så jag tror att man måste också kunna straffa ledare och stänga av dem, ja, bötesfälla föreningarna, för det finns många unga domare som slutar för gott, men samma tränare får stå och skrika på samma sätt redan nästa match, och det skickar väldigt dåliga signaler tycker jag.
0: Samtidigt är det ju svårt att få tag på ledare också. Alltså det här måste ju vara ett jättedilemma, att få tag på rätt folk, att folk ska vilja söka sig till de här föreningarna.
3: Ja, men det har jag också märkt, att jag vet inte om jag ska kalla det för en tystnadskultur, men man drar sig gärna för att ifrågasätta ideella ledare för att de just gör ett ideellt arbete och på många ofta väldigt fantastiskt arbete, och så är det, men man får inte glömma bort att de har ett jättestort ansvar i att uppfostra barn och ungdomar. Och jag tycker nog att man även som förälder som inte är ledare ska våga säga ifrån när man ser en ledare som inte kan bete sig. Och vill man inte ta det med den ledaren så finns det väldigt bra föreningsfolk, styrelsefolk i våra föreningar där ute som man kan prata med.
0: Lukas Werdelin, Södra Dalarnas tidning. Många frågor att ställa även till Dalarnas fotbollförbund lite senare angående detta. De ska alltså ha ett möte om situationen i länet med alla länets föreningar. Lukas, tack så mycket för att du kom hit.
3: Tack så jättemycket.

0: Pernilla Andersson med rosor. Ska påminna om att om du kanske fick tankar av det som Lukas berättade om alldeles nyligen här om klimatet vid våra fotbollsplaner, framförallt kring ungdoms- och såna matcher runt om i länet, får du gärna höra av dig till 023 77 77 77 eller till exempel i våra sociala medier där vi också har frågor ute kring detta.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Gammelradion. Gammelradion och nyradion, vi finns överallt. Nu är klockan snart 8. Leif Näslund är det som ger dig ekonyheter då.
2: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
3: Vi studerade det här vid valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att dels har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
4: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
3: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
4: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
3: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
2: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
5: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubna Chanti, Kiev.
2: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
6: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
7: what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Conscher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
8: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
7: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Conscher-Farr.
2: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för onlinespel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Och i appen Sveriges Radio var en ny radio, vi kallade det kanske. Där kan du naturligtvis också höra P4 Dalarna i direktsändning i detta nu klockan 7:05. Tillsammans med bland annat Emma Hulander, Alva Snis, Jenny Körnsberg som håller dig i sällskap denna morgon. Inte några onsdagsröster vad det verkar, men däremot så blir det ju onsdagsväder som jag redan har konstaterat. Mycket moln i efterhand, även en del sol, enstaka regnskurar får vi också, framförallt i de norra delarna ska sägas. 15-17 grader i just de där norra delarna 10-14. Och sen får vi en väst- eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Emma Hulander, känner du detta i öronen?
9: Jag känner verkligen det, även om det hörs också in i min mikrofon. Men jag står precis vid den här gråa stora dalahästen i Rättvik.
0: Ah.
9: Och här vid Mashavet så märks den där blåsten verkligen, Alva. Jag försöker ta skydd bakom dalahästen. De är bra till mycket.
0: Ja. Dock lite smal, just den där Rättvikshästen. Jag kan tänka mig att det finns bättre dalahästar att skydda sig bakom.
9: Det är sant. Jag åker mot Avesta.
0: Toppen.

0: Westlife med Uptown Girl. Jenny Körnsberg, vi ska röra oss mot Smedjebacken då, som det kommer nyheter ifrån, för det ska byggas en ny familjecentral där.
1: Ja, nu går Region Dalarna vidare med de här planerna som har funnits ett tag. Regionstyrelsen har tagit beslut. Den nya familjecentralen ska ligga 200 meter ungefär från vårdcentralen i Smedjebacken och vara inflyttningsklar till sommaren.
0: Och här ska ju flera verksamheter samlas då, det är det som är tanken.
1: Precis, BVC och MVC, mödravårdcentralen, ska flytta hit. De finns i vårdcentralen nu. Och tidigare har man pratat även om sånt som ungdomsmottagning, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Och målet är att det ska bli bättre för barn, unga och familjer när man samlar många verksamheter på samma plats.
0: Det kommer också besked denna morgon om satsningar på vinterturism.
1: Det är från Orsa Grönklitt det. De tänker investera 20 miljoner kronor nu till vintern och det ska gå till en ny alpin pist, nya längdspår och mer kapacitet att producera snö. Och apropå förresten turism och pengar så slog ju besöksnäringen här i Dalarna rekord förra året. Den omsatte 12,6 miljarder kronor enligt branschorganisationen Visit Dalarna. Och de säger också att besöksnäringen ger ungefär 1,43 miljarder kronor, alltså nästan 1,5 miljard i skatteintäkter till Dalarnas kommuner och region.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Där Emma ju är i Rättvik, och du Emma, det passar så himla bra. För att ett av mina starkaste radiominnen nästan någonsin, men framförallt från detta år, är när du var i Rättvik i vintras och noterade en viss huvudbonad på många.
3: Just ja, det var en jättekall vintermorgon, 20 minus tror jag i Vikarbyn till exempel. Och då gjorde jag ju en notering att det var extremt många såna här björnskinsmössor, eller vad vi ska kalla dem, på män i Rättvik. Jag tror jag räknade till 4-5 stycken under en kort period när jag bara snurrade runt lite i centrum. Så att, var det det du tänkte på?
0: Det var exakt det jag tänkte på, för att just den typen av huvudbonad typ i alla fall är lite i ropet just nu. Alltså om jag tillåter oss att förflytta oss lite från Rättvik, i alla fall från vinterns Rättvik, tänker dig att du står i någon typ av kompiskök när du är liten och man kanske panikslaget började glo runt på kylskåpet i väntan på att kompisen skulle bli klar med sitt toabesök, hoppades vid gud att hans pappa inte skulle komma förbi och försöka småprata, titta runt på alla de här kylskåpsmagneterna som fanns där, och ett sätt att väldigt lätt se att den här kompisen hade varit med sin familj i London var ju att det fanns någon magnet föreställande en sån här rödbröstad slottsvakt med just en viss huvudbonad på sig. Ser du det framför
3: dig? Just det, jag tänkte annars på dubbeldäckarbussar, också förekommit på magneter och vykort på olika kylskåp i min barndom. Men absolut även den där mössan.
0: Ja, Big Ben, dubbeldäckarbussen och även då den här lilla slottsvakten med jättestor då, luddig svartmössa. Precis, björnskinsmössa då närmare bestämt som vi är inne på. Fanns på det där kylskåpet traditionella ju i de kungliga förbanden där i England. Och de här kommer det nyheter om nu, Emma. För det går inte längre att rättfärdiga att de finns, tycker eller snarare rasar brittiska parlamentsledamöter nu, läser jag den här morgonen. Och det här handlar ju om själva etiken bakom de här mössorna. Björnarna skjuts ihjäl med armborst och ungarna blir föräldralösa, står det till exempel i ett brev som de här brittiska parlamentsledamöterna har skickat till Luke Pollard som är minister med ansvar för försvarsberedskap. 18 stycken är de som har skrivit det här brevet. Det är någon slags attack rakt in mot, jag vet inte, är det det käraste man har i huvudbonadsväg i England?
3: Ja, kanske kan vara det. Och jag tänker förutom på den etiska aspekten, på hur svårt det måste vara att bära en sån där, tänker jag ofta på. Den är så otroligt hög, och i alla fall de som de har utanför slottet, alltså de vakterna, de är så otroligt höga, och det är kanske därför de måste gå så där otroligt rakt och med raka ryggar för att de inte ska ramla av.
0: Verkligen, och den där hjälmremmen under hakan känns otroligt välplacerad på något vis, för att de överhuvudtaget
3: och
0: ska kunna
3: spänd.
0: Ha den fast, exakt så. Ja, nej, men för de som inte vet då, de här mössorna görs av kanadensisk svartbjörn. Man började använda dem i den brittiska armén efter slaget vid Waterloo 1815, så de har ju varit med en del. Bärs idag då av kungliga fotsoldater som står vakt vid Buckingham Palace och St. James palatset. Nu så tycker de här parlamentsledamöterna att de ska ersättas av en fuskvariant. Så de ska ju bli kvar, men bara inte göras av just björn. Och de kan ju fortfarande finnas kvar på olika typer av kyloskopsmagneter, tänker jag. Oavsett i vilket
3: ja,
0: material.
3: Ja, det är ju ändå etiskt.
0: Så att slutet gott. Allting gott på något vis.
3: Men inga mössor är rätt, vilket idag.
0: Det är inte det.
3: Nej,
0: okej, nej, jag är inte så förvånad. Men hade varit kul.

0: Like a prayer med Madonna, du hör den denna morgon i P4 Dalarna. Knappt har vi slutat räkna ner till den där valdagen, så är det dags att påbörja som en ny nedräkning. Det är bara 5 månader kvar till skid-VM i Falun nämligen. Och med vintern ändå inom räckhåll så har VM-bolaget trots det bara presenterat en stor nationell sponsor. Och det är långt under målet på 8 stycken. Det kan nog du som lyssnar också räkna ut, morgontrött hjärna eller ej. Erik Gerdén, du har ju pratat med vdn Kajsa Sjösvärd. Är det krisläge?
1: Ja, hon menar att det inte är det. Utan hon säger att de har långtgående förhandlingar med flera företag. Och att de kommer presentera fler sponsorer framöver nu. Man kan ju lägga till också att de här svårigheterna är inte helt nya. Det har rapporterats av media förut. Bland annat vid årsskiftet nu. Och svaren Kajsa Sjösvärd gav då var ju ganska lika de som kommer nu. Att de hade långtgångna dialoger med flera företag. Men sen dess har de bara presenterat en nationell sponsor då. Så jag frågar henne vad som talar för att det faktiskt händer någonting nu.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och jag förstår att det utifrån sett kan se så ut. I de dialogerna som finns så ska det ju både genom en kommersiell process och sen ska det genom en rättslig process hos bolagen och sen så ska vi landa in hur man vill synas på arenan. Så det är väldigt många delar som ska fastna på papper innan vi kan kommunicera det. Så alla de stegen har vi gått igenom med flera aktörer.
0: Men de håller på, menar hon då. Något som vi hört väldigt mycket om, det är ju det här med tv-rättigheterna. Och det är ju fortfarande inte klart vilka som tv-sänder VM ännu. Hur påverkar det?
1: Ja, det är klart att påverka. Det säger ju Kajsa Sjösvärd också. Det blir svårt för bolagen att, ja, om man ska sponsra något där man inte riktigt vet hur mycket exponering man får.
0: Men om vi vrider klockan tillbaka lite och minns, hur såg det ut förra gången Falun arrangerade VM 2015 var ju det?
1: Ja, då var det ett helt annat läge. Då hade de 7 stora nationella sponsorer redan ett år innan mästerskapen. Så.
0: Det var på något vis en annan tidsplan då, men hur viktiga är de här sponsorpengarna för VM-bolagets ekonomi?
1: De är väldigt viktiga. VM-bolaget får in merparten av sina pengar på 3 olika sätt. Och då den största delen, det är pengar de får från Internationella skidförbundet. Och de är ju redan säkrade. Sen är de här intäkterna från sponsorer och biljetter. Och de är ungefär lika viktiga. Och där vet vi inte riktigt hur det går. Och Kajsa Sjösvärd vill inte svara på hur mycket sponsorpengar de måste få in för att liksom hålla budget. Men för att få en hint om ungefär vilka summor det gäller så drog VM-bolaget in ungefär 95 miljoner i sponsorpengar vid 2015 då.
0: Men vad händer då om de inte får in lika mycket sponsorpengar som de räknat med?
1: Ja, om det är lite mindre summor så kan de liksom skära i kostnaderna för arrangemanget. Det kanske är att man istället för att hyra in ett stort tält på området så använder man befintliga lokaler på Lugnet. Men om det går riktigt dåligt och de gör en förlust, då kan det drabba Falun skattebetalare, för Falun kommun äger delar av bolaget. Så kan man lägga till att biljettförsäljningen är också en osäker del som är väldigt viktig. Så om de inte når målen för sponsorpengar men det blir en succé för biljettförsäljningen så kan ju det väga upp och då kan det bli vinst ändå.
0: Men du har ju då snackat med vdn Kajsa Sjösvärd. Vad säger hon? När kommer de presentera nya sponsorer?
1: Ja, det är väl lite oklart. Men jag såg att de har kallat in till en presskonferens nu på torsdag. Så ja, vi kan väl se om det händer något då.
0: Just det, eller om det handlar mer om VM-maskoten som jag tror att det gjorde förra gången. Men också för att uppdatera oss om det då när det gäller tv-rättigheterna. Där får vi också se, Erik, hur det går.
1: Ja, det är ju Internationella skidförbundet som har hand om det. Så det har ju liksom inte VM-bolaget här i Falun någonting att göra. Så man märker en frustration där också. Men de har ju satt en absolut deadline nu i september att de måste in något innan den här månaden är slutet.
0: Mm, med 5 månader kvar som sagt då, kvar till skid-VM i Falun där under vårvintern nästa år.

0: en Victor och en Molly, en Lexell och en Sandén skulle man kunna beskriva det som. Också i låten Tänk om som de har samarbetat kring. Nu är klockan 8:30, Ekonyheter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Med Leif Näslund. Jag kan väl slänga in ytterligare en nyhet in i den mixen som Leif levererade där. För det pratas om positiva tecken. Och då menar man att det syns positiva tecken på arbetsmarknaden. Att sysselsättningen ökar, antalet sysselsatta ökar och att det där drivs framförallt av kvinnor. Det säger Felicia Holm som är statistiker på SCB, alltså Statistiska centralbyrån den här morgonen, som håller koll på de där siffrorna. Det här ser man samtidigt som arbetslösheten ligger still.

0: Lufreak med Chic. Känner mig alltid nödgad, Jenny Li, att ta upp den svenska varianten av den här med Sten och Stanley.
1: Får jag höra?
0: Har ni hört ryktet ner på stället skvallret ifrån stan? Varje place har tävlingar för barn, sjunger de bland annat. Jag vet inte om det är det som är liksom bilden av när det är riktig stämning ner på stan. Tävlingar för barn.
1: Kanske. Det beror ju på kanske vem man frågar. Men...
0: det gör det verkligen. Men om man frågar barnen om de är tävlingssugna så kan det vara så. Ja, jag har tipsat om den också vid sidan av Chicks superhit Le Freak. Om man nu vill höra den på svenska. Nåväl, nu här i P4 Dalarna så ska vi ta oss an lokala nyheter tillsammans med just Jenny Li. Vi landar i Smedjebacken 8:30.
1: Region Dalarna går vidare med planerna på att skapa en ny familjecentral i Smedjebacken. Den ska ligga ungefär 200 meter från vårdcentralen. Och konkret kommer det här att innebära att barnavårdcentralen och mödravårdcentralen flyttar från sina nuvarande lokaler. Tanken är att det ska bli bättre och mer jämlikt genom att man samlar flera verksamheter på en och samma plats som alla jobbar på olika sätt med att hjälpa och stötta barn, unga och familjer. Och den nya familjecentralen i Smedjebacken beräknas vara klar för inflyttning till sommaren. Så ska det handla om ekonomin för skid-VM i Falun. Med knappt ett halvår kvar till mästerskapet så har VM-bolaget enbart presenterat en stor nationell sponsor vid VM 2015 i Falun. Då var det 7 stora nationella sponsorer klara redan ett år innan mästerskapen. Och sponsorintäkterna är ungefär lika viktiga som biljettintäkterna för att få ihop ekonomin för VM-bolaget. Men vd:n Kajsa Sjösvärd är inte orolig för en förlust.
2: Det är inte någonting som vi ser en risk för idag. Vi har inte kommunicerat alla som vi just nu tecknar avtal med än, utan vi väntar på rätt timing.
1: Mer om det här hör du i appen Sveriges Radio. I Dalarna ökar turismen. Förra året omsatte besökarnas konsumtion 12,6 miljarder kronor i länet. Samtidigt ökade antalet övernattningar och andelen utländska besökare fortsatte växa. Det här ser branschorganisationen Visit Dalarna positivt, för det jämnar ut beläggningen över året. Och det kommer också satsningar från turistbolag. Skidanläggningen Årsta Grönklitt investerar 20 miljoner kronor nu inför vintern till bland annat att skapa en ny pist och nya längdskidspår och förbättra sin snöproduktionskapacitet. Planen är att använda sparad snö till att kunna öppna längdspår om en månad drygt.
0: Jag vet inte om hösten ska börja bli orolig som koncept, Jenny, känner jag, när vi pratade med SMHI för en stund sen till det här programmet och vi kunde konstatera att det är ju officiellt fortfarande är sommar rent meteorologiskt. Samtidigt som den här sparad snö-taktiken gör att man snart kan börja åka längdskidor.
1: Ja, men det känns väl ändå lite höstigt.
0: Jo.
1: Tänkte på det här om dagen bara att... Det luktar verkligen.

0: som har det här som favoritårstid, va?
1: Oh ja.
0: Så jag tänker att den vill man ju inte vara utan. Och det är ju rent meteorologiskt sommar fortfarande på något sätt på grund av dygnsmedeltemperatur och så vidare. Men ens allmänna känsla kan ju säga något annat. Och bara för att man har sparat snö så behöver det inte heller vara vinterkänsla om en månad.
1: Det finns väl något lopp där man köper sparad snö även mitt i sommaren?
0: Just det.
1: Något väldigt kort lopp, men ändå. Inget Vasalopp.
0: Hela huvudet snurrar runt årstidsmässigt.
1: Semlor i påsk och så vidare.
0: Sluta, Jenny-Li!

känsla man kan ha så här i årstidsväxlingen också när det gäller sporten. Det både spelas fotboll och så ska det snart börja spelas hockey också. Vankas ju till exempel start på hockeyallsvenskan och bara några dagar Dala derby ju mellan Leksand och Mora till helgen i andra omgången där i den serien, och mer hockey blir det i Radiosporten alldeles strax då med fokus på högsta ligan där för herrar som också sätter igång. Något jag ser att det snackas en hel del om i filmvärlden, i alla fall bland de som är filmintresserade, det är vem som blir nästa skådespelare som ska få yttra, du vet, den där berömda repliken Bond, James Bond. Snart får vi nämligen veta det. 5 år sedan är det sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond i No Time to Die. Finns ju en del som tyckte att det där kanske var ett bra avslut för hela karaktären. Till exempel att TT pratat med filmkritiken på TV4, Ronny Svensson, som trodde att den här filmen skulle bli den sista. Var en bra avslutning, säger han. Personligen kände jag att det kanske var slutet, men money talks och då sätter man igång det igen, säger han angående detta. Anders Jansson, annan mycket filmintresserad komiker som driver filmpodd till exempel med Edvard of Sillén. Honom har man också pratat med från TT-sida. Han är väldigt spänd på detta.

0: Tänker väl att han skulle vilja att nästa Bond-skådis har lite mer humor i sig. Inte helt förvånande. Vi får se om ett tag, vet inte riktigt när, men snart så kommer det besked om vem som ska göra den nya Bond i den nya Bond-filmen som är på gång. Men nu då radiosporten och hockey för hela stanten, till att börja med Peter Berling här.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i ishockeyn, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway. Detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Apropå Dala Derby, Smålands Derby där i Speedwayens högsta liga. Victoria Rosenström, du har rapporterat om olika vägarbeten här under morgonen, och fler blir det.
4: Ja, jag tänkte att vi blickar ut mot Sälenområdet. Riksväg 66, närmare bestämt i höjd med Gruven. För det är ett arbete som inte har pågått så länge, bara sedan igår. Och det är växelvis trafik förbi vägarbetsområdet där, vilket gör att det finns risk för lite köer. Så det kan vara bra att påminnas om. Riksväg 66 alltså i höjd med Gruven. Men annars överlag ett mycket lugnt läge i trafiken så här långt. Ni kan tipsa dock, och numret är alltid 020 99 99 44.
0: Ni planerar inte att byta?
4: Det gör vi inte. Nej. För det sitter så hårt. Och en del ringer hit innan de ringer SOS, men det ska man inte göra.
0: Nej, det ska man inte göra. Men det säger ändå någonting. Victoria Rosenström, hon sitter kvar där på trafikredaktionen. Alldeles strax, då ska vi till Rättvik. Vi ska prata mer om klimatet runt om på våra fotbollsplaner när det gäller framförallt barn- och ungdomsfotboll i länet.

0: Texas. Verbala påhopp, könsord och fysiska angrepp. Klimatet kring fotbollsplanen i länet blir sämre och sämre. Och det här har man sett en längre tid. Det menar Dalarnas fotbollsförbund som nu verkligen sätter ner foten, Emma. Men just nu sparkar lite mer med den där foten, verkar det som.
1: Ja, jag och Monica Wester som ordförande i Dalarnas fotbollförbund står och passar lite på en grön, brun får man väl ändå säga, gräsmatta i Rättvik. Och vänta, jag ska slå in den här bollen i mål nu. Där ja! Och där du är inne på då, lite mer seriösa saker, så gäller det ju både spelare, ledare och publik enligt förbundet själva som ser den här utvecklingen och främst då inom ungdomsfotbollen. Monica Wester, jag blev trött av det där.
2: Ja, det här är ju seriöst, det är inte något att leka med. Nej, det här ska vara roligt när vi håller på.
1: Ja, det är ju det som är meningen, men ni ser ju en annan också tråkig utveckling. Berätta vad det är ni ser.
2: Ja, vi känner och ser och märker att matchklimatet blir hårdare och hårdare även här i distriktet Dalarna. Och det tycker vi är en jättetråkig utveckling. Vi har ju sett det i storstadsutvecklingen hur det har varit, och tyvärr har den liksom landat in även här i Dalarna.
1: På vilket vis då? Hur märks det?
2: Ja, men på något sätt så har vi också... Det här med man pratar mycket om att samhället har blivit hårdare och trycket på. Och det känns som att folk är, i gemene man är lite mer irriterade. Och jag vill att vi ska börja tänka tillbaka till grunden, att varför håller vi på med fotboll? Det är ju faktiskt väldigt roligt. Vi märkte ju bara på de här stunderna att vi fick liksom mera energi i kroppen när vi höll på och bolla lite med bollen. Mm.
1: Vad är det ni får höra från klubbarna då, och vad är det ni ser? Alltså rent konkret, vad kan det vara för situationer?
2: Ja, framförallt är det ju mycket ord. Ordvalen är ju inte så trevliga. Det kan vara knuffar. Det kan vara att man kan sparka på ett sätt som inte är avsiktligt. Ja, handgemäng. Sparkar, slag.
1: Men jag minns från när jag själv spelade fotboll för 15-20 år sedan. Redan då kan det vara lite gnabbigt. Men ni ser att det har verkligen blivit värre.
2: Ja, men alltså fotboll är ju... Det föder ju engagemang, och det är ju lite utav delen av tävling. Vi ska ju tävla och det ska vara en kamp. Men det ska ju inte gå ut över handgemäng eller hot, och någon ska vara orolig eller rädd för att vara på planen. Och det gäller ju både spelare, ledare och även domarna. Framförallt domarna ska ju ha en trygg miljö.
1: Ja, vad får det för konsekvenser om vi tar domarna just först av allt? Vad kan det innebära att det ser ut så här?
2: Ja, men alltså domarna måste vi komma ihåg att de är också under utbildning bra många år i sin karriär som domare. Och de måste också få göra fel och misstag och lära sig och utveckla sig. Och när det blir att de får hela tiden höra att de är kassa, dåliga, och diverse olika glåpord, så det är inte roligt. Och vad händer? Jo, man vill inte hålla på och döma fotboll längre.
1: Och vad får klimatet för konsekvenser för liksom unga barn och spelare och ledare, tror du?
2: Ja, men alltså vi vill ha en miljö där man trivs och är glad, och man vill gå på både träning och matcher, och både som publik och titta och få energi och känna en glädje, inte en irritation och negativa känslor i kroppen. Så mera glädje och gemenskap, och se det som ett gemensamt ansvar att vi ska skapa den miljön.
1: Ja, och då som ett led i det har ni kallat till ett möte som jag tänkte vi skulle prata mer om en liten stund. Det är Monica Wester från Dalarnas fotbollförbund som du hör.

0: Klockan är 8:08. Alva Snis och Emma Hulander är det som är med dig den här morgonen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag, Emma, står på en grön fotbollsplan i Rättvik. Två mål på var sida om mig och ett gäng bollar här i målet också. Och vi pratar just om fotboll och fotbollsspelande barn och unga som blir kallade N-ordet. Ungdomar som är domare på fritiden och får höra att de borde gå och ta livet av sig. Och matcher som kantas av handgemäng och hotfull stämning. Det är några av de rapporterna vi hört från fotbollsplanerna runt om i länet. Och nu markerar Dalarnas fotbollförbund i lite tuffare ordalag än de brukar kanske mot det här klimatet kring länets fotbollsplaner. Och Monica Wester finns med mig, ordförande för Dalarnas fotbollförbund. Vad tror du att det kan göra för skillnad att ni går ut nu och verkligen säger stopp, nu får det vara nog?
4: Ja, men alltså, vi behöver ju samla kraft gemensamt att vi ser den här utvecklingen inte som positiv. Och vi har pratat mycket om det, att vi har sett att det börjar komma och att det stegrar sig. Nu måste vi faktiskt ta tag i det. Och det handlar inte om en enskild individ och inte en enskild ledare, inte en enskild förening. Utan det är vi tillsammans, alla nivåer, både spelare, ledare och alla vi publik och alla ledare och föräldrar. Det är ett gemensamt ansvar.
3: Och nästa vecka, 23 september, då kommer ni ha ett obligatoriskt möte för ordförande och beslutsfattare och trygghetsansvariga i länets föreningar. Vad hoppas ni få för respons där?
4: Ja, att vi får verkligen tips och konkreta actionlist hur vi ska hantera situationen och vad var och en kan dra sitt stå till stacken.
3: Upplever ni att man inte riktigt tar det där ansvaret? För jag tänker, det är lätt för alla att peka på någon annan. Nej, vi sköter oss, det är dem.
4: Ja, men lite så blir det ju i diskussionen. Och det är det vi vill veta. Vi vill ha den här diskussionen tillsammans. Det är det vi måste hjälpas åt helt enkelt. Vi får inte hamna i det här vi och dem och peka på den ena eller den andra. Utan det, vi måste hjälpas åt.
3: Jag nämnde ju en rad situationer där i början som vi har hört rapporter om. Ett annat känt exempel från de sista tiden är ju på Dalecarlia Cup i somras när en ledare för ett Falu-lag ska ha tagit strypgrepp på tränaren i det andra laget. Alltså alla de här sakerna, vad kan det få för konsekvenser? Vad får man för straff så att säga?
4: Nej, men alltså dels är det ju de här disciplinastraffen och är det fysiska så kan det ju även bli ett civilmål utav det. Men sen är det ju också att föreningarna kan ju agera på eget bevåg om jag säger utifrån att prata mera värdegrund eller till och med säga om det är en ledare som inte är lämplig att vara ledare att den är inte välkommen att vara ledare längre. Så på alla led kan vi göra saker.
3: Kan det behövas från förbundets sida eller så ännu tuffare tag, alltså hårdare konsekvenser?
4: Det där tycker jag är väldigt svårt, för trimmar man upp det här med bestraffningen och vi vill ju gärna inte det utan följa de regelverken som finns och som vi håller oss inom. Att det är bättre att vi följer det som är än att vi ska börja straffa hårdare.
3: Får vi se vad det här mötet ger då? Vad hoppas du om ett år eller så där att vi står här och pratar om? Vad hoppas du har hänt?
4: Ja, men naturligtvis borde vi väl alla ha en vision över att alla ska känna sig trygga och känna en otrolig glädje när man spelar fotboll. Och att vi får en tillströmning mera av både domare och spelare som vill vara med i vår härliga, fina familj.
3: Säger Monica Wester, ordförande i Dalarnas fotbollförbund, apropå att man nu sätter ner foten då kring klimatet i fotbollsvärlden i länet. Tack så mycket, Monica.
4: Tack, tack.
0: Emma Hulander som är i Rättvik denna morgon.

0: Feels, där har du en kort liten låttitel. Här har du en längre lista med de som är med. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean är det som du har hört musikaliskt senaste stunden. IP Fredalarna, där vi nu ska ta oss till Ekot och Leif Näslund. Det ska bland annat handla om ett datacenter som stinker diesel i Bangkok klockan 9.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av nya...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Och i denna studio i Radiohuset i Falun hittar du, eller hör du i alla fall, Alva Snis och i Rättvik. Där har vi Emma Hullander. Hur går det med blåsten?
8: Ja, men den fortsätter att vara stark.
0: Men du står ändå stadigt. Du hoppas jag i alla fall. Jag vet det för inte alls.
8: Men... Jo, men det gör jag här vid Rättviks kyrka. Där det är jättekonstigt väder. Ganska mörka moln har det varit och väldigt blåsigt. Och så kom solen fram. Jättehärligt en liten stund. Och sen började det duggregna ganska intensivt. Så att det är väldigt ombytligt.
0: Verkligen så. Det och något som jag läser i prognosen för kvällen gör att jag ändå i denna årstidsförvirring har befunnit mig i den här morgonen ändå känner vissa sommarkänslor. Alltså det kan möjligen bli någon åskknall, står det i Västra Dalarna.
8: Nästan så att man känner lite mysigt.
0: Ja, men visst. Gör man inte det? Ja, väldigt ombytligt låter det som på dig då i Rättvik. Präglar också prognosen för dagen. Mycket moln ska det bli, efterhand även en del sol. Enstaka regnskurar, framförallt då i norra Dalarna. 15-17 grader, men det kan också gå ner till 10-14 om man befinner sig norrut. Och så har vi då de där friska vindbyarna som du snackade om. Och så åskan då framåt kvällen. Ja.
8: En salig blandning.
0: En salig blandning. Jag kan bara sucka mig fram genom denna väderprognos. Det går en...

0: Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta. Lite stillestånd får man säga just nu när det gäller efterspelet efter valet. Rent resultatmässigt i alla fall. Man väntar ju in de där rösterna som ser ut att bli torsdagsröster som fortfarande räknas runt om i kommunerna. Men rent snackmässigt så händer det ju en hel del. P4 Dalarnas intervju med Sverigedemokraten Kent Ekeroth till exempel, Emma, den där. Den fortsätter väcka reaktioner kan man konstatera.
1: Det kan man sannoliken. Och han var ju med då i måndags här i radion för att prata om valresultatet där Sverigedemokraterna just backar i alla tre val.
2: Det är inte bra om svenskarna gett upp makten med sitt eget land till folk som har fått medborgarskapen med frukostflingorna.
0: Ja, folk som så inte ens det vet svenska. Du ingenting om, Kent.
2: Jag vet exakt hur lättvindigt medborgarskapet delas ut i det här landet.
0: Ja, så där sa han bland annat. Och ja, det är ju bland annat det här som fortsätter att väcka de där reaktionerna.
1: På många håll i sociala medier sprids den här intervjun vidare. Många tycker att det också är kul att Kent berättar att han spelar in samtalet och att vår kollega Anna Hans Pers påpekar att det är direkt sändning. Det där har ju fått spin liksom och blivit viralt. Men även i många medier plockar man ju upp det här vidare. I Aktuellt i SVT igår till exempel tog man upp den här intervjun som ett av flera exempel på hur SD hanterar och bemöter valresultatet. Och i Dagens Nyheter, oberoende det liberala, skriver Lisa Magnusson en ledartext med rubriken Hoppsan, SD-toppen hade visst glömt att han var i direktsändning. Och hon skriver också om det här som ett exempel av flera då på att SDs storhetsdagar kanske är över nu, där de enligt henne fått sätta mycket av agendan medialt, men att den epoken kanske är slut. Och det kommer också politiska reaktioner. Elin Norén, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen, har i Falukuriren markerat mot Ekeroth och sagt att just den här intervjun, det är just exempel på varför de inte kan samarbeta med det partiet.
0: Ja, det är på något vis både det ena och det andra som man lyfter från den här intervjun då. Men en del har ju också reagerat på ett annat uttalande, väldigt specifikt från Ekeroth, där han pratade om att man inte borde, citat, ta in röstboskap från utlandet, slutcitat.
1: Ja, det där har flera forskare och experter uttalat sig om i olika medier också. Christer Mattsson till exempel, ni vet han med väldigt stort vitt skägg.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: Någon får upp en bild från Göteborgs universitet. Han forskar ju om högerextremism och våld och menar att det finns konspiratoriska drag i Ekeroths resonemang rent av, det säger han till Aftonbladet. Och vi på radion har också pratat med Seth Isaksson som är statsvetare vid Stockholms universitet om det där begreppet med röstboskap. Och han menar att det här begreppet började synas någon gång på 80-talet när Ian Wachtmeister och Ny Demokrati pratade om det där med att importera röster, men att det har blivit allt vanligare i högerkretsar och att man också använder det väldigt medvetet.
3: Ja, det är ju ett avhumaniserande sätt att se på en väljargrupp som de är ju medborgare som alla andra, även om de har en invandrarbakgrund. Och man kan ju tänka sig att i en demokrati så är det viktigt att alla deltar. Och vi vet redan att valdeltagandet bland både invandrare då, som har rösträtt i nationella val, som är medborgare, är betydligt lägre än de som är födda i Sverige. Och om vi kollar på kommunala val där invandrare också har rösträtt, i alla fall beroende på hur länge de har stannat i landet då, så är ju också valdeltagandet mycket lågt. Så att det är ju en grupp som röstar betydligt lägre utsträckning än folk som är födda i Sverige.
0: Ja, Seth Isaksson där alltså som vi snackade med igår.
1: Och han menar, som han är inne på här, att det här rent av är antidemokratiskt att använda det här uttrycket och se på en grupp väljare på det där viset.
3: Jag skulle säga att det finns absolut tendenser som tyder på att det är antidemokratiskt. En demokrati fungerar för att väljare deltar i politiken, och det gäller alla väljare som är medborgare i landet. Om man då vill avskaffa rösträtten till stora delar av de som har medborgarskap, ja, då är det antidemokratiskt.
0: Seth Isaksson, alltså statsvetare, sociolog ska jag säga, vid Stockholms universitet. Och vi har ju redan flera gånger sammanfattat reaktionerna efter den här intervjun här i radion i måndags. Vi lär få göra det igen, säkerligen mycket snack har det varit om den.

0: Meghan Trainor med Get In Girl.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ja, tv kan man titta på och radio kan man lyssna på.
6: Det här är P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
0: Ska vi påminna om där vi ju kan konstatera att fast än vi befinner oss lite av ett mellanläge där vi fortfarande väntar på så att säga det slutgiltiga preliminära resultatet, kanske man skulle kunna beskriva det som, när de där onsdags/torsdagsrösterna är räknade, så kommer det ju fortfarande nyheter på valtema. Det har pratats om de där mötena på Sagerska palatset. SDs partiledning har också mötts och diskuterat valresultatet. Jimmy Åkesson sa under gårdagskvällen igår att vi har haft ett väldigt konstruktivt strategimöte idag, hur vi ska förhålla oss till de olika parlamentariska lägena som kan uppstå nu. Det rapporteras också om hur det har gått i områden som klassas som särskilt utsatta av polisen. För där har Vänsterpartiet gått starkt. Inte minst i områden kring Järvafältet i nordvästra Stockholm. Men det här är också något som syns även i Tjärna Ängar om man tittar på den preliminära röststatistiken då för riksdagsvalet till exempel. Där V tripplar sitt stöd. Om man exempelvis tittar på distriktet Tjärna Allé, även om Socialdemokraterna är fortsatt väldigt starka, ska också sägas, för över 50% där så har vi stigit till nära 30%. Det där är en intressant utveckling som man ser på många håll i landet då. Men som sagt, det där är utifrån ett resultat där vi fortfarande inte har fått in de där rösterna som nu kan bli torsdagsröster. De väntas då vara klara först under morgondagen. Anledningen är då ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster som kommunerna ska sätta sig och räkna klart. Samtidigt så pågår den slutgiltiga rösträkningen. Den har redan påbörjats på Länsstyrelsen i Dalarna till exempel då, i lokalerna i Falun. Och vi var på besök där igår, fick lära oss mycket. Bland annat om att man hängde upp påsarna med röster, de här valsedlarna, på någon typ av häscha där man kunde gå och hämta dem, alla rösträknare, för att kunna räkna dem. Fanns också mer maskinella inslag som jag sitter och tittar på bilder på nu. Någon typ av sedelräknare, väldigt gullig liten maskin som förevisades där inne i lokalerna igår.
7: Du kan väl visa lite grann. Det här är liksom kontrollavdelningen då?
8: Ja, det här är kontrollavdelningen, och den är det väldigt många valsedlar. Då känns det bra att köra i sedelräknaren.
7: Hur många ska det vara för att det ska vara lönt?
8: Ja, över 50 tycker jag.
7: Över 50. Nu ska vi se här då. Här läggs en bunt.
8: Precis 50.
7: Ja, du räknar rätt.
8: Japp. Och den här ska det vara 64 i. Då gör vi en kontroll eftersom det är så många.
7: Var går den då? Kolla.
8: Ja.
7: Brukar det stämma?
8: Det brukar stämma för det mesta.
7: Vad heter du?
8: Jag heter Ola Hjort.
7: Vad är din roll här?
8: Det är att vi går igenom varje valdistrikt och ser till att det stämmer mot det som är inlämnat.
7: Så du är en av kontrollanterna?
8: En av kontrollanterna, ja. Och det har fungerat jättebra så här långt.
0: Ja, Ola, en av de rösträknare som jobbar febrilt. Man har satt igång för dagen nu där på Länsstyrelsen i Falun. Slutgiltiga rösträkningen alltså.

0: En av Leksands stoltheter får man väl säga. Tallest Man on Earth, ny musik för år, Deliver Me From Trying. Hör du, klockan är 9:55, Ekot nu.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.

Det är många som ska steppa upp på olika vis som man kikar runt i musikvärlden. Lena ska komma igen. Aileen, hon var nog kanske först om att bli peppad av Dexys Midnight Runners.

0: Dexys Midnight Runners and the Emerald Express, som de kallade sig när den här låten släpptes 1982. Som att de kände att det behövs fler engelska ord för en P4-programledare att kunna uttala någon gång där om 40 år drygt. Nåväl, jag klarade det. Kom och Nailin var det som du hörde. Nu är klockan 9:30. Vi ska få lokala nyheter. Det är Nelly Körnsberg som ger dem.
1: Och vi börjar i Smedjebacken där Region Dalarna nu går vidare med planerna på att skapa en ny familjecentral. Den ska ligga ungefär 200 meter från vårdcentralen och dit ska barnavårdscentralen och mödravårdscentralen flytta, som nu ligger i vårdcentralen. Även fler verksamheter som stöttar barn och unga och familjer ska samlas där, och tanken är att det ska bli bättre och mer jämlikt. Planen är att den nya familjecentralen i Smedjebacken ska vara klar för inflyttning till sommaren. Och nästa vecka börjar avfallsbolaget Nodava bygga om Orsa återvinningscentral för att installera ett nytt passersystem. Det ska göras för att man framöver ska kunna erbjuda självservice. Det betyder att Orsaborna då ska kunna besöka återvinningscentralen när det passar dem. Ett sånt system finns redan på återvinningscentralen i Älvdalen och nu ska det alltså bli likadant i Orsa och nästa år även i Mora. Planen är att det här självservice-passersystemet i Orsa ska vara klart under första kvartalet nästa år. Men enligt Nodava kan det under byggperioden bli lite trängre och stökigare än vanligt på återvinningscentralen.
0: Hur ställer du dig till ordvitsar, Jenny?
1: Extremt positiv. Jag älskar ordvitsar.
0: Bra! Då
1: har
0: kan
1: du någon?
0: Jag säger så här, spänn fast dig, bänka dig, gör dig redo.
1: Jag håller i mig.
0: Och njut.
2: Ja, god morgon. Igår höll härvarande brandkår sitt 100-årsjubileum. Efter att ha kontroll företagits att ingen hade lågskor på sig höll brandchefen ett flammande brandtal. Han eldade på åhörarna som de blev varma i kläderna. Den traditionella eftersläckningen företogs på restaurangen i vattentornet som vanligt. Nej, nu måste jag ta mig ett kallbad och kyla av mig lite. Ja, tack, tack.
0: Man kan använda insända telefonen till mycket.
1: Ja, det kan man. Det var som en liten berättelse där. Med lite... Ja.
0: Känner du att du fick någon slags ordvitskvot fylld?
1: Nej, den fylls aldrig.
0: Nej, det skvalpar lite i botten.
1: Så
0: i alla
1: fall. Ta gärna fler.
0: 023 77 77 77 är numret för olika typer av innehåll på insändartelefon och sms.

0: Working med Dasha. Och jag hade sportreporten på Södran tidningen Lukas Werdelin här som gäst tidigare under morgonen. Han var på många sätt överraskad, sunt på chockad över hur grovt det ibland kan vara på och runt fotbollsplaner där barn och ungdomar spelar. I Säter hade han specifikt kollat på Emma då. Men det här är ju en utveckling som man ser över hela länet.
1: Det är det. Det har Dalarnas fotbollförbund nu konstaterat en gång för alla. De har väl sett den här utvecklingen länge men tycker att det har blivit ännu värre det senaste året. Och nu så säger de stopp, det får vara nog. Vi måste gemensamt göra en förändring här. Både vi från förbundet men också föreningar, föräldrar, spelare, ledare. Allihopa har ansvar för att skärpa till sig helt enkelt. Och det kommer in en del kommentarer kring det här. Någon som kallar, jag tror hon heter Malin, skriver på Instagram. Tränare till 10-åringar och absolut, det är himla hemskt hur det är. Jag känner att det är på gränsen att man orkar, skriver hon. Det är glåpord, aggression, nonchalans, frustrationer, kränkningar med mera.
0: Ja, det har också kommit kommentarer på Facebook tidigare där vi också har frågat er som lyssnar om detta, om det här är någonting som ni känner igen eller hur erfarenheterna ser ut av att befinna sig vid fotbollsplaner där barn och ungdomar spelar. Och David Sjöstrand skriver så här: direkt att kika på ungdomsmatcher på Dalkalia Cup för att förstå att det är på väg åt fel håll. Lokala tränare och föräldrar som har negativt språk, vuxna som skriker på barn, det är stort, då är man tuff, konstaterar han. Något ironiskt får man säga. Men du Emma, som sagt, nu ska ju Dalarnas fotbollförbund försöka ta tag i det här på allvar.
1: Ja, de ska det och de är ju oroliga för vad konsekvenserna kan bli annars. Vi har hört oro för att domare inte längre vill vara domare och sluta engagera sig, och likaså ledare och spelare för den delen, att man kanske inte tycker det är roligt. Man kommer att spela fotboll som barn eller ung för att man vill ha en gemenskap och röra lite på sig, och så blir man kallad N-ordet eller hamnar i slagsmål. Det är ju inte en utveckling de vill se, så nu hoppas de att det här mötet då ska kunna göra någon skillnad.
0: Och du som lyssnar, som hör detta och själv får tankar, får gärna höra av dig du med på sociala medier, till exempel vi heter P4 Dalarna, eller så kan du ju ringa eller smsa in då till 023 77 77 77.
1: Och jag tycker...
2: Dalhalla och mörkläggningen, Gustav Elving, Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna.
3: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
4: Alltså helt jätteoväntat.
5: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
3: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
6: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.
0: Jajamän, här i detta P4 Dalarna som du lyssnar på ska vi få Radiosporten med Peter Barling nu.
7: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
8: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
9: Det är ju någonting pappa, men... uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
8: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka.

0: olycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en liv på isen i Jönköping.
1: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
1: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter i det personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
3: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av två mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
4: Jajamän, upplopp i fotbollsallsvenskan, lika så i Superettan, där ju Brage fortsatt harvar på nedflyttningsplats. Man mötte ju Sandviken hemma på Domransvallen igår i regn och hade flera chanser att ta sin 3-poängare. Bidde inte så, trots det där målet från Albin Sporong till exempel, i det som blev ett kryss, 1-1. Han fick ju spela med bandagering och blod vid huvudet på grund av förvilt målfirande efter det där målet. Men sen blev det en kvittering från Sandviken och man fick nöja sig med 1 poäng från den matchen. Befinner sig kvar då där på en osäker plats i Superettan-tabellen på lördag. Då smäller det igen 19 september, då möter man Varberg. What is love?

0: Hathaway med What is Love. Får alltid stämning av att höra den låten på något sätt. Alltid stämning också när Jonathan Borg befinner sig i studion. God förmiddag.
1: God förmiddag, Alva. Hej!
0: Dig kommer höra mer av i radio.
1: Ja, jag tänkte att jag tar över efter 10:00 och kör förmiddagen här i P4 Dalarna. Vet du vad som händer i helgen?
0: Många saker. Mm. Jag tänkte vara ledig. Är det annat också?
1: Du kan få vara ledig och titta på herrarna i Hockeyallsvenskan. Jag talar om Mora IK och Leksands IF som ger sig ut på isen. Till och med också derby i andra mötet.
0: Just det, de befinner sig liksom på samma is och möter varann.
1: Ja!
0: Alltså, och det något här som ändå många har sett fram emot.
1: Vi får liksom gå tillbaka till prepandemisk period för att hitta dessa båda dalalag tillsammans i samma liga. Och för att liksom mysa upp det riktigt ordentligt inför hockeysäsongen så har vi bjudit in Fredrik Söderström från Leksand och TV4s hockeyexpert för att prata upp det här. Hur speciellt är det egentligen när Mora och Leksand möts jämfört med andra rivalmöten i hockeyn? Till exempel.
0: Vill minnas att vi hade en nu talmansaktuell Peter Hultqvist med i radio då när det begav sig på den tiden som skulle få kommentera hur man skulle hålla samman länet när det vankades derby mellan Mora och Leksand.
1: Minns du han sa det?
0: Han var väldigt obekväm med den uppgiften, är det jag minns. Vi får se om han blir inkallad igen. Nu har han lite annat för sig, kan man säga.
1: Kul också att du lyfter in en politiker, för att vi brukar ju skämta lite på redaktionen. Nu blir det så här behind the scenes för dig som lyssnar, att så här, ja, det är väldigt mycket sport och politik i P4 Dalarna. Det tycker vi väldigt mycket om, och vi hoppas att du som lyssnar tycker om det också. Förmiddagen idag är inget undantag.
0: Nej, just det.
1: Inte nog med att vi pratar hockey, så ska vi även prata Dalakampen som reporter Matilda Bjärlöv åker på vid Kvarnsvedens IP, alltså ungdomar med funktionsnedsättning som idrottar tillsammans. Och så tänkte jag också slänga in en liten tävling.
0: Nej.
1: På temat postvalscitat.
0: Alltså
1: saker som har sagts efter ett val genom historien.
0: Otroligt intressant och kul.
1: Ja, så vi avviker inte från den redan inslagna vägen med sport och politik. Vi rapporterar såklart om jättemycket annat i P4 Dalarna. Men det är två ämnen som dels vi tycker väldigt mycket om och som vi tror och hoppas att du som lyssnar också tycker om.
0: Och där det händer lite grann just nu, får man också säga.
1: Ja, där det alltid händer.
0: Jonathan Borg om sisådär en kvart i radion.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande hör du sjunga här i P4 Dalarna. Alva Snis hör du snacka ifrån radhuset i Falun, ifrån Siljan Strand hör vi Emma Hulander.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: I solen i Rättvik utanför Resecentrum sitter en herre som heter
3: Lars Blomqvist.
2: Och vad har du för dig idag? Du sitter här och verkar ha det ganska gött i solen.
3: Jag väntar på att gå in här på direkten och köpa ett senior smartkort som man kan köpa för 120 kronor om man är över 67 år. Och då kan man alltså så åka hur mycket man vill, alltså buss och tåg hur mycket man vill i det, hela Dalarna.
2: Är det något du utnyttjar mycket?
3: Nej.
2: Nej.
3: Nej.
2: Är det första gången du ska köpa ett sånt?
3: Ja. Förut... Jag bor egentligen i Vikarbyn här, men jag har min stora kärlek i Hälsingland, mellan Bollnäs och Gävle, en liten ort som heter Hammenäs. Där jag håller till nio månader om året, och så är tre här, för jag har en lägenhet kvar också i Vikarbyn här. Det är så fint här, vet du. Man kan inte släppa det här, vet du.
2: Nej, jag förstår det. Det är vackert här. Men du, vad får dig att slå till på det här kortet nu då? Åka mer kollektivt?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl mest att man vill ha det kortet. Jag kör mest bil, ja. Men varför inte? Förut har jag åkt mycket buss. Jag tycker det är lite frihet att åka buss, alltså. Mm. Och slippa parkera och grejer ha sig. Och bussen kommer, man stiger på och stiger av. Sen var det heter Frix här mitt emot, eller sån här konditori, va? Då kan man gå in där och fika och så ser man det. Och så kommer det bara 10 minuter och ska åka. Sen åker man tillbaka till Vikarbyn och sånt. Det är helt fantastiskt.
2: Ja, det är ganska behändigt faktiskt. Ja. Utöver det där inköpet då, vad händer för dig idag?
3: Ja, jag ska köpa lite födelsedagspresenter till min käresta. Och det är en hel månad idag inom 4 år. Men jag har redan varit... Hon är otroligt förtjust i böcker.
2: Vad blir det för något då? Får vi hoppas att hon inte lyssnar?
3: Nej, hon lyssnar inte. Nej, hon kan inte lyssna för hon har inte det. Vi har en mobiltelefon med oss nu, så det är ingen fara. Sen pratar man om en stor ficklampa. Och då pratar man om en gammaldags ficklampa som är jättestor. Alltså, idag lyser de är små mycket, mycket bättre. Så får vi se vad jag hittar för någonting av det.
2: Ja, det blir ett spännande då. Du, något annat om vi ser på större plan i samhället, så pratas det mycket om valet nu och det här valresultatet som drar ut på tiden. Är det något du går och grunnar på?
3: Jo, det är klart jag grunnar på det. Jo.
2: Hur går tankarna då?
3: Nej, jag vet inte. Jag tycker att Sverigedemokraterna har fått bära ett för stort lass egentligen i den där kollegationen de var med i. Därför att De har ju verkligen visat att de har gjort det de kan, men de har ju många spök i garderoben och sådana saker i dem också som tar bort och allt som tar bort. Men jag har hemskt svårt att se hur det ska bli med det med Centerpartiet, hur de ska sätta röda linjer som de kallar det för, va? Och se hur det där kommer regna ut sig. Man är ju lite orolig för att det kommer att ta lång tid innan det blir någon regering.
2: Ja, vi får se om det blir som 2018 när det tog 129 dagar. Förhoppningsvis ska det väl gå fortare, hoppas alla parter. Du, jag ska inte störa dig mer. Du får sitta och njuta i solen. Det var väldigt skönt här.
3: Då får jag tacka så mycket och önska er en trevlig dag.
2: Det är jag som ska tacka. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.

0: Rosalind med Snap. Ämnen engagerar på vår insändare telefon.
1: Hej, det var från Tidafnäs. Jag hörde det här på radion alldeles nyss om fotboll. Att det är stökigt på plan och sidan om plan. Jag har aldrig hört någonting här i Siljansnäs nere på Halvö att det har varit något stökigt eller varit något bråk eller någonting. Men jag hoppas att runt i hela Dalarna att det blir slut på det här att föräldrarna ska skrika på sina barn. Att gör mål nu. Och någon gör så gott de kan. Och ni föräldrar ska tysta munnen och det är ledarna som bestämmer. Hur man ska spela åt sånt här. Och jag tycker det är bedrövligt ifrån er föräldrar att det ska vara så här. Jag vill inte att det ska vara så här på en fotbollsplan. När det är mindre ungar i 10-årsåldern och uppåt. Det ska vara en fin fotboll. Och man ska skjutsa sina barn till matcherna. Och sitta och heja på det laget som eran pojke eller flicka spelar i. Sluta med det här föräldrar ni runt om i Dalarna så får vi en fin fotboll i Dalarna. En fin fotboll i Dalarna och fin publik på matcherna. Det var från en stor supporter, en fotbollssupporter i Siljansnäs. Karl Johan Rapp.
0: Tack för att du hör av dig till 023 77 77 77. Ja, det där har ju varit ett ämne under morgonen bland annat då. Vi kunde ju höra till exempel Södrans reporter Lukas Werdelin vittna om ett klimat som kan beskrivas som alarmerande runt om under sommarens barn- och ungdomsmatcher i Säte till exempel som han kikat närmare på och där han också ofta sett att ja, men det är flera vuxna inblandade som kan bidra till det här klimatet som gör det jobbigt att befinna sig på och vid fotbollsplaner där barn och ungdomar spelar. Och Dalarnas fotbollförbund sätter också ner foten nu ska ha möte om detta med föreningar runt om i länet. Det där är någonting som man kan höra av sig om. Jag råkade också nämna ordvitsar att de kunde vara välkomna.
2: Ja, det var en som stod och målade ett staket och det var vitsen.
0: Hej då. Hej då, tack så mycket för att ni hör av er och har gjort så under denna morgon i P4-Dalarna. Alva Snis heter jag som lämnar över till Jonathan Borg om bara en liten stund. En dag när ju Orsa får besök av Västerås stiftsbiskop. Det ska presenteras fotbollstruff till Nations League bland annat och mycket mer. Men nu klockan 10, tid för er.
3: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem som det kallas.
4: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
4: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
3: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
5: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
6: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
3: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion Karina Segura Morberg.
7: En förmiddag i P4 Dalarna kan låta på olika sätt. Det innehåller en massa ämnen, intervjuer, musik och samtal med dig som lyssnar. Här direkt sänder vi om det senaste i världen, Sverige och inte minst Dalarna. Och du är hjärtligt välkommen att hänga med. P4. Jonathan Borg heter jag, som tänkte bjuda på gäst alldeles strax i form av Fredrik Söderström, TV4s hockeyexpert. Vi ska bege oss till Dalakampen där ungdomar med funktionsnedsättning möts i olika idrottsgrenar i Borlänge. Och så ska vi också tävla. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi ska presentera en kvalfråga i en tävling som jag har valt att kalla för Gissa rösten. Har du lyssnat på P4 Dalarna ett tag så känner du till när jag brukar dra fram röster, klipp från olika kända personer. Och idag ska det faktiskt handla om saker som händer efter valet. En postvalsspecial, om man så vill. Post, då menar jag alltså sånt som har hänt efteråt. Liten latinsk term där. Vi får mycket mål idag, men efterhand en del sol och enstaka regnskurar, då främst i norra Dalarna. 15-17 grader, i norr 10-14. Så med det sagt, det kan bli lite allt möjligt väder helt enkelt. Tack för att du lyssnar på P4 Dalarna.

0: Camera med Ed Sheeran och Cyril. Jag läser på Expressen att centralstationen i Stockholm har utrymts efter ett brandlarm, ett automatlarm som räddningstjänsten har åkt på. Och det är oklart vad som har orsakat det här larmet. Det kom här vid 10:00 bara för några minuter sedan. Och enligt Expressens rapport så ska 3 enheter från räddningstjänsten vara på plats. Det är inte alltid man läser en sån nyhet, huvudstadens centralstation, om du som lyssnar är på väg dit kanske eller kommer därifrån snart. Så viktigt att veta om det är alltså ett automatlarm som pågår just nu. Jag ska hälsa välkommen till reporter Matilda Bjärlövin i programmet. Hej!
1: Hej Jonathan!
0: Du, på plats vid Kvarnsvedens IP i Borlänge. Om jag säger Dalakampen, vad säger du då? Berätta allt för mig jag behöver veta om det.
1: Allt ska du få veta. Nu står jag i röken från en stor grill som precis har tänt. Så jag ser att det ligger påsar med hamburgare och bröd och ketchup och grejer som ska stekas till lunch sen. Och olika såna här festisar. Det är ju en friidrottstävling som pågår här idag för 30:e året i rad. Och det heter Dalakampen och det är Parasportförbundet i Dalarna som arrangerar det här. Det är fullt med folk. Det kom precis fram en tjej från en anpassad Ljungbergsgymnasiet, tror jag. Det är anpassad skola från liksom grundskola upp till gymnasiet. 250 barn och ungdomar som ska vara med och tävla i friidrott. Och nu ser jag här inne på IP så är det någon som står med såna här cheerleading pompoms i liksom glittrande silver och rött. Och det börjar nu här vid, ja men nu i 10 ska det dra igång, så det är mycket pirriga magar. Redan bara, jag kom bara för någon minut sedan och det är redan flera som har kommit fram till mig och velat heja. Bland annat en tjej då som kommer här från Borlänge, men det är ju barn och ungdomar från både Borlänge, Säter, Mockfjärd och Leksand. Så det är en stor apparat och det är mycket glada miner runt om här. Mycket rullstolar, mycket olika, ja, men barn och ungdomar i alla åldrar. Men nummerlappar har de också, ser jag nu.
0: Vad kul! Och pirriga magar nämnde du. Magar som man kanske kan fylla dem med en annan hamburgare om ett par timmar. Så där. Och du ska rapportera därifrån.
1: Ja, men det ska jag göra. Jag tänker att jag ska prata med så många jag bara kan och se vad det är de ska hitta på. Jag vet i alla fall att det både är höjdhopp och längdhopp. Och så har jag förstått att de som liksom har svårare funktionsvariationer och liksom inte kan vara med och tävla i de här vanliga grenarna kommer att få göra det på något litet särskilt sätt. Så det finns mycket spännande. Och nu är det ett gäng som springer här med nummerlappar. Några har kepa på huvudet rakt över mållinjen. Men det kommer igång, Jonathan.
0: Gud vad härligt. Vi tar och kommer tillbaka till Kvarnsvedens IP och Dalakampen när Matilda Bjärlöv rapporterar därifrån om en halvtimme ungefär. Strax ska vi prata upp hockeysäsongen och stundande derbymöten mellan Mora och Leksand.

0: Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hej på dig du som nyss har knäppt på radion. Och framförallt hej på dig som kanske ser fram emot hockeyallsvenskan. För på fredag smäller det. Ja, ett och annat slagskott kommer säkert att dundra in i sargen när hockeyallsvenskan drar igång. Leksands IFs premiär sker hemma mot Södertälje. Mora IKs premiär sker på borta is i Östersund. Och jag tycker att det känns högtidligt nu när vi ska snacka upp hockeysäsongen. Det gör vi med Fredrik Söderström som är TV4s expert och från Leksand. Välkommen!
1: Tack så mycket för det.
0: Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utomordentligt bra. En härlig tid på året för oss som är hockeyfrälsta, så är det lite extra pirr. Det märks att det börjar dra ihop sig, och just den här regionen har ju extra mycket krydda med tanke på att vi har två dalalag i hockeyallsvenskan.
0: Vilket ju stod klart efter att Leksand gick ner efter förra säsongen. Är det så att du ligger lite i ide fram tills att hockeysäsongen drar igång och sen går och lägger dig sen när den är slut?
1: Ungefär så är det. Ja. Det är ett speciellt sätt att jobba och leva med kring hockeyn. Det är ju säsongsbetonat, men nu har det liksom varvat upp några veckor. Intresset har ökat. Det har varit mycket olika träffar och media och lagen som har profilerat sig inför det som komma skall.
0: Och du har varit expertkommentator för hockeyallsvenskan i många år. Vad skulle du säga är det som är speciellt med årets säsong förutom det uppenbara med två dalalag?
1: Jag skulle säga så här, det finns egentligen ingen given kandidat. Under några säsonger de senare åren så har det varit ganska tydliga lag som har satsat, som har gått för att kanske studsa tillbaka till SHL. Jag tänker Brynäs, Djurgården, HV71. Leksand, som ju har haft sina besvärligheter kring det ekonomiska, är inte lika favorittippade. Så att för mig är det här ett öppet race med kanske på förhand fem lag som skulle kunna ta den där så viktiga SHL-platsen. Så att det gör att det är mer spekulationer och det kommer vara mer dramatik i min känsla.
0: Alltså, har du någon favorit på förhand om vilken som kniper den där SHL-platsen?
1: Nej, men jag pratar, vilket besvärar vissa. Det är mycket enklare när man smackar ut ett lag och säger att de här är glasklara. Men det är som sagt 4-5 lag. Leksand skulle kunna vara en av de kandidaterna. Men om jag har ett lag som jag tycker har formerat sig bäst, så är det AIK. Ett AIK som har varit lite åsidosatta några år i skuggan av Djurgården i Stockholm. Men har ett väldigt slagkraftigt lag på pappret. Och det klär AIK lite grann att vara de här kaxiga favoriterna. Det passar dem.
0: Så det är inte självklart att Leksands IF kommer att komma upp igen?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att vara en ganska dramatisk säsong. Mycket kommer handla om starten, och det finns alla dessa faktorer och floskler som jag skulle kunna dra upp. Men vad jag tänker är i alla fall att det inte är så där på förhand givet att det är ett lag det handlar om.
0: Mora IK då slutade ju nia i fjol, men nu inte minst efter turbulensen i klubben med sparkat klubbdirektör, en period av dålig ekonomi. Vad ger du Mora IK för chanser i år?
1: Ja, men Mora IK har ju en fenomenal förmåga att hela tiden slå tillbaka mot alla som tänker att nu är det över och förbi. Däremot så tror jag att den här problematiken som har varit en tid runt klubben med ekonomi och organisation, det är skadligt över tid. Sportsligt däremot så har de en förmåga att hela tiden hitta nya spännande spelare. Man skapar en bra miljö i Mora där spelare växer och blir bättre. De har inte samma förutsättningar som Leksand om vi pratar publikt, arena och så, men som tur är så handlar ju idrott inte om kronor och ören, det har vi sett förut, utan handlar om vad man skapar för någonting, och Mora kommer att vara med och jävlas, det är jag fullständigt övertygad om.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men de har en lite vi mot världen anda, och jag tror i synnerhet den här säsongen när de allra flesta kommer att prata mer om Leksand. Det är en slags brödrakamp runt Siljan. Mötena de lagen emellan kommer att bli mycket speciella, det ska vi prata mer om. Men Mora har en uppkäftighet i sin förmåga att få ut väldigt mycket av sitt material. Det är många namn på spelare som folk kanske inte känner till, men som, det har vi sett historiskt också, växer och utvecklas i Mora, så att de kommer bråka, var så säker.
0: Men kan det straffa, tror du, Leksand då? Att om de sitter lite tillbakalutade och tänker att det här är en lätt match, eller behöver de liksom vara på tårna lite?
1: Leksand behöver definitivt vara på tå. Jag tycker att det finns en större ödmjukhet nu efter det de har varit med om de senaste åren. Jag tycker att Leksand har ett spännande lag och ett material som absolut kan vara med upp i toppen. Men när de här två lagen sen brakar ihop, då råder liksom inga gällande naturlagar.
0: Gud vad intressant att höra Fredrik Söderström, expertkommentator i TV4s analyser. Och nu har vi varit inne och nosat på den här, de här kamperna mellan Mora och Leksand. Vi ska prata mer om det alldeles strax.
2: Falun-Motala.
3: Mer än 100 år av radio.
2: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
4: Nu är det Sälen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
5: Och då sa Anders son stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
3: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Bon Jovis, You Give Love a Bad Name i P4 Dalarna som snackar hockey inför Allsvenskan som tekar igång på fredag. Nu med två dalalag med här i studion i Falun sitter, eller står, Fredrik Söderström, expertkommentator i TV4. Du Fredrik, vad är det viktigaste för våra dalalag för att de ska lyckas båda två?
1: Jag skulle säga att en sak har man gemensamt och det är starten. Det är en väldigt intensiv start. Det är många matcher på kort tid där folk runt omkring, jag tänker supportrar, vi i media och så vidare, gärna dömer. Det påverkar publiktillströmning, liksom känslan, hela självförtroendedelen. Mer specifikt i Leksands fall, man har en ganska stor ombyggnation. Det blir så när man trillar ur SHL. Man har många nordamerikaner, det behöver falla på plats så att det blir rätt effekt på den typen av spetsspelare. För Moras del så är det väl att fortsätta få det här kollektivet. Mora kanske inte har lika många namnkunniga spelare. Man har inte lagt lika mycket pengar på sitt bygge. Och då måste du få en effekt som är lite bredare. Så att man utgår lite grann från sina egna förutsättningar är såklart viktigt. Men det jag började med att säga, starten, den har en enorm inverkan.
0: Den här starten då med derby också redan andra omgången. Jag tänker betydelsen för intresset hos publiken. Vi pratade lite på redaktionen i morse om att det lär inte vara svårt att fylla Smidegrav med supportrar. Men att och kanske inte Tegera heller. Men när Leksand möter Nybro en torsdag till exempel. Alltså när ett lag åker ur SHL, vad gör det för intresset då bland supportrarna?
1: Nej, men det skulle väl kunna vara så här att för Leksands del, som hade en väldigt besvärlig säsong förra året, vilket då resulterar i att man trillar ut, så bör man rimligtvis vinna mer. Och folk är så pass simpla. Det är jag och du också. Vi tycker om när det är glädje, när det är lycka, när man får dela det med andra. Så att det är klart att ett framgångsrikt Leksand skulle kunna attrahera publik. Sen är det inte lika fräckt att titta på Vimmerby, eller Visby eller Almtuna som det är med Färjestad, Frölunda och Brynäs. Det är ett faktum. Så här har man en utmaning såklart att fylla på i en arena som tar väsentligt mycket mer än i Mora. Mora har mer lärt sig det här. Men även Mora har en utmaning i, och förtjänar skulle jag säga, mer publik. Det har varit ganska knapert genom de senare åren trots att man sportsligt har gjort det ganska bra. Så att där delar man utmaning skulle jag säga.
0: Hur speciellt är det egentligen då när Mora och Leksand möts jämfört med andra rivalmöten i hockeyn?
1: Det här beror såklart på vem du frågar, var du bor i landet. Jag har fått jobba med ganska fräcka möten. Till exempel hade vi Djurgården AIK i en finalserie i Hockeyallsvenskan. Den är ju smått unik, en och samma stad. Det är en konstant debatt om vad ett derby faktiskt är. Vi säger gärna att Leksand-Mora är ett derby. Det är inte enligt det som i grunden ska vara en och samma stad. Men det är ett rivalmöte som är otroligt hett. Vi har ett till i SHL nu mellan Björklöven och Skellefteå som kommer att vara spektakulärt. Men många av mina kollegor är oerhört nyfikna på just mötet Mora-Leksand och att få det i omgång två. Vi pratar en lördagkväll i Smidegrav 2030. Den kommer tilldra sig uppmärksamhet.
0: Och för att bara avsluta det här samtalet med dig, för den som har koll på din släkttavla, så är du uppvuxen med hockey i Leksand. Pappa Dan Söderström var storspelare när det begav sig. Hade du hellre varit på rinken?
1: Nej, vet du vad? Det där är andra så mycket bättre på än vad jag är. Jag spelade fram till jag var i 20-årsåldern, sen har jag varit tränare i många herrans år. När jag resonerar på det sättet så låter det som att jag passerar 70, men jag är inte 50 än. Jag trivs utomordentligt bra med det här. Jag får känna den där pulsen, jag är där i hettan, jag får se och lära och uppleva väldigt mycket på det perfekta avståndet. Så att det där lämnar med varm hand över till folk som är bättre än vad jag är.
0: Fredrik Söderström alltså, gäst här i studion, och som sagt, Leksands premiärmöte, det är på fredag mot Södertälje, och Mora möter Östersund. Sen det här derbyt då på lördag, Mora-Leksand, vem vinner det?
1: För mig har Mora lite fördel. Det kommer vara uppkäftigt där. Var så säker. De har taggat, de har laddat. De möttes på försäsongen. Mora vann med 3-1. Det säger i och för sig inte ett smack. Jämna, täta, tuffa bataljer. Fördel hemmalagen borde det vara i de här två, fyra mötena som det blir mellan lagen.
0: Då ställer jag dig till svar sen.
1: Efteråt. Det får du gott göra.
0: Fredrik Söderström, tack ska du ha.
1: Tack.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Nu är klockan 10:30. Vi ska få lokala nyheter som ska handla om återvinning.
1: Nästa vecka börjar avfallsbolaget Nodava bygga om Orsa återvinningscentral och installera ett nytt passersystem. Det görs för att i framtiden kunna erbjuda självservice. Alltså att Orsaborna ska kunna besöka återvinningscentralen när det passar dem. Sånt system finns redan på Älvdalens återvinningscentral. Och nu ska det alltså bli likadant i Orsa. Och nästa år även i Mora. Planen är att passersystemet i Orsa ska tas i drift under första kvartalet nästa år. Men enligt Nodava kan du under byggnadsperioden bli trängre och stökigare än vanligt. Och så tar vi oss till Smedjebacken, för Region Dalarna går vidare med planerna på att skapa en ny familjecentral i Smedjebacken, cirka 200 meter från vårdcentralen. Det kommer konkret att innebära att barnavårdscentralen, BVC, och mödravårdscentralen, MVC, flyttar från sina nuvarande lokaler. Tanken är att det ska bli bättre och mer jämlikt genom att samla flera verksamheter på samma plats, som alla jobbar på olika sätt med att hjälpa och stötta barn, unga och familjer. Och den nya familjecentralen i Smedjebacken beräknas vara klar för inflyttning till sommaren 2027.
0: Och då hälsar vi Johanna Magneryd välkommen in i programmet. Hej!
2: Ja, men tackar, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Ja. Är det bra med dig, Jonathan?
0: Jättebra. Jag känner lite höstkänslor på gott. Jag har längtat. Du då?
2: Ja, jag tycker det kändes väldigt friskt i luften.
0: Alva Snis, som ju sände i morse, konstaterade ju tillsammans med SMH att det är fortfarande meteorologisk sommar. Vilket inte riktigt känns som. Men jag tycker, jag välkomnar den här årstiden med öppen famn. Jag fyller också år i oktober. Så att, ja, lite skryt.
2: Då vet vi vad vi har att se fram emot.
0: Du, när du ändå står här så måste jag bara fråga dig. Hur långt tror du att EU sträcker sig? Hur många länder utanför EU kan räknas som medlemmar? Kan Kanada vara med i EU? Nu frågar jag dig. Ja eller nej, tror du det?
2: Nej. Det tror jag inte.
0: Det tror de själva i alla fall.
2: Jaha.
0: Ja, för att det kommer nyheter här från olika flöden att EU vill göra Kanada till associerad medlem. Då i så fall EUs första associerade medlemsland. Det har kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovat i sitt årliga tal om läget i unionen. Där hon också säger att man vill skapa ett europeiskt säkerhetsråd och utlova en plan mot värmeböljor. Och det här slår mig, jag bara kastar ut den här frågan på dig. Men apropå att i augusti, eller till och med i juli, så blev det ju klart att Kanada ska tävla i Eurovision.
2: Ja, just det.
0: Vilket ju redan Australien gör. Men jag menar, hur många länder kan få plats i EU? Det känns som att det borde vara europeiska länder.
2: Ja, det kan man ju tycka med tanke på vad det heter och vad det innebär just nu.
0: Får byta namn på den där unionen då i så fall. Eller, ja, inte vet jag. EU tar över hela världen kanske.
2: Kanske det.
0: Ja, nu spånade jag loss lite grann här. Och det kan man göra ibland när man gör det helt oseriöst. Men klart i alla fall är att Kanada kan bli associerad medlem till EU. Och premiärministern Mark Carney har också varit på plats i Strasbourg och sagt att man ser på världen med samma ögon, Europa och Kanada alltså, tro på demokrati, en kraft som tillhör oss alla, inte bara de starkaste och rikaste. Nåja, vi byter ämne, för strax så ska vi ta oss till Borlänge och Dalakampen där Matilda Bjärlöf är på plats, alltså en tävling för

0: Take My Breath Away med Berlin. Det var ju så att jag hade Fredrik Söderström som gäst här för en stund sedan som pratade hockeypremiär, allsvenskan, Leksand och Mora. Och då kom det samtal in på telefonsvararen 023 77 77 77.
1: Ja, hej alla leksingar. Hoppas ni hör det här. Men när vi möter Mora då ska ni ställa upp till Mangla. Vi ska knäcka dem. Hör ni det? Det är en gammal Leksandssupporter. Hej då.
0: Gammal Leksandssupporter som uppmanar till att knäcka Mora. Hör ni det, moringarna? Vad svarar ni på det? 023 77 77 77. Har vi något motstånd att komma med här inför mötet mellan Leksand och Mora?

0: till helgen.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Hoppa långt, hoppa högt och kasta kula. Den här förmiddagen så är det fullt ös på Kvarnsvedens IP i Borlänge när 250 barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar tävlar i Dalakampen i friidrott. Matilda, hur är stämningen?
6: Stämningen är helt fantastisk. Du kan få lyssna lite på den. 1, 2, 3.
7: Bästa klassen!
6: T-shirtar på allas ryggar står det BS, står för bästa klassen. Vilken skola är det som har den här stämningen?
8: Erikslund.
6: Och Ljungbergsgymnasiet, jag är det. Alla står här runt mig. Någon har på sig regnponch, någon har med sig en liten maskott. Hej hej! Alla har de här bästa klassen-tröjorna. Och vi står inne på IP. Alldeles nyss har halva gänget kastat kast med en liten boll. De andra har hoppat höjdhopp redan. Och nu är det liksom lite sådär paus. Kanske hamburgare i magen inför nästa gren. Och två av de här tävlande idag har jag in till mig. Nummer 215, vad heter du?
8: Fia Prans från Rättvik.
6: Fia Prans från Rättvik. Och här 206, numret i magen.
9: Edvin Hammar från Borlänge.
6: Fia och Edvin, vad tycker ni om den här dagen?
8: Ja, jättekul. Och förra gången vi får... Dalakampen, alla klasskompisar har varit, Cecilia, Lukas och Simonel och Ahmed varit här.
6: Ja, för ni har ju varit med förut. Edvin, vad tycker du då? Vad är liksom roligast med att göra det här?
9: Jag vet inte.
6: Nej? Är det att tävla?
9: Ja, det är att tävla.
6: Ja, du Fia, du har liksom någon sorts skinnhandskar med nitar på. Och nu tar du dem över huvudet för att börja dugga lite så smått. Vad tycker du är roligast med den här dagen?
8: Ja, det är jätteroligt. Jag skulle vinna.
6: Du ska vinna? Men liksom, hejar ni på varandra då? Eller vill man liksom mest så här, jag ska vinna över mina klasskompisar?
8: Ja, jättekul. Vi skulle heja.
6: Du hejar på de andra också?
8: Ja.
6: Du då Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
6: Jag såg ju dig där borta när kompisarna kastade med en liten boll. Du hejade till och med pompoms.
9: Ja.
6: Och ni har en flagga som en av lärarna höll upp här. Där det står bästa klassen. Och alla har skrivit på med sina namn i olika färger. Kärleken är fri, står det också. Men du, Fia.
10: Ja.
6: Dina lärare här sa ju nyss att du är liksom inte helt ny på det här med att tävla i parasport.
8: Förra gången jag praktik i Borlänge, men jag vill gärna tacka för Hampus och Martin och Anke och Lovisa.
6: Det gör vi, men jag hörde ju att du tävlar i simning.
8: Ja, i simning.
6: Det gör
8: för Olympics.
6: Har du varit med i Paralympics?
8: Ja.
6: Jösses.
8: Och på söndag, så jag har fyllt Maja 18 år på söndag.
6: På söndag. Men du blir liksom nervös när du ska tävla då? Eller taggar du till? Eller hur gör du innan liksom?
8: Men jag är taggad. Tro på dig själv. Tänk om dina kompisar från Mattias Emils.
6: Tänk på kompisarna. Alla kompisarna hejar. Du då Edvin, har du något tips? Liksom, hur ska man kunna tagga till inför en sån tävling?
9: Jag vet inte.
6: Nej.
9: Hur man kan göra.
6: Du bara gör det?
9: Ja.
6: Då har jag en sista fråga till er innan ni ska få gå och få i hamburgare i magen. Har du någon idol, Fia?
8: Ja, min idol är Marcus Martinus eller granne Måns.
6: Ja, det är musiker. Och när det kommer till sport då, har du någon liksom sportidol?
8: Ja, det är sport. Det är Marcus Martinus.
6: Också i sport, de är säkert bra på det med. Och alldeles innan vi började prata så höll ju du upp händerna i luften när jag frågade vilken som är din idol. Vad sa du då?
8: Marcus Martinus!
6: Då sa du ju att det var du själv.
8: Ja!
6: Att du är din egen idol.
8: Ja!
6: Det är ju helt underbart. Hörrni, Ljungbergs gymnasiet i Borlänge, Edvin, Fia och alla klasskompisar, varmt stort lycka till idag. Ha det så kul.
10: Tack så mycket.
9: Ja, tack så mycket.

0: Ocean House med Jubel. Vilken otroligt härlig stämning det var på Kvarnsvedens IP alldeles nyss här direkt i P4 Dalarna när vi pratade om Dalakampen. Och det var ju faktiskt så att en av dem som Matilda Bjärlev pratade med hade Marcus och Martinus som idoler, både i musik och i sport. Och jag kollade faktiskt upp det här att de norska tvillingbröderna, de har ju inte bara en framgångsrik musikkarriär med att ha vunnit Melodifestivalen i Sverige till exempel. De spelar även fotboll i den norska klubben Mosjön. Så att det var ju faktiskt en jättekorrekt spaning där. De tog för ett par år sedan klubben klivet upp till norska division 3 och så har man mött Bodø Glimt som har haft enorma framgångar. Och det är Marcus som är den av tvillingbröderna som spelat mest fotboll. Han spelar på kanten och har spelat i Mosjöns A-lag under väldigt många år och gjort ett 30. Han gjorde 27 mål på 31 matcher 2023. Så att Marcus och Martinus, de har faktiskt även en god fotbollskarriär bakom sig.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jag noterar också att resultat från den så kallade uppsamlingsräkningen nu börjar ticka in i Valmyndighetens rösträkning då. Kommunernas valnämnder räknar på onsdagen idag alltså förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valkvällen. De rösterna räknas i 314 uppsamlingsdistrikt och vid halv elva tiden nu så hade det första av dessa distrikt redovisat sina resultat. Valmyndigheten uppskattar att det rör sig om närmare 300 000 röster. Det är oklart hur många som är utlandsröster respektive sena förtidsröster. Enligt Valmyndigheten så beräknas inte resultatet vara klart förrän imorgon.

0: Push the button med Sugar Babes. Där vi nu ska få kulturnytt med Gustav Ingerhage. Klockan är 10:50. Då ska vi få höra från en brittisk stjärnskådis i kulturnytt som börjar nu.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den skavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet from them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
4: Och jag, Matilda, är kvar på Kvarnsvedens IP i Borlänge där Dalakampen pågår. Parasportförbundet i Dalarna är det som anordnar. Och ni kanske inte hör nu, för jag har väldigt bra kondition kan man ju tro. Men jag håller på att springa runt på de här röda banorna. Och jag är inte själv, utan bredvid mig är det någon som värmer upp. Ska vi stanna och pusta ut lite grann här vid höjdhoppsribban? Vad heter du?
5: Emil Arnell.
4: Emil Arnell, nummerlapp på magen, 230, solglasögon på. Och vad är det för tröja
5: under? En bolaget t-shirt.
4: En bolaget t-shirt.
5: Ja.
4: Oh, du, vilken skola är du från?
5: Helsingårdsskolan.
4: Helsingårds anpassad gymnasieskola, Haralds på gymnasiet. Och du bor i Falun.
5: Ja.
4: Hur gammal är du då?
5: Jag är 18.
4: Du är 18. Och nu har du rast. Men vi stod ju och snackade med din lärare här borta om att du har hunnit hoppa höjdhopp.
5: Ja.
4: Och hur gick det?
5: Det gick jättebra.
4: Det gick jättebra. Han sa att det var högst hittills.
5: Ja, det var högst hittills.
4: Hur kommer det sig att du är så bra på höjdhopp?
5: För jag har övat.
4: Har du det?
5: Ja.
4: Hur mycket har du övat då?
5: Rätt så länge. Det är Dalakampen jag har övat här.
4: För en gång om året så ordnas ju det här Dalakampen. Det har ordnats sitt, det här är 30:e året. Och varje år är din skola med. Men det är bara en gång per år då som du övar.
5: Ja, det är.
4: Och ändå är du så bra?
5: Ja.
4: Du, vi står ju och kollar nu på en andra yngre barn som hoppar. Var är den här liksom lite tunnare madrassen eller var är den här jättetjocka som du körde på?
5: Nej, den är jättetjocka.
4: Den jättetjocka. Kör du så där som proffsen gör att du liksom hoppar med ryggen före?
5: Ja, som Armand Duplantis.
4: Som Armand Duplantis som hoppas, ja. Har du testat hoppa stavhopp som han gör?
5: Eller nej, jag har inte hoppat som han.
4: Men ungefär?
5: Ja.
4: Tänker du liksom att du är som honom när du kör?
5: Ja. Ja.
4: Är det något så här bra tips då för hur man ska bli bra på något eller tagga till?
5: Ja, jag tycker också om Formel 1. Och så, ja.
4: Men när du står här då, och någon säger så här, Emil Arnell, nu är det din tur. Vad tänker du då?
5: Det tänker jag vara redo och tagga igång. Och så. Ja.
4: Och sen då, när du flög över den här ribban och du såg att den ligger ju kvar, jag rev inte. Vad gör du liksom då?
5: Det blir jag jätteglad. Och jag gör Spider-Man-movet.
4: Spider-Man-movet, hur är det? Ja. Visa mig.
5: Så här.
4: Och han slänger sig liksom, hur ska vi förklara det här, ner på, ner med liksom ena handen ner i mot marken och andra handen upp, och så gör du någon sorts piruett i luften också. Ja.
5: Som Spider-Man, ja.
4: Som Spider-Man gör. Nu är det någon som kör över här. Han rev, men det var nära. Och solen börjar ju titta upp framför molnen här. Nyss duggade det, men nu lyser solen över oss. Emil, vad är nästa gren du ska tävla i idag då?
5: Jag vet inte riktigt just nu. Jag kanske ska kasta kula, men...
4: Kasta kula. Och du sa ju att du hade... Nu värmde ju du och jag upp. Vi kanske sprang 100 meter här. Men innan så har du sprungit alla 400 meter runt hela för att värma upp.
5: Ja. Det skulle ju vara spännande om jag skulle också kunna bli programledare också.
4: Ja, det tycker jag med. Ja. Jag tror du skulle kunna göra det bra.
5: Ja.
4: Ja. Skulle du köra Spider-Man Move då även i radion, tror du?
5: Ja. Men jag kör också vattenpolo med Max. Han kör ju vattenpolo med Aldin, min lärare.
4: Du är en idrottare?
5: Ja. Ja.
4: Vi går tillbaks här mot, bort mot din klass. Ni kanske ska ha lite lunch snart och så. Har du liksom någon sådär förebild eller idol?
5: Jag tycker jag om bolaget och Mondo Duplantis. Ja.
4: Bolaget och Mondo Duplantis. Och jag, Emil, jag gillar dig.
5: Tack så mycket.
4: Tack för att du var med i P4 Dallarna.
5: Tack så jättemycket.

0: Vilken låt! Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in Its Spotlight med Thin Lizzy. Det här är P4 Dalarna där vi zoomar ut på riksnivå och noterar att hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, rapporterar Göteborgs-Posten med hänvisning till konkursförvaltaren. Enligt tidningen berörs 46 butiker med knappt 300 anställda. Alltså hälsokedjan Life har ansökt om konkurs. Nu ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 11.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Och idag har Dag och Daga namnsdag. Vilken grej! Grattis till er! Jag har aldrig träffat någon som heter Daga tidigare. Skulle vara kul om du som lyssnar kanske heter det, eller känner någon som heter det. Ibland kommer det upp såna här namn på almanackan med namnsdag som jag aldrig har hört och som jag tror att få heller kanske inte har hört. Någon gång till exempel så hade ju, när Tiburtius hade namnsdag, så försökte jag att efterlysa någon av er som lyssnar som heter Tiburtius, men allt jag kom var till en tjej i Orsa, tror jag, som hade en lärare som hette Tiburtius för typ 30-40 år sedan. Så kunde det gå. Det är inte många som heter det. Jonathan Borg heter jag till exempel, och jag sänder radio i P4 Dalarna tillsammans med dig som lyssnar. Vi ska få mycket moln i länet idag, men efterhand även en del sol, enstaka regnskurar, främst i de norra delarna. 15-17 grader och i norr 10-14, väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hanna kommer in i studion och tar mig och dig som lyssnar till Orsa. För där byggs återvinningscentralen om och ett nytt passersystem ska installeras. Berätta.
1: Ja, precis. Det är då avfallsbolaget Nodava som ska inleda det här arbetet och det under nästa vecka. Och det görs för att man i framtiden ska kunna erbjuda så här självservice. Alltså att Orsaborna ska kunna besöka återvinningscentralen när det passar dem helt enkelt. Mm. Och ett sånt system det finns då redan på Älvdalens återvinningscentral. Men nu ska det alltså bli likadant i Orsa och nästa år även i Mora. Och planen är att det här passersystemet i Orsa ska tas i drift under första kvartalet nästa år. Men enligt bolaget så kan det under den här byggperioden bli lite trängre och stökigare än vanligtvis.
0: Det kanske är bra för dig då som planerar att åka eller som brukar åka och slänga din återvinning att vara beredd på att det kan bli då trängre och stökigare en period. Så ska vi prata om något annat, nämligen valet och allting som händer efteråt. Kanske inte minst rösträkningen då, som ju fortfarande pågår för fullt. Det börjar komma ett resultat från den så kallade uppsamlingsräkningen till då valmyndigheten.
1: Ja, precis. För idag så räknas kommunernas valnämnder förtidsröster och utlandsröster. De som inte hann fram till vallokalerna på själva valkvällen. Mm. Och rösterna räknas i 314 uppsamlingsdistrikt.
0: Vad är det för någonting då?
1: Ja, ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Mm. Och rösterna räknas på detta sätt för att den här valhemligheten inte ska röjas.
0: Okay.
1: Och vid 10.30 på onsdagen, alltså idag, så hade den första av dessa distrikt redovisat sitt resultat. Mm. Och valmyndigheten uppskattar att det rör sig om närmare 300 000 röster. Och det är fler än något tidigare val innan. Men det är då oklart hur många som av de här rösterna då som är utlandsröster respektive sena förtidsröster. Det vet man inte ändå.
0: Men när tror man att räkningen kan vara klar?
1: Ja, enligt valmyndigheten så beräknas det här resultatet inte vara klart förrän imorgon, torsdag.
0: Mm-hmm. Något distrikt hade ju som du sa skickat in sina röster. Följer du rösträkningen privat liksom?
1: Inte super. Mycket privat.
0: Nej,
1: det ska jag inte säga.
0: I jobbet så måste vi göra det. Men
1: ja, precis.
0: Jag gör det väldigt mycket. Jag tycker det är intressant att se här hur många distrikt som är kvar. Och det är ju då ett 300 kvar, som sagt, drygt. Och det har ju inte hänt någonting än i mandatfördelningen. Än så länge så är det ju fortfarande så att oppositionen, då, de fyra partierna i riksdagen, de har 176 riksdagsmandat. Och Tidöpartierna har 173. Så ett övertag med tre mandat då för oppositionen som ju då bildar en majoritet. Frågan är hur det här ska kunna omsättas i några eventuella regeringsalternativ. Där pågår det ju diskussioner bakom lyckta dörrar. Och om jag ville vara en fluga på väggen i den där lyckta dörrarna.
1: Ja. Det känns väldigt spännande.
0: Men alltså, det har ju inte kommit någon så här dokumentär om hur Tidöavtalet kom fram. Vad jag har sett i alla fall. Mm. Det kanske du som lyssnar har stött på. Men det skulle vara kul att, om det kom fram så här att den här reporten fick följa Jimmie Åkesson, Johan Persson, Ebba Busch och Ulf Kristersson på Tidö och alla de här strategerna som kanske jobbade ännu mer för att förhandla fram ett avtal på slottet. Det hade varit kul att se en dokumentär och kanske ännu mer en spelfilm.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Spännande.
0: Det kanske kommer om 10 år eller någonting.
1: Ja, det kanske är för nära i tid.
0: Ja, men som sagt då, oppositionen leder just nu, så att om det här står sig så har vi ett regeringsskifte att vänta på riksdagsfronten. Och tills dess så fortsätter vi att rapportera om det vi vet vad gäller valet så fort vi får nya uppgifter. Apropå det här tänkte jag att vi skulle luta oss tillbaka lite och bara släppa själva rösträkningen och all diskussion om det här valet. För jag vill, Hanna, tävla.
1: Mm,
0: jag vill tävla.
1: Kul.
0: Ja, och jag har ju en tävling som jag brukar kalla för Gissa rösten. Där jag vill ha in två tävlande lyssnare som ska få gissa på olika röster. Jag har valt att kalla den här tävlingen idag för en slags postval special. Mm. Jag berättar mer om det om en stund.

0: So What med Pink.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Det är kanalen du lyssnar på. Jonathan Borg heter jag som finns i studion och som älskar tävlingar. Det är bland det bästa jag vet, framförallt när jag får göra dem med dig och med er som lyssnar på radion. Och nu tänkte jag att vi skulle sparka igång min favorit, Gissa rösten. Jag har alltså plockat fram en massa olika personer och klippt ut deras röster, och de är politiker. Det här är alltså då saker som de har sagt efter ett val, och det behöver inte bara vara det här valet, det är en massa olika val i tiden som jag vill att du som lyssnare ska gissa rätt på vem det är, helt enkelt då. Postvalspecial kallar jag den här versionen av Gissa rösten. Så det du ska göra nu för att få vara med och tävla och vara en av de här två personerna som har chans då till att vinna fina P4 Dalarna priser, det är att gissa rätt på en kvalfråga som jag kommer att presentera nu. Vem är det helt enkelt som pratar i det här klippet? När du vet svaret så ska du ringa in på 023 77 77 77. Jag vill att du säger vad personen heter och vad du heter. Och var du befinner dig någonstans, eller var du bor. Alltså, vem är det vi hör nu?
3: Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet.
0: Mm. Vem är det här? Du har säkert sett honom eller hört honom tidigare. En svensk politiker alltså, som sa detta efter ett val. Jag kan avslöja att det här valet var 2022, det vill säga det förra riksdagsvalet. Du får höra honom en gång till.
3: Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet.
0: Ett citat som blev ganska uppmärksammat apropå eventuellt svikna vallöften till exempel. Nu är det upp till dig då att ringa in på 023 77 77 77, berätta vad den här personen heter, vad du heter och var du bor någonstans eller var du befinner dig just nu. Så ska vi ha en tävling senare i programmet. Gissa rösten, postvalspecial. Yes.

0: Om du lämnade mig nu, Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.

0: Here You Come Again med Dolly Parton. Jag har utlyst en tävling som vi kommer att hålla lite senare i programmet. Du som lyssnar får väldigt gärna vara med och ringa in och gissa på vem du tror det är som talar i det här ljudklippet. Så kommer du med i programmet sen så kommer jag ha fler politiker som har sagt och gjort olika uttalanden efter ett val. Jag undrar vem det är som pratar här.
1: Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet. Sen säger man en sak också efter valet.
0: Vet du vem det är så ska du ringa till 023 77 77 77. Berätta vad personen heter, vad du heter och var du kommer ifrån någonstans. Och på tal om andra politiska uttalanden efter ett val så får jag precis nu se här i mitt flöde på nyhetsbyrån TT att det är en moderat riksdagsledamot som heter Fredrik Kärrholm som har pratat med brittiska The Spectator, och han säger där att det stöd som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkar ha fått i riksdagsvalet i Rosengård i Malmö hade gjort Saddam Hussein avundsjuk. Kärrholm skriver att han anser att det var ett misstag att tidigareringen inte pausade beviljandet av medborgarskap efter valet 2022 eftersom uppemot 200 000 personer blivit svenska medborgare sedan dess. Majoriteten av de som fick medborgarskap kom från länder utanför Europa. Det slutliga valresultatet är inte klart än, men med bara omkring 30 000 röster som skiljer de två blocken åt så kan sådana förändringar i befolkningen spela roll, argumenterar han. Tidigare regeringen som framgångsrikt tagit tag i problemen med stor invandring, säger han. Kriminalitet och för låga krav för att bli medborgare kan komma att röstas bort som en följd av den stora tidigare invandringen. Det här är ju ingenting som går att belägga än. Och det här är ju någonting också som Kent Ekeroth har varit inne på i en uppmärksammad intervju med P4 Dalarna från början av veckan. Så det fortsätter alltså att komma in reaktioner på det här temat alltså som vi kan höra. Strax lokala nyheter här i kanalen som heter P4 Dalarna.

0: Living on my own med Freddie Mercury. Där klockan nu är 11:30. Hanna Magneryd står redo att ge oss lokala nyheter som ska handla om pengar.
1: Nu inför Region Dalarna en ny trivselpeng på 500 kronor per anställd och år. Det har regionstyrelsen beslutat. Pengarna ska användas till aktiviteter som stärker gemenskapen och trivseln på arbetsplatsen. Satsningen ersätter den tidigare julgåvan och är en del av regionens arbete för en bättre arbetsmiljö. Nästa år avsätts 5 miljoner kronor till reformen och från och med nästa år blir trivselpengen en del av den ordinarie budgeten. Och nästa vecka börjar avfallsbolaget Nordava bygga om Orsa återvinningscentral och installera ett nytt passersystem. Det görs för att i framtiden kunna erbjuda självservice, alltså att Orsaborna ska kunna besöka återvinningscentralen när det passar dem. Ett sådant system finns redan på Älvdalens återvinningscentral och nu ska det alltså bli likadant i Orsa och nästa år även i Mora. Planen är att passersystemet i Orsa ska tas i drift under första kvartalet nästa år. Men enligt Nordava kan det under byggperioden bli trängre och stökigare än vanligt.
0: Så där, Hanna, tack ska du ha. Du håller stenkoll på våra nyheter.
2: Absolut.
0: Var hittar man nyheter när man helst vill då?
2: Ja, men då kan man gå in i appen Sveriges Radio.
0: Ledande fråga. Eller hur?
2: Lite kanske.
0: Jonathan Borg heter jag som är ditt sällskap i programmet idag här i P4 Dalarna. Och vi har ju, tack och lov får jag säga, en reporter i Borlänge, Matilda Bjärlöf, som befinner sig på Kvarnsvedens IP. Hur är stämningen där?
3: Ja, men det här vill man ju inte missa. Nu kommer fyra grabbar här. En tjej och tre grabbar med nummerlappar och springer 60 meter mot målgång. Och kom igen. Och det går undan. Stämningen är bra, Jonathan. Det har liksom varit lite sådär duggregn och så är det lite solsken och lite blåst. Men det spelar liksom ingen roll, för det är solsken i blick på... Jag vågar nog nästan säga alla 250 barn och ungdomar från anpassad skola som är med här och tävlar i friidrott idag. Och det är ju ett väldigt tacksamt jobb för en radioreporter eftersom jag vet inte hur många kommer liksom fram och knackar mig på axeln och frågar om de får vara med i radio. Jag behöver inte jobba för det så att säga. Ja, men nu tar vinden ta tag lite här. Verkar inte spela någon roll för de som springer 60 meter och far fram som Jehun i alla fall. Idag, om vi ska ta lite väderprognos, så blir det mycket moln men efterhand även en del sol. Enstaka regnskurar och då främst i de norra delarna. 15-17 grader, i norr 10-14, väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och nu står det några till på kö här som vill prata med mig, Jonathan, så vi hörs om en liten stund.
0: Det gör vi från Dalakampen, alltså Kvarnsvedens IP i Borlänge.
4: Hej!
5: Hej!
4: Hej! Det är vi som är...
5: Dubbelgångare.
4: Mm. Och vi råkar vara...
5: Veckans dalartist.
4: Och vad ska vi då köra?
6: Världen dansar.
4: Oh, take it away.

0: Världen dansar med veckans dalartist Dubbelgångare. Tillbaks till det otroligt händelserika Kvarnsvedens IP i Borlänge där 250 barn och unga med olika funktionsnedsättningar tävlar i Dalakampen i friidrott. Matilda, alltså, ibland kanske man har det ganska svårt att vara reporter när man behöver få folk att vara med på intervjuer, men du har inte haft några problem med det alls idag när det kommer till deltagarna, och nu har du fått tag i arrangören också.
1: Ja, och han verkar också taggad på att vara med här. Vi pratar Per Ullin från Dalarnas Parasportförbund om att det är så tacksamt att vara här, för alla vill ju liksom vara med och prata i radio. Vill du också det?
2: Ja, det kan väl göra.
1: Ja. Ni arrangerar ju det här Dalakampen 30:e året i rad. Nu står du och jag mitt på den här 60 meter löparbanorna. För alldeles nyss sprang de, och nu tror jag det är lite hamburgare och mat som vankas. Varför gör ni det här?
2: Ja, framförallt är det för den här målgruppen då som går på anpassad skola i Dalarna, att de ska kunna få komma ut och idrotta på samma villkor som alla andra. För att 95% av de här 500 eleverna som vi aktiverar varje år kommer aldrig ut i idrottslivet. Det här är den enda gången på året som de är med och idrottar överhuvudtaget. Oavsett om det är en förening eller på skoltid, så är det kanske det enda tillfället som de får idrotta.
1: Och de 250 som är runt oss här kommer ju både från Borlänge, Säter, Mockfjärd, Leksand. Varför är det så viktigt då att de får komma ut och idrotta?
2: Ja, just för att de får, dels får de komma ut och träffa andra elever från andra skolor och lära känna nya kompisar. Men sen att de får röra sig så att vi får igång dem och få ett bättre, friskare liv helt enkelt. Att de blir fysiskt aktiva och få igång kroppen. Vi såg ju här nu den här lilla killen som fick prova på en race running cykel första gången. Han har suttit i rullstol hela sitt liv och aldrig använt sina ben. Vi sätter upp honom på den här cykeln och helt plötsligt så kan han använda sina ben och sparka sig fram.
1: Och för de som inte vet, det ser liksom ut som en trehjuling fast i större storlek. Som en vanlig cykel fast med två hjul där bak. Och det är inga pedaler, utan man sitter på sadeln och sparkar sig fram. Och det var någon som till och med ville köra den på 400 meter sedan efter lunch.
2: Stämmer bra, det är samma pojk.
1: Ja, det är samma pojk. Och de som har, de tävlar ju i höjdhopp, längdhopp, det är löpning, det är kast med liten boll har jag sett. Och många kastar kula också. Många är ju väldigt stolta.

0: stolta och växer av det här. Jag pratade ju med en kille, Emil, nyss, som liksom berättade för mig att han, ja, men när han hoppar höjd, det han liksom tänker när han ska köra igång, då tänker han, jag är Armand Duplantis.
1: Ja, det är underbart. Då har vi nått långt och vi får dem och har sådana förebilder. Så de har ju nått långt.
0: Ja. Och de som kanske har lite svårare funktionsnedsättningar, inte klarar av att delta i de här vanliga grenarna, för de har ni någon liksom liten specialgrej som alldeles nyss var här nu undanplockat. Vad är det de får göra?
1: Ja, de deltar i någonting som vi kallar för miniidrotter. Det är 5 olika idrotter som är anpassade så att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna utföra dem. Det gäller att få iväg en boll mot ett mål, slå ner olika hinder eller träffa olika hinder. Och till vår hjälp så har vi något så enkelt som ett avsågat stuprör så att det blir 2 halvor av det. Då kan man rulla iväg ett klot eller en boll i den här rännan.
0: Lite som alla lyssnare som har spelat bowling någon gång med barn. Man får liksom lägga på bollen där.
1: Så. Fast det är lite enklare då. Det här avsågat stuprör, det har ju alla hemma så att alla kan ju fixa till sådana enkla hjälpmedel. Och det handlar ju mycket om att fixa enkla hjälpmedel för vår målgrupp så att alla kan möjliggöras.
0: Och du visade ju för mig att det inte bara är det att de då kan med handen lyfta upp bollen och rulla den för stuprännen, utan det är inte alla som kan det heller.
1: Nej, så då hjälper vi till då med våra ledare som vi har så att de får hjälp med att lägga upp bollen i rännan och kan placera bollen antingen under hakan och släppa iväg den genom att man lyfter på hakan och rullar bollen iväg den här rännan, eller man kanske kan skjuta på bollen med hjälp av hakan i den här rännan så att bollen rullar iväg. Och då får ju de vara med och se att bollen rullar iväg och så slår den ner massa käglar och så ska de skramla och låter illa och tycker om det är jätteroligt.
0: Och den här dalakampen anordnas ju här i Borlänge på Kvarnsvens IP, även i Ludvika och i Mora. Och så småningom så kommer de 80, inte nödvändigtvis med bäst resultat, utan de som också tycker om idrott, kommer att få tävla i en final på Lugnet i Falun.
1: Ja, stämmer bra. Så att i november har vi en final då, där vi faktiskt tar ut en 1, 2, 3. Och dit kommer man på grund av de här deltävlingarna som har i Ludvika, Mora och Borlänge idag. Då. Inte bara beroende på hur fort man springer idag, utan även om man har ett intresse för idrott eller att vi ser att den här personen har ett intresse för idrott, då får man komma med i den här finalen.
0: Det säger Per Ulin från Dalarnas Parasportförbund. Sist bara, 1 har slutat ni idag. Vad liksom fylls du? Vad är det för känslor som är i din mage när du hoppar in i bilen efter en sån här dag?
1: Glädje.
0: Glädje.
1: Ja. Så är det.
0: Tack för att du var med i P4 Dalarna.
1: Tack.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström i P4 Dalarna. Nu ska vi prata om någonting som man kanske tror hör försommaren till. Lupiner, lupiner, lupiner. Så vackra och så stolta står de där och prålar på försommaren. Sen fröar de av sig och tränger bort andra rara blomster och örter. Invasiva kallas de. Sen bekämpas de på olika sätt. Och det har ju varit att de slås ner med Trafikverkets slåttermaskiner. Men nu har en lyssnare uppmärksammat oss på att lupinerna får stå kvar när Trafikverket slår dikesrenarna. Och jag har därför då ringt upp Johan Rydlöv som är nationell samordnare för biologisk mångfald och landskapsfrågor på Trafikverket. Hej Johan! Ska vi se, Johan, är du med mig? Han var med mig alldeles nyss. Ska vi se, hör du mig Johan? Nej, jag tror inte han gör. Då får vi se om vi kan ta nya tag med det här. Jag ska helt enkelt göra så att jag kopplar in Johan på ett annat sätt i mitt mixerbord. Så ska vi se om Johan kommer in då. Nu ska vi se, Johan, är du med mig? Hallå Johan!
1: Hallå, hör ni mig?
0: Hej, nu hör jag dig. Jag hade lite tekniska problem med att få in dig i samtalet. Men nu är du med. Du är
1: alltså
0: Nej, det är inte ditt fel. Nationell samordnare för biologisk mångfald och landskapsfrågor på Trafikverket är du. Och jag nämnde nyss att en lyssnare har gjort oss uppmärksam på att lupinerna står kvar när Trafikverket slår dikesrenarna. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är en så kallad tillfällig hantering. För ett stort problem med lupiner och vägkanter, det är ju faktiskt att när vi slår vägkanterna så sprider vi lupinfrön. Så det är en sorts tillfällig hantering för att vi vill inte sprida lupinfröna längs med vägkanterna.
0: Men när upptäckte ni det? För det har väl slagits lupiner i många år?
1: Ja, det har vi vetat ganska länge. Men nu det kom en lagstiftning i våras som ställer lite ytterligare krav. Och därav fick vi göra denna tillfälliga hantering.
0: Mm. Och vad ställer de för krav då?
1: Men lagstiftningen säger att man inte får lov att sprida de här arterna. Så det är ju, och sen finns det dessutom, ibland måste man bekämpa dem och sådär. Så att det är helt enkelt i väntan på att vi har landat i de här strategierna som vi behöver kommunicera tydligt internt och få beslutat. Så börjar vi med att nu i år pausa slottern. Det är inte hållbart över tid. Så vi kommer att slottra vägkanter nästa säsong. Och då kommer vi ha en strategi för vilka vägkanter som slottras när och hur.
0: Men du får ursäkta mig här, men det låter lite som att det här är ett moment 22. Alltså att vad man än gör så blir lupinerna fler. Om man låter dem vara så blir de fler. Om man slår dem så sprider man ut fröna och så blir de fler. Alltså ja. Hur ska man göra?
1: Nej, det stämmer inte heller. Ja, utan alltså, en slåtter när lupiner blommar kommer att göra att man minskar deras utbredning och då sprider man inte heller dem för då har de inga frön.
0: Okay.
1: Så det handlar om att hitta en slåtterstrategi som slåttrar vid rätt tillfälle. Men utmaningen i detta är att vi har ganska många vägkanter med lupiner och det är inte ett jättelångt tidsfönster när man kan slå blommande lupiner. Så vi måste välja och prioritera längs med vägnätet. Och det är den strategin vi jobbar på nu. Där vi liksom ska bli tydliga med var vi slåttrar när. Så att vi sprider oss lite som möjligt.
0: Ja, för du är ju inne på det. Det finns ju väldigt många mil dikesrenar med lupiner. Hur ska man göra det här på ett effektivt sätt med tanke på de resurser ni har?
1: Ja, det är ingen quick fix. Utan det här måste få ta tid. Och vi måste ha en strategi som visar på en ambition och en riktning. Men som, alltså det finns bara ett begränsat antal maskiner idag. Alltså, vi har 100 000 kilometer väg. Därför kommer vi behöva jobba med prioriteringar och en långsiktig ambition liksom, som kanske är 10-20 år bort. Men där vi ändå visar att vi har en ambition och en riktning.
0: Tycker du att de som är ansvariga och fattar beslut om det här tar frågan om invasiva arter på tillräckligt stort allvar?
1: Vilka menar du med ansvariga att fatta beslut?
0: Ja, jag tänker på politiker, på Trafikverkets ledning, alltså de som du svarar inför.
1: Ja, nej, men vi har fått en ny lagstiftning och den har Trafikverket varit positiva till i den bemärkelse att nu kommer vi som samhälle jobba gemensamt. Alla behöver adressera det här problemet. Tidigare, vi identifierade det här problemet redan 2018 och började liksom rusta. Det tar tid när man jobbar med infrastruktur att ställa om. Så vi började redan då liksom fundera på hur ska vi göra. Vi har lagt ner rätt mycket forskningsmedel för att hitta bättre metoder och bättre lösningar. Så när vi är väl positiva till att vi nu ska börja jobba gemensamt, hela samhället, med lupiner.
0: Mm. Och hur blir det framåt då? Kommer det andra metoder att kunna hjälpa som håller lupinerna i schack, tror du?
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Men jag tror framförallt att vi handlar om att säga när vi ska slottra och vilka vägkanter vi ska göra när. Så att det kommer att handla om att man anpassar slottern i en viss mån. Och sen måste det vägas in med trafiksäkerhet, siktproblematik. Det kan också bli en ökad mängd viltolyckor kanske om det växer upp saker i vägkanter. Så att vi måste ha en slottor på vägkanterna och vi måste jobba med en slottor som långsiktigt inte sprider lupiner eller andra invasivarter.
0: Johan Rydlöv är det, som vi hör, nationell samordnare för biologisk mångfald och landskapsfrågor på Trafikverket. Tack så mycket för att du var med och lycka till med slottern.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: High Hopes med Panic at the Disco. Efter valet i söndags så har det spridits påståenden om att de personer som blivit svenska medborgare under de senaste 4 Tidöåren skulle ha avgjort resultatet till de rödgrönas fördel. Och redaktionen på SVT Verifierar har nu rätt ut om vad som går att slå fast och inte. Till exempel så sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, veckor innan valet att Socialdemokraternas migrationspolitik var en långsiktig strategi för att vinna röster. I SVTs slutdebatt den 11 september så sa Jimmy Åkesson att det kan bli det första valet där den muslimska invandringen fäller avgörandet. Och Magdalena Andersson då från Socialdemokraterna kallade det här resonemanget för konspirationsteori och sa att det kan också bli valet där norrlänningarna, undersköterskorna eller seglarfolket fäller avgörandet, sa hon. När oppositionen då under valnatten tog ledningen fick en variant av Åkessons resonemang fart. Till exempel så har den sverigedemokratiska politikern Tobias Andersson varit en av dem som skrivit på sociala medier att valet avgjordes till vänsterblockets fördel på grund av de personer som fått svenskt medborgarskap under tidigare regeringens styre. Något som också partikamraten Kent Ekeroth var inne på i en intervju med oss på P4 Dalarna här i måndags. SVTs vallokalsundersökning visar att väljare med utomeuropeisk bakgrund i högre grad röstade på de rödgröna partierna. Vänsterpartiet gick också kraftigt framåt i flera utsatta områden. Men det bevisar inte att personer som nyligen fått svenskt medborgarskap röstar på samma sätt. För gruppen utomeuropeiskt födda så finns ju undersökningar som tyder på övertag för partier som under denna mandatperiod varit i opposition. Men gruppen som just erhållit medborgarskap är ändå en bredare grupp än så och kommer från olika bakgrunder och regioner. Det säger nationalekonomen Henrik Andersson vid Uppsala universitet som bland annat då studerat valdeltagande bland personer med invandrarbakgrund. SVTs uträkning visar att det handlar om tiotusentals röster till de rödgrönas fördel, men osäkerheterna är flera. Till exempel vet vi inte hur valdeltagandet ser ut i de olika grupperna. Och enligt Henrik Andersson så kan gruppen nya medborgare rent matematiskt ha påverkat ett så jämnt val. Men det kräver antaganden om både valdeltagande och partival som bara är en hypotes som inte går att empiriskt verifiera i nuläget. Valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson håller med. Det blir lätt en filosofisk fråga, säger han, exakt vilka grupper som avgör ett jämnt val. Man kan argumentera för att i princip vilka grupper som helst avgjorde. Partiernas sakpolitik, utspel, ideologiska vindar, makroekonomi, mobilisering är ju de tunga återkommande förklaringarna. Inom i princip alla grupper så finns det röstande på alla möjliga partier, säger han. Och då har vi hört det alltså. Vill du höra den här intervjun med Kent Ekeroth i sin helhet som har blivit väldigt uppmärksammad på sociala medier som min kollega Anna Hanspers gjorde i måndags? Ja, då finns den att hitta i vår app Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se/dalarna. Kan man scrolla ner där och hitta hela den intervjun oklippt i sin helhet. Så, då har vi pratat om det ett tag och nu så ser jag att klockan den närmar sig 12. Det betyder att vi ska få en stunds ekonyheter här i kanalen som heter P4 Dalarna. Därefter, då lyssnar några nu, då vill jag ha din fulla uppmärksamhet för då ska det tävlas. Jag ska ringa upp 2 lyssnare som har svarat rätt på kvalfrågan i tävlingen Gissa rösten, postvalspecial.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Och Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelevic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, bara, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen. Så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad. De betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det inga sociala medier före 13 år och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada, men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just kom till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen. Att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Förmiddagen har väl på ett sätt blivit eftermiddag nu när vi har passerat 12. P4 Dalarna lyssnar du på. Jonathan Borg finns i studion och Jonathan Borg är väldigt glad för att du är med och lyssnar på oss. P4. denna onsdag 16 september som kommer bjuda på mycket moln, efterhand lite sol, enstaka regnskurar främst i norr. Vi har en temperatur idag på mellan 15 till 17 grader och i norr 10 till 14 så får vi väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Är du sugen på tävling? Ja, hoppas jag att det naturliga svaret var där. Då kan jag tala om att jag har med mig två lyssnare. De är med alldeles strax.

0: Homewrecker med Somber. Nu är jag väldigt taggad på att säga hej och välkommen till dagens två tävlande. Vi ska börja med Magnus från Säter. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Hej! Just nu på väg till Bjursås och stanna till med bilen. Hur är läget med dig idag?
1: Yes. Jo, det är ganska bra tycker jag.
0: Ganska bra. Vad händer då?
1: Ja, det är ju... försöker att jobba lite. Har någonting gjort.
0: Ja, du
1: lyssnar på radio.
0: Du är i säljbranschen hörde jag. Hur går försäljningarna?
1: Ja. Det går bra.
0: Det går bra. Härligt. Ja. Dumt att klaga sig. Ja, men vad skönt. Ja. Då ska du få möta Henrik i Dala Järna, mitt i potatislandet. Hej Henrik.
2: Hej du.
0: Hej du.
2: Hej Magnus.
1: Tjena, tjena.
0: Du tar upp potäter. Hur går det?
2: Ja. Det går bra.
0: Det går bra.
2: Det kom mycket regn i natt, men det går bra. Jag har varit så torrt i backen, så det rullar på.
0: Jag hörde någonstans i början av september här att det var ju potatisbrist i Belgien, så de har fått en pommes frites-kris. Hur är potatistillgången i Dala-Järna?
2: Den är god.
0: Ja, vad skönt.
2: Ja, och kravodlad potatis. Det är bra.
0: Ja, vad trevligt. Hörrni, det är ju så här va, för dig som nyss har knäppt på radion så heter den här tävlingen Gissa rösten. Jag har gjort det till någon slags valspecial idag där jag har plockat ut citat från politiker efter att ett val har ägt rum. Och det kan vara liksom olika val från både nu och då. Och jag hade ju då en kille som var kvalfrågan som sa någonting efter förra valet när den nya regeringen presenterades. Han sa så här:
3: mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet, sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet.
0: Och nu vill jag veta då, ni har svarat rätt på den här frågan, men ska vi säga det i kör, Magnus och Henrik, vad heter den här personen? 1, 2, 3.
2: Johan Persson.
0: Ja, kanon till och med, Johan Persson. Håller du på att hacka i potatislandet, Henrik, i bak, är det vi hör?
2: Jag reparerar en låda, men nu är det klart.
0: Du passar på att jobba lite extra. Nu får du släppa det, för nu ska vi tävla här. Johan Persson, ja. Liberalerna, valet 2022, tidigare regeringen presenteras. Killen vid grillen säger de här orden alltså. Och nu har det blivit dags för er att gissa rätt på de här kommande personerna då, som har sagt olika saker efter ett val. Jag vill att ni ropar ert namn när ni kan svaret. Den som får flest poäng när vi är klara får ett pris. Vad sägs om det?
2: Okej.
1: Perfekt.
0: Perfekt. Bra grabbar. Magnus och Henrik alltså, som är med och tävlar i rösten, ska få första rösten nu.
4: De rödgröna har nu fler mandat än alliansen. Och Henrik, vi kommer hålla vad vi har sagt.
0: Henrik i potatislandet.
4: Där kommer jag imorgon att lämna in min och regeringens.
2: Ja, det är Fredrik Reinfeldt.
0: Det är Fredrik Reinfeldt. Helt rätt. Han håller sitt avskedstal här 2014 när alliansen förlorade makten. Så då 1-0 till Henrik här. Vi ska ta nästa röst. Jag undrar, vem är det som pratar?
5: Vi har 2 veckor kvar till riksdagens öppnande.
1: Magnus.
5: Jag kommer att verka.
0: Det var nära. Magnus var snabbare. Som
1: statsminister Stefan Löfven.
0: Jajamän, Stefan Löfven från Socialdemokraterna höll där talet efter valet 2018. Det var också rysar jämnt då. Ledde ju fram till januariavtalet sen. Vi går vidare med en till person. Nu står det ett lika här.
6: Den resa som för mig började den 23 september 2011.
0: Henrik var först.
6: För 11 år sedan.
0: Annie Lööf, Centerpartiet, håller sitt avgångstal här 2022. Bra jobbat hörni, det är jämnt. Vi går vidare med nästa röst.
7: Jag är nöjd. Bara genom att komma in i riksdagen så kommer
0: Henrik igen.
2: Ja, Jimmy är det.
0: Det är Jimmy.
2: Jimmy Åkesson.
0: Jimmy från när SD hade kommit in i riksdagen 2010. Så sa han det här alltså. Okej, nu står det 3-1. Vi har en röst kvar. Vi spelar rösten nu.
8: Men jag tycker de ska vara glada för det kommer in lite folk från verkligheten. Folk från näringslivet och arbetslivet som vet vad som gäller där.
0: Ja, kortis. Någon som vet vad
2: Henrik.
0: Den här... Henrik, ja.
2: Ja, det var... Ian Wachtmeister.
0: Ja, men det var Ian Wachtmeister. Och Henrik, du
9: han var
0: har...
9: snabb.
0: Ja, jäklar vad snabb han var, trots att han multitaskar i potatislandet. Vi har,
2: ja,
0: en... Vi har en vinnare från Dala-Järna, mitt i potatislandet. Han heter Henrik och han ska ha en fanfar. Gratulerar. Tack. 4-1. Hur känns det här nu då?
2: Det känns fantastiskt.
0: Det trodde du inte när du... Det var lite utklassning faktiskt, Magnus. Men du var... man hörde att du var på tårna också där lite.
9: Ja. Det var någon sekund.
2: Tack för god...
9: Ja, tackar.
2: Ja, det är väl där man oftast är, tycker jag, efter.
0: Men hörni, alltså, vad tycker ni om vi ska bara prata lite om det här, de här citaten som kommer efter valet, eller överhuvudtaget stämningen efter ett val. Tycker du, Henrik, att det är skönt att det är över?
2: Det beror på utgången blir det.
0: Ja.
2: Som det ser ut nu så är det inte skönt.
0: Det tycker du, okej. Okay. Vad säger Magnus då?
9: Jag tror det är samma. Det blir ju liksom inget nu. Det blir väl en salig röra här framöver. Så vi får se vad det blir.
2: Det är sant. Ja.
0: Ja.
2: Jag håller med Magnus.
0: Det är en salig röra, inte minst med tanke på att det är så himla jämnt också. Vi får se nu vad som händer när det närmar sig slutlig räkning också. Det är så otroligt jämnt. Hörrni, tack så jättemycket för att ni var med i den här tävlingen. 4-1 blev det mellan Henrik och Magnus. Ska vi göra så att jag skickar lite priser till er?
2: Det får du.
0: Jag tycker du ska ha tröstpris också, Magnus.
2: Ja, det tycker jag.
9: Det var snällt.
0: Det är klart du ska ha det, vet du. Och så får jag önska er en fortsatt trevlig dag på era respektive håll. Stanna kvar i luren bägge två så tar jag era kontaktuppgifter. Men jag tycker vi säger så. Ha en riktigt fin dag nu.
2: Tack så mycket. Tack detsamma.
9: Tack detsamma.

0: Pickleback med Jill Jonsson.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Dags att ta och slappna av lite efter den här tävlingen som ju var riktigt rolig mellan Henrik och Magnus. Dala gärna mot Säter. Henrik stod som segrare när vi hade räknat rösterna 4-1 i valspecialen av Visa rösten. Tack så mycket för att du lyssnade på P4 Dalarna. Det här är Night Shift med Commodores.

0: Night Shift med Commodores alltså. I P4 Dalarna, där Matilda Bjärlöf har hängt på Kvarnsvedens IP när Dalakampen har utspelat sig. 250 barn och unga från Dalarna som har träffats och utfört olika friidrottsgrenar och tävlat. Och det var så otroligt många fina möten som Matilda fick där. Bland annat ett med tre stycken som pratade om idoler och Fia som sa så här när Matilda frågade.
1: Har ni någon sådär, har du någon idol, Fia?
2: Ja, min idol är Marcus Martinus eller granne Måns.
1: Ja, det är musiker. Och när det kommer till sport då, har du någon liksom sportidol?
2: Ja, det är sport. Det är Marcus Martinus.
1: Också i sport, de är säkert bra på det med. Och alldeles innan vi började prata så höll ju du upp händerna i luften när jag frågade vilken som är din idol. Vad sa du då?
2: Marcus Martinus!
1: Då sa du ju att det var du själv.
2: Ja!
1: Att du är din egen idol.
2: Ja!
1: Det är ju helt underbart. Hörrni, Ljungbergs gymnasiet i Borlänge, Edvin, Fia och alla klasskompisar. Varmt, stort lycka till idag. Ha det så kul.
3: Tack så mycket.
4: Ja, tack så mycket.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio som sagt. Nu är klockan 00:30. Det betyder lokala nyheter som börjar med en arbetsplatsolycka.
11: En kvinna i 30-årsåldern har förts till sjukhus med oklara skador efter en arbetsplatsolycka i Insjön i Leksands kommun. Larmet kom in strax innan klockan 10 på förmiddagen och kvinnan ska ha fått ett föremål i huvudet. Och enligt polisen ska olyckan ha skett på en tillverkningsindustri. Polisen har varit på plats och de kommer att skriva en anmälan om arbetsplatsolycka för att utreda om något har brustit i arbetsmiljöansvaret. Kvinnan har efter olyckan alltså förts till sjukhus för fortsatta kontroller. Och nu inför Region Dalarna en ny trivselpeng på 500 kronor per anställd och år. Det har regionstyrelsen beslutat. Pengarna ska användas till aktiviteter som stärker gemenskapen och trivseln på arbetsplatsen. Satsningen ersätter den tidigare julgåvan och är en del av regionens arbete för en bättre arbetsmiljö. Nästa år avsätts 5 miljoner kronor till reformen. Och från och med nästa år blir trivselpengen en del av den ordinarie budgeten.
0: Hanna, när du kom in nu och öppnade dörren till studion så bar du med dig en matdoft, känner du det?
12: Ja, men kanske det. Det var jag inte tänkte på, men...
0: Det luktar typ kalops eller någon köttgryta. Och jag blev så fruktansvärt hungrig nu.
12: Ja, men snart, Jonathan, får äta.
0: Jag sände ju radio här mitt i lunchtid. Så du som lyssnar har kanske fått i dig ett målmat eller är på väg att göra det. Men en annan får stå här och liksom bara frestas av den här kalopsdoften eller vad det nu är för någonting. Känner du inte det?
12: Jo, men jag känner absolut en liten matos komma in här i studion.
0: Ja, det är...
12: Ja, jag känner också att hungern börjar krypa sig på, sakta men säkert.
0: Du får gå och checka nu så väntar jag en halvtimme till ungefär. Alexander Weimar, är du hungrig?
13: Jo, men det är jag. Jag har inte fått äta heller än, så att det är snart dags.
0: Ja, då kanske jag för över den här kalopsdoften till dig då, där du sitter i din studio för att kanske frästa dig lite också. Och så får du med den doften i näsan då passa på att ge oss en trafikrapport.
13: Ja, men det ska jag göra. Det är på E16 mellan Falun och Hofors, mellan Ängelsfors och Edsken då, så är det ganska långa kö just nu. Det beror på ett arbete då, man håller på med ett schaktarbete, så trafiken regleras där med trafikljus och ett körfält är avstängt, så räkna med lite längre restid än vanligt. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Är du sugen på kalops nu?
13: Ja, men lite, det var väldigt länge sedan jag åt det.
0: Vad har du för lunch med idag?
13: Jag tänkte gå ut och äta faktiskt. Oj, det blir ändå lyxigt. Ja.
0: Vilken kille då. Tackar för det. Du, vi hörs.
13: Jajamän.

0: Hurricane med New Kid. Verbala påhopp, könsord och fysiska angrepp. Klimatet kring fotbollsplanerna i länet blir sämre och sämre. Något som man har sett under en längre tid. Det menar i alla fall Dalarnas fotbollsförbund som verkligen nu vill sätta ner foten. Det gäller både spelare, ledare och publik enligt förbundet själva. Och främst inom ungdomsfotbollen ser man den här oroande utvecklingen. Monica Wester är ordförande i Dalarnas fotbollsförbund och berättar på vilket sätt det har blivit värre.
1: Gemene man är lite mer irriterade. Och jag vill att vi ska börja tänka tillbaka till grunden att varför håller vi på med fotboll? Det är ju faktiskt väldigt roligt.
2: Vad är det ni får höra från klubbarna då och vad är det ni ser? Alltså rent konkret, vad kan det vara för situationer?
1: Ja, framförallt är det mycket ord. Ordvalen är ju inte så trevliga. Det kan vara knuffar. Det kan vara att man kan sparka på ett sätt som inte är avsiktligt. Ja, handgemäng. Sparkar, slag.
2: Men jag minns från när jag själv spelade fotboll för 15-20 år sedan. Redan då kan det vara lite gnabbigt. Men ni ser att det har verkligen blivit värre.
1: Ja, men alltså fotboll är ju, det föder ju engagemang. Och det är ju lite utav delen av tävling. Vi ska ju tävla och det ska vara en kamp. Men det ska ju inte gå ut över handgemäng eller hot och någon ska vara orolig eller rädd för att vara på planen. Och det gäller ju både spelare, ledare och även domarna. Framförallt domarna ska ju ha en trygg miljö.
2: Och vad får klimatet för konsekvenser för liksom unga barn och spelare och ledare tror du?
1: Ja, men alltså vi vill ha en miljö där man trivs och är glad och man vill gå på både träning och matcher och både som publik och titta och få energi och känna en glädje, inte en irritation och negativa känslor i kroppen. Så mera glädje och gemenskap och se det som ett gemensamt ansvar att vi ska skapa den miljön.
0: Monica Wester säger det alltså, intervjuad av Emma Hulander. Och den 23 september, om exakt en vecka, så kommer förbundet ha ett obligatoriskt möte för ordförande, beslutsfattare och trygghetsansvariga i länets föreningar. Och vi får helt enkelt se vad som kommer ut av det mötet och hur arbetet med att skapa en sund miljö fortsätter. Vi rapporterar vidare här i P4 Dalarna om stämningen inom landets, eller förlåt, länets klubbar ska jag säga.

0: Self-aware med Temper City. Jonathan Borg och Matilda Bjärlöv är ditt sällskap. Matilda ute i länet. Och du, vi ska dyka ner, Matilda, i Radiosportens granskning om klubbar som inte har råd att betala elitlicens.
1: Ja, för Radiosporten har kartlagt sporterna innebandy, volleyboll och basket och kan visa att 15 lag har lämnat högsta ligan i respektive sport de senaste 5 åren på grund av att man inte alls har råd att vara kvar. Och det där är ju något som vi har rapporterat om när det till exempel kommer till IBF Falun. Damlaget lades ju ner för 1,5 år sedan eftersom klubben inte hade råd att behålla då både ett damlag och ett herrlag i SSL, alltså högsta ligan.
0: Det där var ju inte något som damerna i IBF Falun var särskilt glada över.
1: Nej, verkligen inte. De riktade stark kritik då mot klubbledningen och den där kritiken finns ju kvar trots att det som sagt var ett tag sedan det här. Så när Radiosportens Jonas Enarsson pratade med den före detta Falun-spelaren Ebba Bongnesand så är hon fortfarande besviken på klubben.
2: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Man blev väldigt besviken, ja men arg och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej men alltså man känner sig lurad, alltså det är ju tråkigt, väldigt väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget, de här frågorna?
2: Ja gud, alltså vi snackade om det i laget och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it.
1: Ja, ganska hårda ord där från Ebba Bognesand, IBF-spelare före detta. Och Radiosporten har sökt IBF Falun i samband med den här granskningen men inte fått tag på dem. Däremot så har klubbens ordförande Daniel Lindqvist sagt så här i en tidigare intervju med Sporten.
4: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att men det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
0: Men Matilda, hur har det gått då för IBF Falun efter att damlaget lades ner? Har man fått ordning på ekonomin?
1: Nej, men det kan man inte säga. Klubben har fortfarande pengakris. Man går miljoner back trots att IBF Faluns herrlag just ständigt är bland de bästa lagen i Sverige och kommit till final. Ja, jag vet inte hur många år. Och inte heller Storvreta, innebandyns stora dominant tillsammans med Falun under senaste decenniet, går plus ekonomiskt.
0: Men vad beror det på då? Varför får inte klubbarna det att gå ihop ekonomiskt?
1: Men alla klubbar vittnar i den här granskningen om att kostnaderna successivt ökar men att intäkterna står still. Och då handlar det om en ond spiral där man menar att tv-avtalen är dåliga vilket leder till att färre tittar och det i sin tur leder till att sponsorer drar sig ur. Och här riktar innebandyklubbarna kritik mot innebandyförbundets eget tv-avtal som klubbarna ju liksom är bundna till. Det avtalet har inte lett till några större inkomster. Vi kan höra Storvretas ordförande Karsten Fjärstedt.
5: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
0: Det där var då Storvretas ordförande, men vad är då förbundets svar på varför man har det här avtalet?
1: Ja, men avtalet verkar vara rätt nytt och generalsekreteraren Christer Abrahamsson, han uppmanar till tålamod.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
0: Om vi ska hoppa tillbaka då till IBF Faluns damer. Deras damlag lade ner. Ebba Bognesand som vi hörde bytte klubb till Pixbo. Samtidigt så startades det ju en ny innebandyklubb i Falun.
1: Ja, en klubb som var helt inriktad på damverksamhet, Falun Phoenix. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om hur det har gått för dem då, om en liten stund.

0: och Ida Moore med Noted och Veronica Maggio i den här kanalen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Som just nu pratar om den tuffa ekonomiska situationen som många klubbar inom innebandy, basket och volleyboll har. Trots att klubbarna kan ha lag som ju spelar på absolut högsta elitnivå. I Dalarna så syns detta väldigt tydligt inom innebandyn där IBF Faluns damlag lades ner för 1,5 år sedan på grund av ekonomin. Och inte heller herrlaget går bra ekonomiskt. Men Matilda, ett nytt damlag har ju startats i Falun.
3: Ja, Falun Phoenix som det heter föddes ju ur frustrationer över att IBF Falun valde att lägga ner damlaget. Och eftersom många av IBF Faluns spelare gick till andra SSL-klubbar så är det här ett lag som nu till stor del består av unga, gröna spelare. Men trots det så har man ambitionen att sakta men säkert klättra i serierna. Just nu spelar Falun Phoenix i division 1. Men under Svenska Cupen så vann man mot flera allsvenska lag, vilket förstås gav extra självförtroende. Så här sa huvudtränaren Åsa Lindström när vi pratade med henne förra veckan.
4: Vi tränar och spelar en innebandy som är redo för allsvenskan och är redan på en allsvensk nivå. Och det tycker jag vi visade när vi mötte både Åkersberga och Nacka förra helgen.
3: Mm, och sen mötte man ju också då topplaget Täby nu i helgen. Och där var man tyvärr tvungen att se sig besegrade när Täby vann med 15-4.
0: Men det är väl också så att Falun Phoenix inte är nöjda med var de befinner sig nu?
3: Nej, men det är de ju inte. De vill ju upp på till seriespelet och så småningom så satsar de på högsta ligan, SSL. Men när då?
4: Inom en 4-5 års period tycker inte jag är orimligt. Förhoppningsvis tidigare.
0: 4-5 års period tror Åsa Lindström, huvudtränare för nystartade Falun Phoenix. Men Matilda, om vi går tillbaka till huvudfrågan här då, om klubbarnas svåra ekonomiska situation som ju gör att många lag måste dra sig ur högsta ligan för att ha råd. Hur ser högsta nivån inom idrottssverige på det här, alltså Riksidrottsförbundet?
3: Ja, men Radiosporten har pratat med chefen för idrottsutveckling, Stefan Lund, som ser den här utvecklingen som ett misslyckande. Han menar att det drabbar många idrottsutövare, men säger samtidigt att det är svårt för Riksidrottsförbundet att göra jättemycket, eftersom de i första hand håller hand om landslagsidrotten och riktar sig mot de större förbunden, inte klubbarna i sig. Men han tror att om Riksidrottsförbundet kan ta större ansvar för elitidrottarna så kanske det kan spilla över på klubbarna.
5: Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
3: Och han ser också oroligt på att det i högre grad är den kvinnliga idrotten som drabbas av den tuffa ekonomin.
5: När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
6: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
5: Jag tänker att man får väl hålla så här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
0: Säger alltså Riksidrottsförbundet Stefan Lund till reporter Linnen Sen. Och är det så att man vill höra mer om den här granskningen, då kan man ju gå in på Radiosportens sida i vår app Sveriges Radio.
3: Mm, det kan man. Där finns flera delar och även vi här på P4 Dalarna kommer ju förstås fortsätta följa den här frågan. Till exempel hur det går för färska Falun Phoenix och IBF Faluns ekonomi.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Vilken förmiddag vi har haft. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vi har haft Fredrik Söderström som gäst, TV4s hockeyexpert från Leksand. Vi har varit på Dalakampen i Borlänge. Vi har pratat om att Trafikverket ska sluta slå lupinerna för att de sprider sig när slottemaskinen är igång. Vi har haft tävling. Och vi har pratat om Radiosportens granskning av bland annat innebandyn. Jonathan Borg heter jag. Matilda Bjärlöv har du också hört som reporter. Maria Ensel valde musiken. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
2: Det har varit så mycket så jag inte hunnit läsa klart riktigt, men jag har i alla fall läst halva. Är du med i bokklubb och känner du igen dig? Tror i så fall du kommer uppskatta snacket i eftermiddag i P4 Dalarna. Ni ska få tipsa om böcker som är omöjliga att inte avsluta. Och så ska vi fortsätta prata om ungdomsidrotten. Dalarnas fotbollsförbund sätter ner foten i en utveckling som har gått mot hot och våld. Stina heter jag. Vi hörs efter 3.
3: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
4: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
5: Jo, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
6: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
5: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
4: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas, något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
7: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt, så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
4: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaçi döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
8: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
9: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
10: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
11: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
10: Expert Johan Elmander.
12: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-match. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
10: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
13: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
14: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
13: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
14: Ja, definitivt inte bra.
13: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
14: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
10: Reporter Lindensén.
3: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack väl, hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som räknar. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt. Borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern, som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det ju fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad. Så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget. Både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör nästan hela tiden, i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Vad blir efter dina lokala nyheter? De kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: Du lyssnar nu på P4 Dalarna. En kvinna i 30-årsåldern har förts till sjukhus med oklara skador efter en arbetsplatsolycka i Insjön i Leksands kommun. Kvinnan ska ha fått ett föremål i huvudet och enligt polisen ska olyckan ha skett på en tillverkningsindustri. Polisen har varit på plats och de kommer att skriva en anmälan om arbetsplatsolycka för att utreda om någon har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Kvinnan har efter olyckan alltså förts till sjukhus för fortsatta kontroller. Ett historiskt tapp för Socialdemokraterna i Avesta, men toppnamnet Blerta Krenzi är trots det inte orolig.
2: Det är ju lite roligt att höra, eller lite märkligt att höra om det här stora tappet när vi ändå har 38% och det är den näst rödaste kommunen i Dalarna.
3: S ser ut att tappa 2 mandat och de styrande partierna Centerpartiet och Socialdemokraterna verkar nu förlora den knappa majoritet som de haft den senaste mandatperioden. Och diskussioner om framtiden pågår.
2: Jag har pratat med Centerpartiet, jag har pratat med Vänsterpartiet och jag har pratat med Moderaterna. Men vi har inte bestämt någonting såklart.
3: Samtidigt går ju Moderaterna framåt och vinner 3 mandat. Deras toppnamn Johannes Kortsy stänger inga dörrar.
4: Vår devis är att vi ska få igenom så mycket som möjligt av vår moderata politik. Och därför så har vi sagt att vi pratar med alla.
1: Och reporter här Liss Thunberg. Nu anklagar Dalarnas sjukvårdsparti DSP valorganisationen i Säter för brister under valet efter 2 händelser. Det rapporterar Dalademokraten. Partiets valsedlar ska ha saknats eller legat gömda under flera timmar under valdagen. Det berättar Tanja Krigsman som för närvarande är patientnämndens ordförande i Region Dalarna till tidningen. Och när hon själv skulle förtidsrösta på biblioteket i Säter hittade hon inte partiets valsedlar. Och då ska en röstmottagare avrått henne från att rösta på partiet, säger hon. Hon har anmält båda händelserna till valmyndigheten och polisen. Så vädret idag, mycket moln men efterhand även en del sol, enstaka regnskurar och då främst i de norra delarna av länet. 15-17 grader och i norr 10-14. Och under kvällen så passerar en del skurar. Jag heter Elvira Gersimilder.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så mycket.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså, du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja, sen kom Trivdes du loss.
6: Jättebra.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så mycket.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag trodde du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket väl förtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dydigt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, det har hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi 3 bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus.

0: sluta och gnäll och ta av dig tupén, var hans svar. Men det är ju faktiskt ingen tupé.
1: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den tupén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista

0: utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser så att säga, och skulle de bli för besvärliga så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
1: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
0: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit så att säga lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5 och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta förstås.
1: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
0: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
1: Det är en av mina frågor, så berätta.
0: Ja, nej, men ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm, i alla Mellanöstern väldigt mycket, Afrika, bort igenom Asien, och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarligt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
1: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
0: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
1: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga, gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Va? Men osäkerheten eller... inte rädslan, men att det gnager lite grann. Det gör du allt jämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga, om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute för övrigt. Då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man får små kassetter.
0: Så här små man har, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både,
0: eller?
1: Var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och ta tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, nu märktes det att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss? Hur kunde du vara borta så länge? Det har jag inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning, för att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst, så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet och då hamnade jag på dåvarande regionalradion här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag, de dramatiska händelserna med sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp, de tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900. Du måste ta på dig hörlurarna här nu Rolf så att du hör detta. 1976 då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för Bau är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till storfamiljen åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Ha det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja. Och kanske lite jobben då för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.
4: På E45 när man kör in mot Mora från Malungshållet, där ska det vara stillastående buss och en stillastående lastbil i höjd med infarten till återvinningscentralen, alltså vid korsningen mot Rishagsvägen. Och det här påverkar då på E45 när man kör in mot centrala Mora och kommer från Malungshållet, att det kan vara trångt och passera då stillastående fordon.

0: Miles Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan 2 med Karina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Karina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Den har premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har ju gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4, programmet P4 Extra.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände liksom, att när man väntar lite nu så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här att det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes med liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Just det här som jag sa, att så här, forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då, som sagt, du sitter i Plattnormans styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan, skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det, men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Ett historiskt tapp för Socialdemokraterna i Avesta. Men toppnamnet Blerta Krenzi är trots det inte orolig.
2: Det är ju lite roligt att höra, eller lite märkligt att höra om det här stora, stora tappet när vi ändå har 38% och det är den näst rödaste kommunen i Dalarna.
3: S ser ut att tappa 2 mandat och de styrande partierna Centerpartiet och Socialdemokraterna verkar nu förlora den knappa majoritet som de haft den senaste mandatperioden. Och diskussioner om framtiden pågår.
2: Jag har pratat med Centerpartiet, jag har pratat med Vänsterpartiet och jag har pratat med Moderaterna. Men vi har inte bestämt någonting såklart.
3: Samtidigt går ju Moderaterna framåt och vinner 3 mandat. Deras toppnamn Johannes Kortsy stänger inga dörrar.
4: Vår devis är att vi ska få igenom så mycket som möjligt av vår moderata politik. Och därför så har vi sagt att vi pratar med alla.
1: Och reporter var Liz Thunberg. Nu anklagar Dalarnas sjukvårdsparti, DSP, valorganisationen i Säter för brister under valet efter 2 händelser. Det rapporterar Dala-Demokraten. Partiets valsedlar ska ha saknats eller legat gömda under flera timmar under valdagen. Det berättar Tanja Kriksman som för närvarande är patientnämndens ordförande i Region Dalarna till tidningen. Och när hon själv skulle förtidsrösta på biblioteket i Säter hittade hon inte partiets valsedlar och då ska en röstmottagare avrått henne från att rösta på partiet. Hon har anmält båda händelserna till Valmyndigheten och till polisen. Och så vädret. Under dagen blir det mycket moln, men efterhand även del sol. Enstaka regnskurar kan passera in över länet och då främst i de norra delarna. Och temperaturen blir 15-17 grader och i norra Dalarna 10-14. Under kvällen så passerar en del skurar från nordväst och i västra Dalarna möjligen någon åskknall. Till sena kvällen eller natten blir det mest uppehåll. Och imorgon så varvas solen med perioder av moln, men mest blir det uppehåll. Och till kvällen ökar molnigheten från sydväst följt av en del regn. Och temperaturen blir 13-17 grader. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
1: Inte alls som vanligt har jag nu.
0: Nej, och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
1: I dokumentären så beskriver du ett dilemma, för att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
0: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar. Och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
1: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
0: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
1: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
0: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
1: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
0: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå, för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
1: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
0: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sökt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
1: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
0: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
1: Finns det någon du kan dela det här med?
0: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
1: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få. Runt om i landet, vi har ju varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörig cirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen vi har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
1: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt? Och vad behöver du?
0: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel

0: polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt. Och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det. Men olika enheter som har hand om det här. Eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
1: Så en kontaktperson som följer med i varje led som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
0: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
1: Varför väljer du att berätta om din historia?
0: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
1: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt naturligtvis. Stort tack till dig också Linus Lindahl som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringa in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men här är ju jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså, är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så.
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här
1: läget? Kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja.
0: Opera, stjärnor.
2: Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna. Mm. Hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga.
0: Mm.
2: Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Mm. Att hon var, du att tänker hon det var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Ja. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags skök av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Ja,
1: så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar. Ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok.
0: Mm.
2: Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talets Stockholm var.
0: Mm.
2: Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, var hon tillhörde. Ja,
0: det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt. För just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria. Mm. Och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Nej.
1: Ja, wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk.
2: Mm.
0: Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76
0: som ringde.
1: Men hur som helst, bom är Freddie, just det här vet. Men du, Carl-Michael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
0: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi.
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
2: Ja.
0: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaret.
2: Mm.
0: Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaret för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
0: Mm.
2: För att vi
1: Ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster.
0: Mm.
2: Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket.
0: Mm.
2: Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk, men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
0: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad faktiskt, men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken, därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här, så jag är lite spänd hela tiden och har såna enorma öron för att, just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt, 1, 2 och sen ska, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Och då är det eftermiddag i P4 Dalarna. Du är så hjärtligt välkommen. Det är mycket som vi ska behandla den här eftermiddagen. Vi ska prata om hård jargong i ungdomsidrotten och hur man kan komma kanske bort ifrån den. Vi ska ge varandra boktips och vi ska prata om det höga valdeltagandet på Tjärna Ängar i Borlänge. Det här och mycket mer med bland andra mig, Stina Ivansson.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger Utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
7: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
7: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Jajamän, och ditt eftermiddagsprogram, det leds ifrån Radiohuset i Falun. Det är Dalarna som är extra intressant för oss, va? Och det paraplyt vi möts under. Alexander Weimar är med där under paraplyt, och du har särskilt ansvar för trafikläget. Inte för hur det är, men för att förmedla det.
11: Ja, precis. Men just nu kan jag vara ansvarig. Nu kan jag stå bakom det, för det är en bra läge ute på vägarna. Det är ingen större störningar alls faktiskt. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: Call it you, cometh I, och jag blir så glad nu därför att jag ser att du, Hanna, har gett mig en notis om att vi ska börja ett nyhetssnack nu med att prata om clowner.
1: Ja, det stämmer. Det är exakt det vi ska göra.
0: Clownkåren dessutom. Att clownkåren i Dalarna växer och får ett tillskott på 300 000 kronor. Nu får du berätta vad det här handlar om för något.
1: Ja, precis. Den här clownkåren består nu av 4 clowner. Och verksamheten får då alltså ett långsiktigt tillskott från Leksands Sparbank och Sparbankstiftelsen Dalarna. Och de här pengarna då, de ska ge verksamheten bättre förutsättningar att kunna jobba vidare.
0: Men du, alltså när du säger clown nu, och vi precis har lämnat, eller vi har inte lämnat ett val bakom oss. Vi har genomgått en valrörelse, vi har röstat och nu är vi liksom på andra sidan. Och jag tycker mig höra att många tycker att det har varit ganska hårda ord i politiken. Och ett ord som clown ligger inte så jättelångt bort om man liksom läser kommentarsfält på internet och så vidare. Det är som att det var de liksom associationerna jag fick, att någon beter sig clownigt som något negativt. Det var inte därför jag blev glad. Nej. Men det som gör mig glad är ju då att vi faktiskt pratar om clowner här, alltså clownkåren. Vad är det för den som inte vet?
1: Ja, det är en ideell förening som arbetar som sjukhusclowner i Region Dalarna. Och den här kåren då, den startar sin verksamhet i Dalarna 2022 och finns idag på Falu lasarett 2 dagar i veckan och på Mora lasarett 1 gång i månaden.
0: Just det, clowner alltså, som verkligen är clowner och finns till för att roa och ja,
1: lätta upp vardagen för sjuka barn.
0: Just, så kan man verkligen säga. Jaha, men då har vi pratat om clowner och så ska vi då också prata lite grann om kultur ytterligare, därför att Institutet för språk och folkminnen, de vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige.
1: Ja, precis. De efterfrågar nu alltså tips från allmänheten. Och listan som finns just nu, där finns bland annat ljusstöpning och allemansrätten. Och den här listan, det är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv. Och det ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare människor emellan. Och jag har då kikat igenom den här listan. Och det finns då flera kulturarv, ja, men som på ett eller annat sätt förknippas med Dalarna, skulle jag säga i alla fall. Men har du någon gissning på vad det skulle kunna vara?
0: Jo, men alltså det finns ju några stycken. Det finns ju till exempel fäbodkulturen.
1: Stämmer, den är med.
0: Och sen har jag för mig att det finns någon polska eller någonting också, någon dans. Och närmare bestämt, är den till och med specificerad till en ort eller är det bara som en del? För det finns en specifik, någonstans i Rättvikstrakten tror jag det är, där det är, ja, förlåt, men nu har jag gått bort mig lite grann.
1: Men polska är med.
0: Polska är med.
1: Ja, det är det. Ja. Det stämmer.
0: Ja.
1: Men några andra som är med, ja, det är till exempel Zornmärket.
0: Just.
1: Det är ju då en utmärkelse som årligen utdelas till förtjänta spelmän inom traditionella musiken i Sverige. Kulning finns med. Och som du sa också tidigare då, fäbodkultur. Sång och dans runt midsommarstången är med. Mm. Och då tänker jag ju då specifikt på det här stora firandet i Leksand. Och folkdräkter. Det är ju kanske inte specifikt för Dalarna så. Det finns ju över hela Sverige. Men vi får väl ändå säga att Dalarna har väldigt stark
0: folkdräktskultur. I hög koncentration i Dalarna, det får vi absolut säga.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 14 minuter över tre är det och det är onsdag eftermiddag och vi ska till Tjärna Ängar i Borlänge. Ett område där valdeltagandet historiskt sett varit lägre än i landet som helhet. Men i år, då är det fler som har gått till röstlokalerna i alla distrikt i området. Och i det distrikt som heter Tjärna Allé så har valdeltagandet ökat allra mest och då med hela 10%. Anna Hanspers, vår reporter, hon har pratat med boende i området idag.
1: En liten tjatig fågel i trädet här.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men du, vad heter du då?
2: Sara.
1: Sara. Jag tänkte höra med dig, Sara. Det har ju varit val och det har röstats. Har du röstat?
2: Ja.
1: I alla tre valen?
2: Ja.
1: Var det mycket folk när det var?
2: Det var jättemycket folk, ja.
1: Vad tror du det beror på?
2: Alltså folk är rädda. De ska inte komma Sverigedemokrat.
1: Folk är rädda att Sverigedemokraterna ska få många röster.
2: Ja, precis. Mm.
1: Och då är det faktiskt så att i det här valdistriktet, där jag tror att vi är, där har andelen, alltså det är fler som har röstat i år jämfört med förra valet.
2: Det stämmer.
1: Det märktes alltså?
2: Det märktes faktiskt.
1: Hur då?
2: Det är mycket invandrare som har varit.
1: Många invandrare som har röstat.
2: Ja, precis.
1: Var det trångt i vallokalerna?
2: Ja, faktiskt.
1: Stor skillnad mot för
2: 4 år sedan. Det är stor skillnad faktiskt.
1: Vad är det som har hänt då, tror du, under de här åren som gör att man har blivit rädd, som du säger?
2: Jag vet inte, med Jimmy Åkesson, du vet. Det är den.
1: Är det sättet man pratar på?
2: Ja, alltså våra barn själva, de säger att de födde här i Sverige, men de kom hemma och säger att om Sverigedemokrat vinner blir det vi ska åka hem. Ändå de födde här. Så det finns ju det här. De mår inte bra, barnen själva. Så.
1: Hur förklarar man det för barnen då?
2: Nej, jag sa till min dotter att du får det här. De rör inte dig, men ändå den här ro som sitter inuti dem, man kan inte ta bort.
1: Så barnen har fått en oro inuti sig?
2: Ja, precis. De känner inte just nu trygg här i Sverige.
1: Jag var här innan valet också och pratade och tänkte då att det var, alla ville prata om politik. Så det kändes som att det var många som var väldigt intresserade av att rösta. Och det verkar ju ha visat sig också i och med att valdeltagandet har ökat. Ja. Men pratar ni med varandra så här över, mellan husen och...
2: Nej, inte så mycket väl. Men
1: mest hemma?
2: Mest hemma. Mm.
1: Mm. Hur tror du att det blir nu då? Det är ju väldigt jämnt.
2: Ja. Vi hoppas att Socialdemokrat vinner.
1: Så. Socialdemokraterna fick många röster också. Ja, fick väldigt många. Ja, här i valdistriktet så fick de väldigt många röster.
2: Det är skönt.
1: Vi får se hur det blir då, Sara.
2: Ja, vi får se. Ja, vi hoppas de vinner.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Sara på Tjärna Ängar i Borlänge säger det och Anna Hanspers var det som pratade med henne. Vad gäller valdeltagandet på Tjärna Ängar som helhet då, så är det nu nära nivåer i Sverige som helhet, så här som på några procentenheter. Och det här med ökat valdeltagande i invandrartäta områden har ju varit ett hett ämne senaste dagarna, inte minst genom den intervju vi på P4 Dalarna gjorde med Sverigedemokraternas Kent Ekeroth häromdagen, då han menade att invandrare i valet har varit vänstersidans importerade valboskap. Eller röstboskap var väl ordet han använde. Efter klockan 4, då har vi med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson och vi ska prata mer om det här resonemanget då.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Och nu vill jag prata om en grej som det har snackats en del om idag, nämligen om Oprah Winfrey. Hur nära Oprah Winfrey är du, Esmeralda Svenningsson, dagens producent? Du heter Egerup nu för tiden. Jag brukar ha svårt att komma ihåg det.
1: Det är över ett år nu, men
0: ja,
1: absolut.
0: Jag vet. Alltså, det är bedrövligt. Men det går, munnen bara går.
1: Ja.
0: Det är det som är det värsta med oss radiopratare. Och kanske specifikt med mig. Oprah Winfrey. Jag tänker att hon är mer min generations tv-personlighet.
1: Jag har noll relation till henne som tv-personlighet. Den enda relationen jag egentligen har till henne, det är att hon ständigt återkommer i de här eviga presidentdiskussionerna som alltid uppstår. Och sen så kommer det alltid ändå fram till att nej, Oprah Winfrey kommer aldrig ställa upp i presidentvalet.
0: Just det.
1: Det är det enda liksom jag har på henne.
0: Men det är många amerikaner som bryr sig om vad hon tycker.
1: Så är det. Minst sagt. Och det är väl därför de här presidentdiskussionerna alltid kommer upp.
0: Och hon, att vi pratar om henne nu då, det handlar ju om att hon liksom har en bokklubb som hon drog igång för 30 år sedan. Den fyller alltså 30 år i år. 96 startade den och den liksom ville ju få igång folk att läsa på något vis. Det fanns ju ett syfte med den.
1: Och då har hon den liksom med sina fans, antar jag.
0: Ja. Och då säger experterna, bokklubben tog vanliga läsare på stort allvar, särskilt kvinnor. Och det här är någon som har studerat hur den här klubben påverkat synen på litteratur och läsning i USA helt enkelt. Oprah litade på att publiken klarade alla typer av böcker, inte bara det lättsamma. Och hennes idé var ju att få Amerika att läsa helt enkelt.
1: Vilken bra grej.
0: Det kan man tycka. Och det finns ju ett ädelt syfte med alla bokklubbar. Men hur mycket läser man egentligen när man har gått med igen, kan man ju undra.
1: Nu fick du alla vi bokklubbsmedlemmar på pottkanten.
0: Just det. Därför att jag råkar veta att du är med i 2 bokklubbar.
1: Ja, jag är med i en, har varit med i en annan tidigare när jag bodde i Stockholm. Då hade jag en bokklubb. Nu har jag en annan här i Falun.
0: Ja, och hur mycket läser du då?
1: För mig är det nog så att jag bestämmer mig om jag vill läsa boken överhuvudtaget. Alltså så här, jag tycker att det är lite jobbigt ibland med bokklubbar för att man blir så låst med vad man ska läsa. Jag kanske inte hinner läsa så mycket mer än en bok i månaden ungefär, om man tänker att det är så ofta man ses.
0: Ändå högt tempo för mig, vill jag bara säga. Även om jag tror fortfarande att jag är en väldigt bokläsande person, men jag inser att det, ja.
1: Nej,
0: men
1: och då blir det ju ofta, då blir det bokklubbsböckerna jag läser och inte några andra böcker. Vilket gör att om bokklubben bestämmer sig för en bok som jag bara känner så här, nej, vet du vad, jag tror verkligen inte jag kommer tycka om den här. Då kanske jag säger till mig själv, då får du hoppa över den och läsa någonting annat istället.
0: Men är inte hela poängen med bokklubb att man kanske utsätts för böcker som man själv inte skulle ha valt?
1: Jo, jag vet. Och jag läser många av böckerna. Jag vill ändå våga påstå, nu kanske det finns någon i min bokklubb som lyssnar och som tycker att jag är lite för högtravande här. Men att jag är en av dem som kanske läser böckerna oftast.
0: Okej, det är andra
1: det är
0: än
1: andra
0: du
1: som
0: inte har läst.
1: Ja, men vi har också en väldigt liberal inställning i bokklubben där vi säger, man är så välkommen även om man inte har läst boken.
0: Men får man tycka om den om man inte har läst den?
1: Och man får aldrig kräva att det inte ska spoilas. Det är nog den viktigaste regeln i en bokklubb. Har man inte läst boken, då kan man absolut inte kräva att man inte ska spoila något på bokklubbsmötet.
0: Nej, men gud, då ska man komma dit och sätta upp regler för att folk inte får berätta.
1: Nej, men det är ingen som gör, men det är ändå viktigt att det är tydligt.
0: Ja, det ska vara inskrivet i stadgarna, det kan jag tänka mig. Jag tänker på dig som lyssnar nu och som är med i en bokklubb eller som bara läser böcker rent allmänt. Du får jättegärna berätta lite hur det går för dig om du kommer varje vecka och har läst halva boken eller hur det är. Men sen tycker jag också att det skulle vara ganska härligt om vi gjorde det här eftermiddagsprogrammet lite till en bokklubb på det sättet att vi kan tipsa varandra om böcker som absolut inte går att inte läsa klart.
1: Gud vad roligt.
0: Och jag har faktiskt frågat några på redaktionen också vilka sådana böcker de har.
1: Uh-huh.
0: De kommer höras, men jag vill höra dig också som lyssnar. 023 77 77 77. Vilken bok går inte att lägga ifrån sig förrän man verkligen har läst klart den? Och varför vill jag höra? Du kan skicka ett sms, du kan också tala in på telefonsvaran. Och jag kommer vilja att du ska berätta vilken sån bok du har också, Esmeralda, om en

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. 16:30 är klockan och vi får lokala nyheter.
1: Verbala påhopp, könsord och fysiska angrepp. Ja, klimatet kring fotbollsplanerna i länet blir sämre och sämre. Och nu sätter Dalarnas fotbollsförbund ner foten.
2: Vi ska ju tävla och det ska vara en kamp. Men det ska ju inte gå ut över handgemäng eller hot och någon ska vara orolig eller rädd för att vara på planen.
3: Monica Wester är ordförande i Dalarnas fotbollförbund och bland exemplen på saker som kan hända är det barn som blir kallade för N-ordet och unga domare som får höra att de borde gå och ta livet av sig. Det här är något som kan få domare och spelare att vilja lämna sporten.
2: När det blir att de får hela tiden höra att de är kassa, dåliga och diverse olika glåpord, så det är inte roligt. Och vad händer? Jo, man vill inte hålla på och döma fotboll längre.
3: Och nu har fotbollförbundet kallat till ett obligatoriskt möte för länets föreningar.
2: Det handlar inte om en enskild individ och inte en enskild ledare, inte en enskild förening, utan det är vi tillsammans, alla nivåer.
1: Och reporter var Emma Hulander. Och nu växer Dalarnas clownkår och får ett långsiktigt tillskott. Kåren består nu av 4 clowner och verksamheten får ett tillskott på 300 000 kronor från Leksands Sparbank och Sparbankstiftelsen Dalarna. Och pengarna ska ge verksamheten bättre förutsättningar att jobba vidare. Och clownkåren är en ideell förening som arbetar som sjukhusclowner i Region Dalarna. Och kåren startade sin verksamhet i Dalarna 2022 och finns idag på Falu lasarett 2 dagar i veckan och på Mora lasarett 1 gång i månaden. Och nu anklagar Dalarnas sjukvårdsparti, DSP, valorganisationen i Säter för brister under valet efter 2 händelser. Det rapporterar Dala-Demokraten. Partiets valsedlar ska ha saknats eller legat gömda under flera timmar under valdagen. Det berättar Tanja Krigsman, som för närvarande är patientnämndens ordförande i Region Dalarna, till tidningen. Och när hon själv skulle förtidsrösta på biblioteket i Säter hittade hon inte partiets valsedlar. Och då ska en röstmottagare avrått henne från att rösta på partiet. Hon har anmält båda händelserna till valmyndigheten och till polisen.
0: Hanna med lokala nyheter. Och det är en eftermiddag när vi pratar om vitt skilda saker. Det är uppenbart. Det är både hård stämning i ungdomsfotbollen, böcker vi inte kan lägga ifrån oss. Ja, och det ena med det andra. Dessutom testade du mig på vilka saker från Dalarna som räknas som kulturarv.
1: Precis. Och kan komma in på en lista.
0: Exakt, de vill ha fler vad heter de? Institutet för språk och folkminnen. De vill ha in fler exempel eller förslag på vilka saker som skulle kunna tas upp på kulturarvslistan. Så där har du en chans om du sitter och ruvar på något, lyssnare, som du tycker

0: Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Om det är åska i fackorna, det låter jag vara osagt. Det som är så underbart är att vi i alla fall ska prata väder nu och att Tony Fuentes vet vad som finns att säga om det med lite framtidsperspektiv. Hej Tony!
1: Hej!
0: Den här eftermiddagen och kvällen, hur ser den ut?
1: Ja, vi har ganska mycket moln och det kommer att fortsätta så. Och också, det blir några regnskurar som passerar. Jag ser att det finns skurar nu, men det kommer att fortsätta under kvällen. Det kan bli också kanske lite blixtar i framförallt västra delarna.
0: Alltså lite åskväder?
1: Ja, lite grann. Jag bara ser att det kan bli lite risk för blixtar.
0: Ladda ur någonting där, ja. Mm. Okej. Sen då, om vi tittar framåt morgondagen, då kickar solen fram lite mer, eller?
1: Ja, vi gör det. För att jag ser att det är fortfarande en del moln, men det blir solvarmat med moln. Ändå fortfarande med upp

0: drabbande, gripande. Den är lite splittrande. Vissa tycker att den är too much, för den är väldigt hemsk. Alltså, det händer huvudpersonen väldigt mycket hemska saker. Men jag har nog aldrig blivit så emotionellt investerad i en bok någonsin. Och jag kunde verkligen bokstavligt talat inte lägga ifrån mig den.
1: Oj, oj, oj. Boktipset från Esmeralda. Nu väntar vi på ditt, kära lyssnare. 023 77 77 77. Med det sagt så ska vi också få radiosport.
2: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
3: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
4: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
5: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
6: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober, så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålemark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
5: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
6: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
5: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
7: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
3: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
7: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
8: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
9: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
8: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
9: Ja, definitivt inte bra.
8: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
9: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
8: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
9: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
2: Sporten med Linnen Sena och Jonas Enarsson.
1: Och det här är en eftermiddag i P4 Dalarna där du har sällskap av Stina Ivansson och Esmeralda Egerup. Du kommer, ja, dessutom Hanna Magneryd, och sen så kommer du också höra Elver Gashimilder. Han är på väg just i detta nu till fotbollsträning. Och inte, det är inte han som ska spela fotboll, utan han ska vara med när ett gäng 11-åringar är de väl, som ska träna killar på Lindvallen i Falun ihop.

0: Die with a smile. Då är det Lady Gaga och Bruno Mars som du precis har hört. Och det låter så här på vår telefonsvarare.
1: Ja, hej. Hörde igen att man har diskussion om den här diskussionen med Kent Ekeroth när programledaren intervjuade han. Och faktiskt, och nu pratar man igen om det här med rösterna då ifrån. Och faktiskt så efter den här intervjun som gjordes, där Kent Ekeroth sa med röstboskap, så kom det faktiskt på nyheterna att de här rösterna till V och SD kom från invandrartäta områden. Så det var ju det han ville framhäva, men det fick han ju aldrig framhäva riktigt. Så det var ju ingen lögn precis. Så man får ju ta till sig i alla fall det som är sant. Tack för mig.
0: Ja, men tack för att du ringer in. När det gäller det där så framgick ju det, och det har vi ju pratat om i flera dagar, att det som Kent Ekeroth menade var ju att då det har kommit in folk till Sverige som man inte tycker borde vara här och rösta, och som då har, som han menar, räknat ut att de har röstat på vänsterblocket, och det är därför de har vunnit. Sen det han gör är ju att han då pratar om ett importerat röstboskap, att det finns någon slags medvetenhet i det, att liksom de är intagna hit för att bara rösta rött. Och sen handlar det också om det här uttrycket röstboskap då, att han ju på något sätt framhäver också att han inte tycker att de borde vara här och inte borde få rösta och så vidare. Vi pratade ju med statsvetare igår, sett i Saxon från Stockholms universitet, Alva. Och han, vi frågade ju faktiskt honom det här. Ligger inte någonting i det Kent Ekeroth säger då kanske, att i invandrartäta områden så har det kanske röstat mer åt det röda hållet? Det har vi ju faktiskt sett i resultaten nu också, att det har röstats mycket på vänster, på Tjärna Ängar till exempel.
2: Ja, men precis. Och där kan man ju se flera förklaringsmodeller till det. Bland annat att ju kanske Vänsterpartiet framförallt då har ju liksom verkligen kampanjat i de här områdena för att försöka mobilisera väljare att gå ut och rösta. Och det är ju något som partier gör överallt. Alltså,
0: vi har ju sett Sverigedemokraterna som åkt på många såna här event i Rättvik, Classic Car Week till exempel var de på, eller på Dansbandsveckan i Malung. Det var Kristdemokraterna också och så vidare.
2: Och jag menar, är du i Danderyd så är det framförallt Moderater och kanske Liberaler som är där och kampanjer, för de vet att här finns det många väljare som vi tror kan rösta på oss. Det är ju så liksom politisk kampanjande funkar i princip. Ja. Är väl hans andemening där. Dessutom säger han att generellt sett är den här gruppen mer liksom, ja, men socialt utsatta, en grupp som kanske inte är höginkomsttagare. Om vi tittar på de stora breda penseldragen över vår befolkning, så tenderar ju den gruppen som har du sämre ekonomiskt till exempel att rösta mer vänster, medan höginkomsttagare kanske röstar mer höger. Sen säger han också att man, den forskning som finns på det här, man ska titta mer liksom forskningsmässigt, så har man tittat i Spanien på kommunala val bland liksom invandrargrupper, och där kan man inte se att just invandrargruppen röstar åt något särskilt håll rent politiskt. Men nu verkar det ju som i det här valet att vi kan se i de här områdena att de har liksom, röstdeltagandet som har skett på Vänsterpartiet till exempel har ökat väldigt mycket. Men det är väl lite det han resonerar kring.
0: Ja, vi har ju berättat om det här ökat röstdeltagandet på Tjärna Ängar i Borlänge till exempel. Vi hörde Sara som berättade att snacket väldigt har varit att det finns en rädsla för Jimmy, som hon sa, och att en oro hos barnen, hör hon liksom, att de pratar om att de är oroliga för vad som ska hända framöver, att de är rädda att de ska behöva lämna Sverige och så vidare. Anna Hanspers, vår reporter, hon har varit på Tjärna Ängar idag med anledning av det här ökade valdeltagandet då, helt enkelt, och pratat lite med folk, och vi kan lyssna på ett par till röster från Tjärna Ängar.
3: Här står du i balkongen och har det lite mysigt.
4: Ja.
3: Vad heter du då?
4: Björg Kästner.
3: Då tänker jag fråga så här, det har ju varit val, och det är ju vissa distrikt där fler har röstat än jämfört med förra valet då, och då är det här ett av dem. Har det snackats mycket politik inför valet?
4: Ja, oss emellan så har vi gjort det. Mm. Ja, bara var det alltså.
3: Hur kom det sig då?
4: Ja, vi vill ju ha en förändring. Vi vill ha en förändring, ja. Helt klart.
3: Mm. Har det märkts också bland grannar och så där, att det har varit större intresse?
4: Ja.
5: Lite grann mellan oss, va? Det har det väl varit, men jag tycker ju som vi har, det är inte många som pratar på det här viset. Det är så mycket utlänningar som bor här. Och de säger inte så mycket. Mm.
3: Vad heter du då?
5: Per-Åke Lantz.
3: Per-Åke Lantz. Mm. Nej, det är så klart.
5: Det är ju lite problem på det här viset. Mm. Det är nästan så vi säger att vi börjar bli en minoritet med svenska. Så är det inte så roligt.
3: Varför inte?
5: Nej, det blir ju bekymmer. Det blir det ju, tycker jag. Mm. I och med att man ser, nej, säger de bara, sen går de. Mm.
3: Du hade velat ha mer kontakt helt enkelt?
5: Ja, men ska man inte ha det om man bor på sånt test? Och ju, det här är ju äldreboende och seniorboende. Mm. Och så har vi så många som, ja, lever sin egen värld.
3: Mm, så kanske, ja precis, lite för sig, håller sig för sig själva då. Mm. Men kan det gå på båda håll det? Att även ni håller er lite för er själva?
5: Nej, vi sitter ju här och dricker kaffe mycket och är helt öppna.
4: Jo, visst är vi väl för oss själva. Ja, men alltså, vi blandar ju oss inte med,
5: nej,
4: med de,
5: nej,
4: som...
5: De bjuder ju, nej, inte till så mycket och pratar. Då blir det ju så. Mm.
3: It takes two to tango, eller vad säger man?
5: Ja, ja, nej. Men det ser man ju, för jag har ju bott utomlands i 6-8 år. Jag bodde i Spanien. Det var ju helt annorlunda. Folk pratade med en och var ju trevliga. Och, men kommer man hit sen så är det...
3: Vad tror du det beror på då?
5: Svårt att säga.
3: Språkförbistring kanske?
5: Ja, det är väl bra om de lär sig svenska när de kommer hit. Att, de har, att det måste vara ett prioritet, tycker jag.
3: Mm. Men då, om man går tillbaka till er då, som brukar sitta här och snacka. Mm. Har ni pratat mycket politik nu i år?
5: Ja, det vart det väl.
4: Oh,
5: ja. Ja.
0: Björk och Per-Åke, de har pratat mycket politik. Och det var Anna Hanspers som pratade med dem.

är Violet Days med Everything's Coming Up Roses, och det är Lina Hansson ifrån Vansbro kommun som ligger bakom detta artistnamn. Hon har skrivit och skriver mycket till andra artister också. Bland annat så skrev hon väl 18s Melodifestivalbidrag i år. Den här låten är någon annan som har skrivit dock.

0: More time. Och ännu en gång är det dags för Ekonyheter.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är Ekonyheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Så är det. Och du har massa gött som pågår i din radio. Till exempel ska du få ett boktips ifrån Jonathan Borg om en liten stund. Om en bok som han enligt egen utsago inte har kunnat lägga ifrån sig på hela sommaren. Man undrar ju lite hur tjock den var, Esmeralda. Eller om det möjligtvis var så att den var så tråkig så han somnade hela tiden. Men det var ju inte det som var poängen. Det skulle ju vara en bok man inte kunde lägga ifrån sig.
2: Men det var det första jag reagerade på. Han sa, under hela sommaren har jag läst den här boken som har varit en riktig bladvändare. Och då tänkte jag, hur mycket bladvändare var det egentligen om du behövde 2 månader på dig att läsa ut den?
0: Kan man fråga sig. Du ska få höra, du som lyssnar alldeles strax, vilken bok det handlar om i alla fall. Och sen så ska vi få höra nu då, Alexander, om det lugna trafikläget.
3: Ja, det är ett lugnt läge som sagt, utan några större störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Och då ska vi ta och kika till rösträkningen som vi ju inte har möjlighet att sluta prata om än. Därför att det är ju spännande fortsatt. Preliminära rösträkningen däremot är klar i alla Dalarnas 15 kommuner.
1: Ja, precis. Samtliga 182 distrikt är då räknade enligt Valmyndighetens då preliminära resultat. Och enligt den här preliminära rösträkningen så är Socialdemokraterna fortsatt största parti i riksdagsvalet i länet. Då med 29,5%. Sen har vi också Sverigedemokraterna som är näst störst med 22,2% och Moderaterna på en tredje plats där, och de har ökat till 18,3%.
0: Och då handlar det om den preliminära räkningen.
1: Ja, precis. För den slutgiltiga rösträkningen, den görs sen av Länsstyrelsen. Och Hellebryn Jensen, som är valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna, sa tidigare i veckan att de räknar med att vara klara med riksdagsrösterna på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag. Så det är först efter det alltså som ett slutgiltigt resultat kan komma.
0: Man kan gå bort sig lite ibland i det här. Igår i eftermiddagsprogrammet då pratade vi både om den preliminära och den slutgiltiga räkningen. Att de pågick samtidigt på något vis. Vi väntar fortfarande in preliminära röster och sen ändå har man påbörjat den slutgiltiga helt enkelt.
1: Precis, så det kan vara lite förvirrande. Men som vi har sagt så är det de preliminära som har kommit in nu för Dalarnas kommuner.
0: Toppen, då har vi koll på det. Och då ska vi byta sport, håller jag på att säga. Jag tror nästan att rösträkning snart är en sport också på sätt och vis. Men fotboll, Elvir?
2: Det ska vi prata.
0: Ja, det ska vi, därför att vi har ju pratat en del om stämningen på och runt fotbollsplan när det gäller ungdomsidrott. Dalarnas fotbollsförbund pratar ju om liksom hotfulla situationer och så vidare. Och nu ska du hänga med på någon ungdomsträning.
2: Ja, men det ska jag göra. Jag är ju här vid Lindvallen, inte uppe i Sälen då, liksom, eller uppe i fjällen där, utan jag är ju Lindvallen här, den här fotbollsplanen som ligger lite utanför Falun. Typ Korsnäs, Hosjö heter det liksom, mellan här, och det är ju Korsnäs IF fotboll som spelar här, och det är de jag ska prata med om en liten stund. Och det är för liksom just det här som du sa med hot och sånt som man liksom många har upplevt, och just här kanske man inte riktigt har upplevt det lika mycket som på andra ställen, och jag ska prata lite med dem om vad det är de gör och liksom hur de pratar om det här och vad de gör för att det ska vara liksom bra stämning och så på planen och runt planen för att de då ska slippa sånt.
0: Ja, de har någon strategi där i P11-laget var det väl, eller de pojkar född, som är 11 år.
2: Ja, pojkar födda 2015.

0: I don't feel like dancing. Ett sms har vi fått in. Där det står så här. Ni efterfrågade boktips som inte går att lägga ifrån sig. Med en stark varning kan jag tipsa om bokserien Doktorns döttrar av Madsen McDonald. Det är omöjligt att sluta när man väl har börjat. Böckerna flyter på som ett samtal och det blir aldrig något bra läge att stänga boken, vilket gör att jag läser ut en bok per kväll. Tacksamt nog finns det närmare 30 böcker i serien. Sömnen får vänta, hälsar Hanna. Så där kan det ju vara om man råkar på någon bok som är riktigt, riktigt bra. Vi tipsar om böcker här, för vi tänker oss det här eftermiddagsprogrammet som en enda stor bokklubb. Och nu ska vi prata med Li Kans i Laknäs som är med i en annan bokklubb. Hej Li!
1: Hej!
0: Du, vi intresserar oss ju för bokklubbar, apropå Oprah Winfrey som har drivit en bokklubb i 30 år, vilket har uppmärksammats mycket under dagen. Hennes ambition var ju att få USA att läsa. Den här bokklubben som du går till, den kallas för Bokklubb med bubbel i Laknäs bystuga. Vad är det där bubblet för något?
1: Det är att Silke Hock och Silke Sören, två kvinnor i vår by som startar den här bokklubben, de tycker att vi ska läsa böcker men också ha lite trevligt, så att de brukar ha med sig lite bubbel som vi dricker när vi pratar om böckerna.
0: Och då blir det kanske också lite bubbligt, alltså lite snackigt, tänker jag.
1: Babbligt och bubbligt.
0: Du, ja. Den här klubben, den drogs igång i våras. Ni har haft några träffar och hur mycket folk har det dragit?
1: Alltså första gången tror jag att det var en 30 nyfikna som kom till första startmötet. Och sen har det väl ebbat ut lite grann, så att vi är kanske en 10 varje gång nu.
0: Mm. Och imorgon ska ni prata om vad för bok eller böcker? För då har ni träff.
1: Ja, imorgon har vi träff. Det är den andra träffen efter sommaren. Och då ska vi prata om två böcker. Det är Innan kaffet kallnat av en japansk författare som heter Toshikazu Kawaguchi. Mm. Och jag har 100 sidor kvar i den boken. Jag tycker den är svinjobbig.
0: Så, jag måste... så där kan det ju vara.
1: Jag är förvirrad.
0: Ja. Nej, vad jobbigt. Kommer du läsa de sista 100 sidorna då?
1: Alltså, jag är jättepliktrogen, så det kommer jag göra.
0: Ja, men det har varit lite av en kamp.
1: Det har varit en kamp lite med den här boken för mig faktiskt. Men det är väl lite det som är grejen, att man är med i en bokklubb så läser man böcker som man kanske inte hade tänkt att läsa eller inte hade kommit på att läsa innan. Så att jag tycker att det är spännande, och det ska bli lite också spännande att höra vad de andra tycker om den här boken som jag inte fastnade för alls.
0: Ja, det är ju liksom ändå en liten ansträngning då. Jag känner verkligen igen det här. Om man är med i en bokklubb, då kanske man gillar vissa böcker och andra har man riktigt svårt att kämpa sig igenom. Varför är det där kul ändå? Kanske någon undrar som inte tänker som du.
1: Ja, men jag vet inte. Det är väl liksom det som är grejen med att läsa. Och det är, om man bara läser samma sak, samma typ av litteratur hela tiden, så blir det ju lite lika. Men det är ju bra att flytta ut från sitt eget huvud och utmana sig lite, tänker jag.
0: Vi delar ju ut lite boktips till varandra här. Har du någon sån där bok som du har fått kämpat lite mindre med, utan snarare bara inte kunnat sluta läsa när du väl har börjat?
1: Ja, jag är ju väldigt intresserad av kvinnoöden och kvinnor liksom från andra kontinenter. Så att en bok som jag tyckte väldigt mycket om, och det var jättelänge sedan jag läste den, så jag funderar på att läsa om den. Den heter Americana, om Chimamanda Ngozi Adichie. En kvinna som flyttade från Nigeria på 90-talet till USA. Och ja, den tyckte jag var väldigt spännande.
0: Esmeralda Egerup, producent för dagens program, hon pekar på sig själv och mimar med munnen. Den har jag läst! Jag blev bara så himla glad. Jag läste den precis. Jag blir så glad att du nämner den. Alltså, jag läste ut den för några veckor sedan. Så. Otrolig bok. Håller verkligen med dig. Okay. Jättebra!
1: Ja.
0: Då har vi två tips på den då. Säg den igen. Americana.
2: Ja.
1: Ja,
0: Kul! Supertoppen att vi fick ett boktips från dig också, Li. Och så önskar vi dig lycka till med att läsa de återstående 100 sidorna av den här boken du inte gillar till träffen i Laknäs bystuga imorgon.
1: Ja,
0: ha det så fint!
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej!

0: Trumps Be By You. Vi ska nu prata vidare om det här virala Ekeroth-klippet nu, om intervjun som Anna Hansberg här på P4 Dalarna gjorde med Sverigedemokraten Kent Ekeroth tidigare i veckan, där han fick frågor om varför Sverigedemokraterna backat så mycket. Där säger ju Ekeroth att det beror på att för många invandrare enligt honom då fått medborgarskap och att den där gruppen mobiliseras av vänsterpartierna.
1: Och det här är ett resonemang då som flera sverigedemokrater har varit inne på, och även en moderat riksdagsledamot har hakat på och varit inne på samma spår, har vi kunnat läsa om under dagen. Pontus Mattsson, politikreporter som länge har bevakat Sverigedemokraterna, finns med oss nu. Hej Pontus!
2: Hej, hej!
1: Det här resonemanget som Ekeroth har om varför man backade i valet, hur utbredd är den där uppfattningen bland sverigedemokrater, skulle du säga?
2: Ja, jag har inte frågat alla deras medlemmar, men det förekommer på sociala medier. Det ser man att det finns folk som för fram det här argumentet. Sen är det ju en massa andra argument som nämns mycket mer. Och när man pratar runt med sverigedemokrater som har lite högre upp i hierarkin, så är det framförallt andra saker som nämns.
0: Ja, men vad är den troligaste förklaringen till Sverigedemokraternas tapp, tror du? Eller har man kunnat se nu så här i efterhand?
2: Om man ser till den här stora vallokalsundersökningen som SVT har gjort, så handlar det om att en icke obetydlig andel av SDs väljare från förra valet, när runt 10%, röstar nu istället på Moderaterna eller Kristdemokraterna. Och det tolkar valforskarna som att det finns en stor grupp rörliga väljare, borgerliga väljare, som röstar lite olika i alla val, och så har det varit i alla tider. Och nu har Sverigedemokraterna kommit att inkluderas i den här gruppen. Det vill säga, det är väljare som sannolikt tidigare har röstat på Moderaterna i första hand, och som under något eller några val istället har röstat på Sverigedemokraterna. Kanske för att sända en signal till Moderaterna att de tycker att Moderaterna ska ha en tuffare invandrings- och kriminalpolitik. Nu under de här åren när partierna har samarbetat, så har det ju blivit just så, och kanske tycker de då att ja, men då kan man rösta på Moderaterna igen.
1: Men här ser vi ju nu då även att en moderat använder den här förklaringsmodellen. Det handlar om riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, att det skulle vara mobiliserade invandrarröster på något vis. Hur ska man tolka att han säger det här, och tror att det kommer spridas mer?
2: Alltså, han är ju en sån person som ofta fäller tuffa omdömen och ligger långt fram i debatten. Men det är ju sant att det har kommit beviljats 200 000 nya medborgarskap under den här mandatperioden. Och SVT, deras verifierar, som det heter, deras grupp som tittar på fakta och påståenden, har just idag på sin hemsida tittat närmare på det här. Och då har de gjort en uppskattning av hur röstar utländska medborgare, utom europeiska eller europeiska eller nordiska, hur många av de här 200 000 har haft rösträtt, vad skulle det kunna innebära för valresultatet? Och då kommer de fram till att ungefär 30 000 av de här 200 000 som har fått medborgarskap och som röstar, 30 000 fler skulle kunna ha röstat rödgrönt än på Tidöpartierna. Och det är ju ungefär just så mycket som skiljer blocken åt just nu. Så att jag tror nog att det kan vara fler som kommer att lyfta detta som ett argument. Sen kan man ju då fråga sig, varför är det just de här 30 000 rösterna då som man ska lyfta fram som så viktiga? Man kan ju prata om ungdomsröster eller kvinnoröster eller mansröster för den delen. Men med tanke på hur laddad migrationsfrågan har varit, så är det ju inte långsökt att tro att en hel del kommer att peka på just den här gruppen som väldigt avgörande.
0: Mm. Men att den här gruppen då verkar då ha vänt sig mer åt vänster, som man har kunnat se i vissa områden och sådär. Vi hörde till exempel Sara i Tjärna Ängar här tidigare under programmet, som berättade att folk där är rädda, rent ut sagt, för Jimmie Åkesson, att barnen är oroliga för att behöva lämna Sverige och sådär. Alltså, borde inte SD kanske ha kunnat förutspå att den här gruppen skulle vända sig mer åt vänster, och att det kanske inte skulle komma som en chock så här efterhand?
2: Ja, det tror jag inte heller är någon chock, därför att det har varit känt i alla tider eller under mycket lång tid att många invandrargrupper röstar vänster. De starkaste distrikten för just Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, det är just så kallat utsatta områden. De har ju haft 70-90% ibland redan i tidigare val i många sådana områden, så det är ju inte nytt. Och Sverigedemokraterna har ju varit emot en ökad invandring, så att för dem som lyfter det här frågan, de ser det ju som en bekräftelse då, alltså de SD och de som stöttar SD, som nu då menar att det är invandringen som har gjort att de rödgröna vinner, de ser det som en bekräftelse på att de har haft rätt.
1: Men är det lite smart då att dra det kortet också, alltså att använda sig av den förklaringsmodellen?
2: Ja, smart, det får man ju diskutera. Den är ju inte så framkomlig. Den är ju, jag tror att det kan... man skruvar ju upp tonläget i debattnivån om man ensidigt diskuterar det på det sättet. Det kan man vara säker på. Sen kan det ju vara människor som vill göra det för att man vill radikalisera partiet. Man tycker att Sverigedemokraterna har varit för försiktiga och man har blivit för mjuka under samarbetet med de borgerliga partierna. Men jag tror inte att partiledningen strävar efter att radikalisera partiet. I huvudsak är ju partiet väldigt nöjt med vad de har lyckats åstadkomma i samarbetet med regeringen trots en lång rad kompromisser och där de har fått ge med sig på vissa punkter.
0: Pontus Mattsson, politikreporter på Sveriges Radio, säger det. Tack så mycket för att du var med hos oss.
2: Tack så mycket.

0: Det här är Lisa Miskovsky med Lady Stardust. 4:30 är klockan.
1: Den preliminära rösträkningen är nu klar i Dalarnas alla 15 kommuner. Socialdemokraterna är fortsatt största parti i riksdagsvalet i länet med 29,5%. Sverigedemokraterna är näst störst med 22% och Moderaterna hamnar på en tredje plats med 18,3%. Och nu väntar länsstyrelsen slutgiltiga rösträkning. Och enligt Hellebryn Jensen, valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna, väntas riksdagsrösterna vara färdigräknade på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag nästa vecka. Först därefter är valresultatet slutgiltigt. Verbala påhopp, könsord och fysiska angrepp. Klimatet kring fotbollsplanerna i länet blir sämre och sämre. Nu sätter Dalarnas fotbollsförbund ner foten.
2: Vi ska ju tävla och det ska vara en kamp. Men det ska ju inte gå ut över handgemäng eller hot och någon ska vara orolig eller rädd för att vara på planen.
3: Monica Wester är ordförande i Dalarnas fotbollförbund och bland exemplen på saker som kan hända är det barn som blir kallade för N-ordet och unga domare som får höra att de borde gå och ta livet av sig. Det här är något som kan få domare och spelare att vilja lämna sporten.
2: När det blir att de får hela tiden höra att de är kassa, dåliga och diverse olika glåpord, så det är inte roligt. Och vad händer? Jo, man vill inte hålla på och döma fotboll längre.
3: Och nu har fotbollförbundet kallat till ett obligatoriskt möte för länets föreningar.
2: Det handlar inte om en enskild individ utan, och inte en enskild ledare, inte en enskild förening, utan det är vi tillsammans, alla nivåer.
1: Och reporter var Emma Hullander. Och så ska vi ta oss till sjukhusclownerna. För nu växer Dalarnas clownkår och får ett långsiktigt tillskott. Kåren består nu av 4 sjukhusclowner och verksamheten får ett tillskott på 300 000 kronor från Leksands Sparbank och Sparbankstiftelsen Dalarna. Pengarna ska ge verksamheten bättre förutsättningar att jobba vidare. Clownkåren är en ideell förening som arbetar som sjukhusclowner i Region Dalarna. Och kåren startade sin verksamhet 2022 och finns idag på Falu lasarett 2 dagar i veckan och på Mora lasarett 1 gång i månaden.
0: Hanna Magneryd med lokala nyheter. Det var det för den här omgången, men du kommer ju alltid tillbaka som en gummiboll.
4: Exakt.
0: Kommer jag tillbaka till dig.
4: Ja,
0: ja,
4: det gör jag.
0: Ja. Hannas slogan, alltid en gummiboll laddad med lokala nyheter. Tänk så gött.
4: Ja, här står jag och studsar bakom micken. Alltid redo.

0: Morning to Fly. Jag lovade ju så stort att du skulle få boktips från Jonathan Borg. Och sen har jag inte överhuvudtaget spelat upp det för dig. Men nu kommer det då. Jag frågade Jonathan tidigare idag om en bok som han inte kunde längre ifrån sig. Okej då, Jonathan. En bok som inte går att lägga ifrån sig och så heller inte bara går att läsa halva, utan man måste läsa hela.
1: Ja, men hela sommaren så låg jag i hängmattan och hade en bladvändare framför mig. Stoner av författaren John Williams, som utkom 1965.
0: Men gammal?
1: Ja, gammal. Men den fick nytt genomslag i början på 2000-talet och handlar om huvudpersonen William Stoner som jobbar som lärare i litteratur vid universitetet i Missouri. Det låter kanske inte jättekul, men alltså hans liv går bara mer och mer åt helvete. Typ som Breaking Bad.
0: Mm-hmm. Det låter ju inte heller jättekul när det bara går åt helvete i försäkt.
1: Jo, men det är det som är kul. När det går åt helvete och man tänker så här, kan det inte vända snart? Tror att han får det lite bra? Nej, då gick det ännu mer åt helvete. Och man tänker, hur djupt ska han sjunka?

0: över sitt liv på universitetet. Ja, och det bara hände massa spännande saker. Mycket så här vardagsdrama. Ja?
1: Stoner.
0: Av John Williams.
1: Där var ju Jonathans boktips. Mycket bra, då kan vi kasta oss in i radiosporten med huvudet före. Nej, jag menar.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått höra om allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
1: Ja, det var Christer vi slängde oss med huvudet före in i. Inte i radiosporten.
3: Nej, men det är inte lätt. För den lyssnare som inte har 100% koll på alla liksom minuter av vårt eftermiddagsprogram så går ju både radiosporten och kvällspasset puffen på 38.
1: Exakt. Du har så stor förståelse för den här hjärnan.
3: Det har jag.
1: Som sitter bakom den här munnen.
3: Dessutom sänder du imorgon ganska ofta och då är det radiosport varje timme 38.

0: Golding, Love Me Like You Do. Dags för Ekot.
1: Kvart i fem Ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom, det, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
9: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
11: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
10: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
11: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
10: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
11: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
12: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
12: To make a European Security Council a reality.
13: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
12: No social media under the age of 13.
13: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
14: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
13: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
15: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll.
16: Att det är så att
15: Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
17: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
18: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
17: David Rasmusson, Oslo.
1: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: Per Edberg med Eko-nyheter. Den här onsdagen 17.00 visar klockan. Och jag kan säga något om dalavädret. Det kommer passera en del skurar från nordväst under kvällen. I västra Dalarna kan det också höras någon åskknall. Till sena kvällen sen, eller natten, blir det mest uppehåll, och sen imorgon torsdag då. Då varvas sol med perioder av mer moln, men det kommer ändå mest vara uppehåll. Sen till kvällen då kommer in ett nytt nederbördsområde. Då kommer det vara lite regn här och var. Temperaturer 13-17 grader.

0: Own. Och så här 3 dagar efter valet så handlar mycket om rösträkningen. Preliminära rösträkningen är klar i Dalarnas alla kommuner, Hanna.
1: Ja, precis. Samtliga röster i Dalarnas 182 valdistrikt är räknade.
0: Om dalfolket nu skulle bestämma helt vilka som vinner riksdagsvalet, då kan vi berätta hur det skulle se ut då.
1: Ja, då skulle Socialdemokraterna vinna. För de är fortsatt det största partiet i riksdagsvalet enligt länets alla röster. Och det med 29,5%. Och Sverigedemokraterna, de blir näst störst med 22,2%. Och Moderaterna, de kniper en tredje plats med 18,3%. Men S och SD, de minskar däremot med några procentenheter. Medan M ökar med 1,9 procentenheter.
0: Men det här är ju inte det slutgiltiga resultatet, liksom ens den slutgiltiga läsningen eller räkningen i Dalarna ens.
1: Nej, precis. För nu väntar länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Och enligt Hellebryn Jensen, som är valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna, så väntas riksdagsrösterna vara färdigräknade på fredag och kommun- och regionrösterna färdigräknade fredag nästa vecka. Mm. Så det dröjer ju ett tag till innan vi kan vara helt säkra på vad det blir för röster, höll jag på att säga, resultat där.
0: De räknar ordentligt och i omgångar. Vi har pratat om en annan grej under eftermiddagen också. Läsning och har någon slags gemensam boktipsarklubb här. Och då har du spanat fram att i Singapore så kan man få betalt för att läsa.
1: Ja, det stämmer. Singapore då betalar sina medborgare som läser minst 15 minuter om dagen. Och tanken med det här då är att främja fantasi och kritiskt tänkande hos medborgarna.
0: Ja, men hur går det till då rent praktiskt om de ska få betalt?
1: Ja, det här börjar då nu i september och då kan alltså läsare logga in dagligen på en hemsida som då myndigheterna har skapat. Och på så sätt kan läsarna liksom samla poäng som kan växlas in mot en liten summa pengar då. Så en lässtund på 15 minuter eller mer genererar 20 virtuella mynt. Och när man då samlat ihop 1000 sådana här virtuella mynt så kan man växla in dem mot en dollar.
0: Mm-hmm. Så de tror på en om man säger, nu har jag läst 15 minuter.
1: Ja, precis. Det är ju ganska svårt att bevisa om man faktiskt har läst 15 minuter. Men det är väl i alla fall en morot till att man ska läsa lite mer.
0: Ja, de vill få till det på något vis helt enkelt. Tänker att läsning är en bra grej, vilket de ju har gemensamt många. Singapore alltså är det som betalar medborgarna då, som läser minst 15 minuter om dagen. Apropå det där så ska du som lyssnar få ytterligare något boktips innan den här halvtimmen är slut också, innan 17:30. Elvir, du är ju... Du är på fotbollsplan. Barn tränar runt omkring dig.
2: Det är full gång med träningen här faktiskt just nu. Det är ju pojkar födda 2015 som står på planen framför mig och tränar. Och så på planen precis bredvid här så är det pojkar födda 2016. Så lite yngre barn som står på planen precis till vänster om mig. Och här framför mig så övas det just nu på att skjuta på mål. Inte riktigt straffar men passa lite till varandra och sen se om de kan skjuta in i mål när det står en målvakt i vägen.
0: Lite väggspel där kanske innan den ska dundra in i mål.
2: Lite så för att man ska öva. Det är ju trots allt träning så passningsspelet behöver ju vara bra.
0: Verkligen, man kan aldrig träna för mycket på att passa. Vad heter det? Vi pratar ju fotboll angående liksom klimatet kring fotbollsplanerna. För Dalarnas fotbollsförbund liksom markerar och tycker att så här, det är inte okej med de här verbala påhoppen, könsorden, fysiska angreppen som präglar ungdomsfotbollen i viss utsträckning i länet och vill få till en ändring på det här. Vi ska höra alldeles strax vad tränaren för de där 11-åringarna har att säga om saken. Du har ju pratat med dem och de jobbar ju lite hårt för att få till ett trevligare klimat. Och vi kan höra vad Olle som spelar i laget säger om stämningen. Du pratade med honom för en liten stund sedan.
3: Jo, den brukar vara bra.
2: Vad är det som gör att du tycker att det känns trevligt här?
3: Jo, alla är snälla liksom och vi har ett härligt gäng.
4: Det är någonting ni gör speciellt för att det ska vara trevligt då, att alla ska vara snälla?
3: Ja, men vi får inte säga fula saker till varandra. Inte kränka folk och sånt.
4: Och känns det bra att ni har de reglerna, liksom, att man inte får göra det?
3: Mm, det känns jättebra. Så ingen blir utanför liksom, och sånt.
4: Redan när ni möter andra lag då, brukar det vara samma känsla då?
3: Ibland kan det vara lite gnäll på domaren, men det sen släpper vi det och går vidare.
4: Och vad är det absolut med det, vad är det absolut bästa med att vara här och spela fotboll då, om du får säga en sista sak?
3: Vinna matcher och ha kul.
0: Säger Olle som spelar fotboll i Korsnäs IF i Falun. Och om en liten stund ska vi höra vad hans tränare Linus berättar om. Vad de har för liksom, taktik, hur de satsar för att få till ett bra klimat runt träningar och matcher.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Alexander, det finns saker att säga om trafiken.
1: Ja, men precis. Så vi börjar på riksväg 26 mellan Vansbro och Lesjöfors. Och då är det med Södra Kvarnberget ungefär. Där är vägen avstånd på båda riktningarna just nu. Man ska bärga en lastbil här. Och en preliminär prognos att det kommer att ta drygt 45 minuter då. 18.00 är det satt att den ska öppna upp igen. Sen E16 i Falun, strax innan trafikplats Norslund i riktning då mot Hofors, så håller man också på att bärga en lastbil. Och själva lastbilen står ju då i riktning mot Hofors då, men det är långa kör åt båda riktningarna för det är jättetrångt att ta sig förbi. Kan även värt att ta en annan väg här. Tipsade jag på 020-999-444.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Vi pratar om fotbollskultur, mer specifikt inom ungdomsidrotten idag. Vi har hört Dalarnas fotbollförbund som är bekymrat över liksom klimatet, hur det kan vara kring matcher och så. Det kan vara fysiska angrepp, liksom verbala påhopp. Det handlar om föräldrar, det handlar om mellanspelare, ledare, domare som blir utsatta och så vidare. Och det kommer tankar på insändartelefon.
3: Ja, men jag känner på det. Thomas heter jag. Jag hörde nu på era nyheter. 4.32 är klockan och det är 16.32. Så hörde jag ett inlägg där om fotbollsdomare och att det var besvärligt för dem. Jag kan förstå det oavsett ålder på dem, men de borde ju stärkas. Jag menar, vuxna eller ungdomar då som står och skriker på plan och grejer och vara ensamdomare. Men i dagens samhälle får man inte be någon hålla käften heller. Men däremot så får man ju då säga din jävla domar jävel, det ena och andra. Men domaren själv kan inte säga så, för det får han inte göra. Han är uppfostrad mot att inte få göra det. Jag tycker att de som står säger sådana här gråpord, de måste kunna gå fram till han, be han dra åt helvete, visa han plan bara, försvinn härifrån. Och så ska det kunna ske också. Men det är sånt jävla mjäk bara hela tiden. Och det är lagarna som har gjort dem till det. Så nej, till domarna, spotta upp det för fan och be dem dra åt helvete de som står på sidan. Oavsett vilken ålder de är, du är på domare, då ska de ha fullt stöd och be de andra dra åt helvete bara, försvinn härifrån. Det var vad jag tyckte. Thomas Öberg heter jag. Ciao. Hej.
0: Ja, men tack ska du ha för att du hör av dig. Du tänker att det ska vara lite mer sätta hårt mot hårt, hör jag. Har du som lyssnar tankar så får du också jättegärna höra av dig om hur du ser på det där. Alldeles strax så ska vi höra Linus Bolin som är tränare i Korsnäs IF och hur de resonerar kring att få till ett bra umgås klimat kring fotbollsmatcher och träningar.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Vi har pratat rösträkning under dagen och nu kommer en flash med senaste nytt vad gäller mandatfördelningen i riksdagsvalet. Det har ju under ett par dagar nu hetat att de rödgröna har 176 mandat och Tidöpartierna är 173. Nu vippar det lite här, för S har tappat ett mandat till Sverigedemokraterna, vilket innebär att de rödgröna partierna fortfarande leder, men med en knappare ledning. 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Det om senaste rytt i rösträkningen, och nu ska vi fortsätta prata ungdomsidrott. Elvir Gashimilder, reporter den här eftermiddagen, är på fotbollsträning i Falun hos Korsnäs IF i Hosjö, närmare bestämt, för att prata om det här med tävlingsklimatet. Och där har vi tränare som har liksom en liten strategi för att få till ett klimat som inte innebär hårda ord och bråk.
1: Ja, Linus Bolin, du är ju tränare här. Har du stött på några av de här problemen som Dalarnas fotbollsförbund beskriver också sätter ner foten emot?
2: Nej, det har jag inte. Peppa peppar. Sen ska ju tilläggas att våra barn här då, de är 11 år fyllda. Inte ens det. Så nej. Faktiskt inte, tack och lov.
1: Så ni har varit lite förskonade just här då, från liksom det som Dalarnas fotbollsförbund pratade om?
2: Ja, men så tror jag det ser generellt ut i Dalarna. Det är väl först när det börjar närma sig 12-13, där då tyvärr verkar det spåra ur lite grann då.
1: Jag vet ju att ni gör ju en del för att hålla en bra stämning här, liksom, även om de här barnen kanske inte är så gamla än då, liksom. Men ni börjar redan nu med att hålla bra stämning då. Vad är det ni gör?
2: Vad gör vi? Vi har alltid matchvärdar på plats som välkomnar motståndarna. Vi har alltid det här fair play, välkomnade spelarna, tränarna och publiken, att de ska heja snarare än att skälla och så vidare. Ganska väldigt, väldigt enkla grejer. Och sen har vi har lite fans också här, men vi är noga och trycker på dem att de ska heja snarare än att, ja, du vet, kanske fälla någon elak kommentar. Men det sker ju ständigt, alltså i den dagliga träningen, vad som är okej och inte. Och försöka kanske byta ut spelaren där man märker, oj shit, han börjar se lite svart i blicken ut. Jag måste ha lite känsla för det också då.
1: Jag tror att, det ni gör nu, att det kan vara någonting som hänger kvar även när de här barnen då blir lite äldre och kommer upp i 13, 14, 15, 16 års åldern liksom?
2: Nej, men det är bättre man är sträng nu då än att ta det när de är... Först de är 13-14, de har redan hunnit blivit monsters liksom. Så jobba med det nu tidigt gärna. Det tror jag är nyckeln. Ja.
1: Och det är ju det ni gör liksom på runt plan då. Men publik och sånt kan ju också skrika. Liksom. Hur gör ni där för att de ska hålla sig lugna?
2: Ja, alltså vi har ju, kör ju alltid varje år ett uppsamlingshit. Liksom lite mikroutbildning för våra ledare. Vad era barn mår bra utav. Och det är oftast inte att skälla och coacha vid sidan av då. Sen kan ju inte vi påverka vad borta lagen gör när vi kommer dit då. Det får ju lite grann de ta ansvar för då.
1: Tror ni att det ni gör här, att det skulle kunna sprida sig även till borta lagen då, så att de också börjar göra så som ni gör då för att få en bra stämning?
2: Jag vill ju tillägga att många borta lag är ju bra. Till exempel, vi fick ju inspiration från Kvarnsveden, hur de jobbar med så här fika efter matcherna. Det ska vi börja med. Alltså, vi vill ju att det ska vara klass att komma hit. Alltså, det ska vara stil att möta Korsnäs födda 15 och inte vilket jävla skitgäng. Det fanns ingen domare. Alltså, det ska också tillägga domarna vi har, domarutvecklarna vi har här. Det är jättefina, jättebra. Så de är också jätteduktiga, så det ska tilläggas också då.
1: Det är allt det här för att det ska bli så bra stämning som möjligt, liksom, så att man slipper den här hårda tonen som kan bli då.
2: Precis, det underlättar ju, även om domaren inte är världens bästa ibland, så får man ju förstå också att han är 11-12 år, att herregud, alltså, ja, man måste någonstans förstå det, vi måste ha domarna. Och sen all cred till domarna som också är med och vägleder och snackar, så visst, domaren har faktiskt ansvar i det, men det är aldrig okej att skälla på domaren för att den har gjort ett domslut fel.
1: Du har ju också jobbat med just de här frågorna i Dalarnas fotbollsförbund tidigare under många år. Alltså, tror du att det ni gör här nu redan i de här lite yngre åldrarna, att det kan vara någonting som alla klubbar borde ta med sig egentligen för att man ska då få bukt med det här problemet med det hårda klimatet?
2: Jo, men så är det. Sen tror jag till och med att det är krav att man ska ha matchvärdar på plats. Det har man inte sett mycket av, om man ska vara ärlig. Men jobba med trivseln, alltså man blir bättre fotbollsspelare om man jobbar med de mjuka värdena, så som alltså skapa ett bra matcharrangemang. Alltså det är ju jätteviktigt. Man blir, alltså det ena förtar inte det andra liksom. Så allt hör ihop.
1: Det får bli de avslutande orden härifrån Linus Bolin som då tränar pojkar födda 2015.
0: Elvir Gashimilder på Lindvallen i Falun Hosjö. Dags för en uppdatering från Ekot.
3: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
0: Johan Westerberg med Ekonyheter, en minut där. Spännande, så det förslår i rösträkningen. Vi hörde att det har vippat över ett mandat till Tidösidan, så nu är det maximalt jämnt mellan blocken. 175 till de rödgröna mandat och 174 för Tidöpartierna under pågående rösträkning.

0: Jason Mraz, I'm yours. När klockan är 5:30. Och vi får lokala nyheter, Hanna.
1: Den preliminära rösträkningen är nu klar i Dalarnas alla 15 kommuner. Socialdemokraterna är fortsatt största parti i riksdagsvalet i länet med 29,5%. Sverigedemokraterna är näst störst med 22,2%. Och Moderaterna hamnar på en tredje plats med 18,3%. Och nu väntar länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Och enligt Helle Bryn Jensen, valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna, väntas riksdagsrösterna vara färdigräknade på fredag och kommun- och regionrösterna fredag nästa vecka. Och först efter det är valresultatet slutgiltigt. Verbala påhopp, könsord och fysiska angrepp. Klimatet kring fotbollsplanerna i länet blir sämre och sämre. Och nu sätter Dalarnas fotbollförbund ner foten.
2: Vi ska ju tävla och det ska vara en kamp. Men det ska ju inte gå ut över handgemäng eller hot och någon ska vara orolig eller rädd för att vara på planen.
0: Monica Wester är ordförande i Dalarnas fotbollförbund och bland exemplen på saker som kan hända är det barn som blir kallade för N-ordet och unga domare som får höra att de borde gå och ta livet av sig. Det här är något som kan få domare och spelare att vilja lämna sporten.
2: När det blir att de får hela tiden höra att de är kassa, dåliga och diverse olika glåpord, så det är inte roligt. Och vad händer? Jo, man vill inte hålla på och döma fotboll längre.
0: Och nu har fotbollförbundet kallat till ett obligatoriskt möte för länets föreningar.
2: Det handlar inte om en enskild individ utan, och inte en enskild ledare, inte en enskild förening, utan det är vi tillsammans, alla nivåer.
1: Och reporter här var Emma Hulander.
3: Nu händer det grejer i rösträkningen. Knappt har vi hunnit säga att SD har tagit mandat från Socialdemokraterna förrän vi får en ny nyhetsflash där det står att Socialdemokraterna har tagit tillbaka mandatet från SD. Så nu står det 176-173 mellan blocken igen.
4: Ja, vi stod här och diskuterade precis. Och ja, det här är verkligen spännande, den här rösträkningen. Man vet inte riktigt.
3: Nej, vi pratade här om dagen om att det går fort i pingis, men nu får vi börja säga att det går fort i rösträkning.
4: Precis, det blir det nya.
3: Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, då får vi se hur länge det står sig. Och då är det riksdagsvalet det handlar om, ska vi säga, för att vi pratade också om hur Dalarna hade röstat här precis. Vi har pratat om böcker under eftermiddagen också. Tipsat om olika böcker. Tipsat varandra om sådana som inte går att lägga ifrån sig. Och då hälsar Johan i Grängesberg en bok som en inte kan lägga ifrån sig är Leif G.W. Perssons självbiografi. Den var helt enkelt trollbindande. Det gick inte bara. Jag vet inte hur jag bar mig åt, men jag plöjde bara på bara någon enstaka dag. Så var det med det, hälsar han. Och jag har ju faktiskt också frågat Matilda, jag har frågat några olika kollegor här på redaktionen om deras någon bok som de kan tipsa om som man absolut inte kan lägga ifrån sig. Och då svarar reporter Matilda Bjärlöf så här.
5: Ja, men då har jag ett givet svar. Bortbytaren, Anders de Lamotte. Det här är alltså en deckare, jag läser inte så mycket deckare. Men i somras så läste min sambo den. Och han har ganska lätt att lägga ifrån sig böcker, om man ska snällt tolka. Men när han läste den här så checkade han liksom ut från allt vad familjeliv och hushåll är under en helg. Och bara läste. Och jag tänkte, den här måste jag ju ge en chans. Och på framsidan stod det någon sån här recension att vara beredd på att offra nattsömnen för du kan inte lägga den ifrån sig. Och så blev det. Fast jag är kvällstrött så läste jag liksom tills den var slut. Korta kapitel och liksom hela tiden cliffhangers och jättespännande.
3: Löste du själva gåtan?
5: Ja, poliserna i boken löste gåtan. Och sen har han gjort fler böcker om de här karaktärerna. Och där har jag liksom medvetet, nej men jag kan inte ge mig på tvåan nu, jag har inte tid.
3: Man måste vara beredd på att lägga andra grejer åt sidan.
5: Ja, så är det.
3: Man byter bort sitt vanliga liv.
5: Totalt.
3: Matilda Bjärlöv med ett sista tips på en bok man inte kan lägga ifrån sig för den här eftermiddagssändningen. Jaha, du får hålla koll på mandatpingisen under sen eftermiddag och kväll. Du som lyssnar, Hanna Magneryd nickar här, hon kommer hålla koll. Självklart. Mm. Och sen så kan man ju under tiden få sällskap av kvällspasset nu då. Christer Lundberg gör sig redo, Stina Johansson och Hanna Magneryd tackar så mycket för uppmärksamheten den här eftermiddagen i P4 Dalarna.
6: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat att du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
7: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
8: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
9: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
10: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
11: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade så rätt som det är så bara dyker upp någonting en

sällskap av en säl på simturen, och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu

0: mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur, så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt, lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
1: Hej Christer.
0: Hallå Carola.
1: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen, men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
1: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle irra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon: det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar: men varför viskar du? Ja, men jag har knappt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
1: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon: ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon: men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erik, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
1: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
1: Precis, hon börjar: mors lilla Olle i skogen gick, ho, ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka, så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Så det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
1: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
1: Ja, speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
1: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
1: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
1: Och tack snälla.
0: Ha en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

Avbryter med trafikinformation och vi börjar på riksväg 26 mellan Vansbro och Lesjöfors. Och där är höjd med Södra Kvarnberget. Där är vägen fortsatt avstängd åt båda riktningarna. Det beror på att man håller på att bärga en lastbil då. Och den preliminära prognosen är att det kommer ta drygt 10 minuter till då. Klockan 18.00 har man satt prognosen. E16 sen i Falun och det här är mellan Plutonrondellen och trafikplatsen Norslund. Och då är det så att det är kör åt båda riktningarna. Men det är en lastbil då som bärgas där och den står, själva lastbilen då, står i riktning mot Hofors. Men det är ändå långa kör åt båda riktningarna så det kan vara värt att ta en annan väg om man kan.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan ungefär och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater och så hade vi en guide som körde runt och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var, ja men, som apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. Och när han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, jo, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo-Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underför dem att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen.
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni liksom hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär. Och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då. Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var ju en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så, men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där av ett hängen, så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves.
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen. Så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Den är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: Kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkall först. Och får se, komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen. Och så bara skakade det hela grisen. Och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög, om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliath musseron?
2: Ja, kantarell. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Precis gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter, som då var ungefär 4 år, skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen,
3: oh, ja. Okay. Yeah. Precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: brukar
1: väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog, han typ var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: Mm. När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Mm. Ja, jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja,
1: och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

Börjar på riksväg 26 mellan Vansbro och Lesjöfors. I höjd med Södra Kvarnberget så vägen återigen öppen efter tidigare bärgning av en lastbil där. Även i Falun har det ordnat upp sig på E16 mellan Plutonrondellen och Trafikpass Norslund. Även där har bärgningen blivit klar då och trafiken rullar på mycket bättre.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till. Så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik, som jag pratade med igår, hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den, eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv, och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 1414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut, men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att han gjorde rätt, ja. I princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alldeles för rädd. Men just nu är det ju, som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att stöta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Ja, det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Ja, jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: heter Filippa Kolstrup. Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4, då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen. Så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej. Jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och så bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag. Bara,
1: men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här, ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej. Okay.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt oss sedan i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet. Och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Okay. Ja. Det är inte jag som har signat upp för det. Så jag är ledsen, men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det prata binden...
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Franka!
4: Ja, jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska det bli kul med pyjamasparty,
6: viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart. Jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag,

0: sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
1: Jaha,
0: säger fröken.
1: Hur många är redo för pyjamasparty?
0: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
1: Alltså,
0: säger fröken.
1: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
0: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
2: Är det säkert att du klarar dig?
3: Ja, har jag sagt,
0: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
4: Det är bara brandvarnaren,
0: ropar fröken.
4: Det brinner inte på riktigt.
0: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
4: Stopp! Stopp!
0: Ropar fröken. Och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
2: Hoppsan!
0: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
1: Nu ska vi ha det mysigt,
0: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
5: Nu får vi inte veta hur det slutar,
0: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
6: Inget pyjamasparty utan film,
0: ylar de inifrån sovsäckarna.
7: Oj, oj,
0: säger fröken.
7: Nu tar vi det lugnt.
0: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
5: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
0: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
4: Ni kan komma in nu,
0: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
2: Men vad har hänt?
0: Frågar pappa oroligt.
4: Det som har hänt,
0: säger fröken,
4: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
0: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut. Men pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
2: Ring om det är något,
0: säger pappa.
4: Ja, ja,
0: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
4: Nu är pyjamasarna torra,
0: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
3: Men pappa brukar borsta mina,
0: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
3: Och mamma borstar alltid på mig,
0: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
4: I så fall går det bra att sova hemma,
0: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
4: Okej då,
0: säger fröken.
4: Ställ er i kö så ska jag borsta.
0: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
4: Det här går inte,
0: säger hon till slut.
4: Jag får lov att släppa in dem.
0: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
4: Ja, här är allt lugnt,
0: säger fröken.
4: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
0: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
4: Nu sover de,
0: viskar hon.
4: Ta på er skorna och följ efter mig.
0: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
4: Just det,
0: hör jag fröken säga.
4: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
0: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
4: Det var lite svårt,
0: säger fröken.
4: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
0: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så tar bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoffhjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby då, som vi får se om man får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher. Och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan. Men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges 2 inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was the decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar. Där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt. Alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått. Men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Färja som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuterna och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till så hade den gått ribba in istället. Och sen så nyss Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en, alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i VM till landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom fått tag på returen. Så att jätteräddning har hon i inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan. Andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller upp ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK haft en chans så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget. Men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen utav Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy. Good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsson med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Och nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan.
0: Ja. Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well, because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Vad han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable, and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Taha and we've got Sebastian and Bursford, who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take, and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström, ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jonny har tittat på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIK straffområde, men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kwame som gick i djupled, och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIK del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall där utav AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström, som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat,
4: ja,
3: jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nord, för att den är riktigt hårt och skruvad mitt på. Och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva. Men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja, visst är det
3: där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där. Och försöker få ur honom vad det är. Och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter. Det är efter 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning och offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda. Hej Fonzie!

0: hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är väl Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Håland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänd på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåtstrafikens smäll mot axeln, verkar det som. Och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra. Men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK. Det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are, utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruva ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare och går ut i Tyckosen igen. Så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Geider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl. Utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast Mjällby. Halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tyck och sen och så hem på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen. Då börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Jure på bänken. Och jag vet, Jure är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Jures utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också efter den första perioden. På bortaplan är det

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: The Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint. Men vi måste också hissa Abdihakin Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RB Mathys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så... Det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen... Önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra, tycker jag, första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha kvar tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål, nick mot mål och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.

0: Ja, precis, den där tuvan blev det frispark på egentligen, som assisten kom till det första målet.
1: Det är Raiko som försöker hitta Karlstrand som inte är offside, men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
0: Ja, nej, men han är hela tiden på språng, som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfält. Och sen Asadi som får den några meter bara, och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar, tar tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kwame, målskytten för AIK, som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
0: Alltså är det definitivt ett AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut, 1-1.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner, som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se, vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben, även om man väl inte är helt slutkörd oavsett. Så här en och en halv minut in i mittenperioden, det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
9: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
10: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
11: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
10: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är ju helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag. Och ja, men ett skönt avslut.
11: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
10: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men Nej, men det går väl inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
11: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där, både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter du ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de?
10: Ja, det visste jag inte det där sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och, men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen, och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
11: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
10: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för, och om vi gör vad vi ska så ser det just ut.
9: 19-årige stjärnan redan, Axel Enlund alltså, i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Mike Sners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra tekningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs. Här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda. Med minuten kvar utav vår power play, en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med puckinnehavet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra tekningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget. Och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0. Här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i och med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Men vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21 omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 2 gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så. Det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra. Och det är alltså AIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret. När AIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffområdet. Det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen. Och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan rykta undan. Men det är inte färdigt än. För bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. 3 gubbar försvaras också mot 3 gubbar som börjar AIK om ute på mittplan. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kwame Wajo igen som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys
5: Wallinder. Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål. Och då tvingas en Mjällby-försvar att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörnen var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Man låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär lika suddande av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nog nästan så ut som att han snubblade bara.
5: Ja, okej, okay, ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Det här var gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvaren Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Nollet, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja,
0: så
1: jag kan göra det, va?
0: Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patirage från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med högerfoten. Lite bortåtskruvad, här kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ut på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag Abdihakim Ali som jag pratat en hel del om. Också den första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som den tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, och ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men... Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra, men och har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen, men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ute i Eskiled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand, ja. Och det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK, ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det ju Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på för hemmalaget. Och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså, som då har pucken långt ner i egen zon. Tittar framåt, 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden. Och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blir gärna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
0: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
5: Efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
6: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon, 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion, och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen, mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstrand får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen, då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hej, det där Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar då på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja, en jätteräddning även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten men det är en mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiger där tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Jag vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så han väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade det lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIKs straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täppet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste fyra har inte varit den där jätte AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men de har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen. Och inkastet blir hemmalaget genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen ute på sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är ju världens största tävling. För mig är det ju fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978, om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje. Var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den. Uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande kommer i mittlinjen. Hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Aha. Inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällbys straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Det där var fastning lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen. Kommer avslutet här när en passning mot mitt.

0: som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1, men ändå en ledning för Brynäs 1-0 här i tredje.
1: I den hela svenska fotbollen är det inte fullt så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matchen. Här kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
2: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
1: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
2: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
1: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in topp 1 som nickar undan för Mjällby och undan rensning sen av Mjällby-spelare till AIK-spelare. Och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis, nästan stillastående med bollen, inner den i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand ligger ut på högerkanten. Det där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen och där är direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret. Den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
2: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
1: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Gör du ut med det.
2: Ja, precis. Det var lite enkelt. Fick sig en liten smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, det var snabbt upp igen.
1: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
3: Har utsett matchens spelare i respektive lag. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK, Adi Hakim Ali.
1: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
2: Man kan tro det kanske.
1: Kvar att spela 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken. Så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på. Men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu. Till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra halvlek. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
2: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
1: Ja, lyckas inte med det.
2: Nej.
1: Inkastade AIKs på högersidan. Vad hamnar det? På Mjällby fötter. Finns det ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Ali Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide. På Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5.

0: meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
1: Ja, det är ett jätteläge ju.
0: Och det tycker och sen så ser det ut att vara pigg.
2: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt. Det kanske hade varit allra mest lämpligt här. Men ja, vi har ingen riktigt sån på plan. Så det blir nog en tyk och sån i högen ändå.
0: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt. Men allt tal, det var tyk och sen som så att säga lade upp bollen. Så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer. Vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tyckesen skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till Hove som är så inte slår frisparken. Men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra räddning. Och här kommer ytterligare ett försök. Ytterligare en bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen. Undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
2: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
0: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
2: Ja, borde, inom stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av två strikers idag så borde han gjort ett mål.
0: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinje kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
2: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
0: Ja, det var väl det.
2: Danny, precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
0: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att det är 30 sekunder kvar. Så att det är 1 minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tyckosens slår inte inlägget. Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det slut.
2: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär. Men ja, det är AIK som kommer grämas ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
0: 1-1 slutar alltså matchen.
3: Då ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer, och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
0: Jag gör alltid som du säger.
3: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska Damhockeyligan.
4: Och vad vill du ha med då, Alexander?
3: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
4: Ja, okej. Okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
3: Kan man i det?
4: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och pucken har ett offensivt zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken, men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll, vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksson som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sauvé. Hon fälldes Brynäs-spelaren. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
5: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu, 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelar tapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden lite jämnare i tredje. Och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tomkasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng, 7 poäng för Djurgården, ytterligare 1 poäng för Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Jag har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så är det klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
0: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är ju så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men två väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
4: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
4: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i lagg och lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
4: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
4: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
4: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
4: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
0: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
0: Så att det inte är så jättemycket...
4: Lite terapeutiskt sådär.
0: Ja, visst.
1: Är det 5?
4: Vad försöker du glömma?
0: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
4: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
4: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
0: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian,
4: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
0: De är så där mjuka, de är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
0: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne André. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey i Sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack. För då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekult.
4: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Jag var väl lite obekvämt också. Liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion då.

Riksväg 70 mellan Mora och Rättvik, mellan Garsås och Ickholmen. Fyra stycken älgar har rört sig nära vägen senaste tiden. Riksväg 70 alltså, på sträckan då mellan Mora och Rättvik, mer exakt mellan Garsås och Ickholmen. Fyra älgar nära vägen.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag. Liksom. Vi förtjänar det flitigt nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart. Vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i Internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av Internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort och det blir också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt framåt och vi har nått stora framgångar vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
4: det är, du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag. Ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
0: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're going to try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
0: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
0: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
0: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det.

0: Mitt på scenen Niall Horan Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej. Inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Och börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination, så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna. Och

0: så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
1: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, jo, det gör ju det.
1: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
0: Ja, men lite. Ja. Men det är också spännande.
1: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
0: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
1: Ja.
0: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
1: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
0: Ja, det är jag.
1: Är den tvåårig?
0: Ett och ett halvt.
1: Ja, okej. Okay. Ett och ett halvt år. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det, såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
0: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
1: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
0: Ja, mycket.
1: Mm. Är det för dåligt betalt?
0: Det är det absolut. Det kan jag ju säga.
1: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
0: Ett fritt?
1: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
0: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
1: Ja, men man får jobba med människor.
0: Det får man.
1: Och det är viktigt såklart.
0: Mm.
1: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
0: Hur många barn? Jag har ett barn.
1: Ja, ah, som är hur gammalt då?
0: Ett år.
1: Aha, då ska du hålla ordning på en ettåring också.
0: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
1: Jaha, ettåringar?
0: Nej.
1: Nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
0: Lite äldre barn.
1: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
0: Mellan 7 till 10 år.
1: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
0: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
1: Aha, som handlar om?
0: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och tre tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
1: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
0: Ja.
1: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
0: Ja.
1: Ja, går det bra?
0: Mm.
1: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
0: Ja.
1: Har det alltid varit så, eller?
0: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
1: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
0: Nej.
1: På.
0: Eller? Ja.
1: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller?
0: Nej.
1: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
0: Absolut inte.
1: Hur ska du pausa då?
0: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
1: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
0: Ja.
1: Det låter jättehärligt, tycker jag.
0: Ja.
1: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
0: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
1: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
0: Exakt.
1: Är det ett halvår eller?
0: Jag tror det, eller om den är ett år.
1: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
0: Tack så mycket.
1: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
0: Jo, men absolut. Det är det.
1: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
0: Tack så mycket.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av de... perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som, du...
1: som lyser upp mestadels tallar. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra. Nej.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Så ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt. Alltså många mil eller kilometer?
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt, som du säger, att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag, tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir. I studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschidiot. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja. Vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är, okay. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag för första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre,
2: ja. Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet, efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har en väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I vallokalen, på valdagen. Ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen. Ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndag kväll. Ja.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, man ord.
2: Ja,
0: räknar. Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare bara för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Slutet, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade, det vet jag många steg.
0: Ja, likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går, eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det är en liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du
3: den.
0: Som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, har kommit ett annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
3: Han pratade om att han skulle köra E4 först. ja. Upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om, kommer du till Vårgårda mamma imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 24.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller är det lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade
3: jag
0: om
3: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då, hej då.
3: Hej.
0: 020 alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars hör av dig.

Välkommet samtal från Riksväg 70 till trafikredaktionen. Det handlar om Lillåsbyn som ligger norr om Älvdalen. Där har det skett en viltolycka. Det ska vara en påkörd älg på vägen och även tre stillastående bilar som finns kvar på platsen. Och det här påverkar båda riktningarna. Riksväg 70 norr om Älvdalen, Lillåsbyn. Viltolycka där med en älg som ligger på vägen och även tre bilar på platsen.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket Nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Det är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här?
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig: vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
3: Tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och fast ni är på älgjakt?
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning? Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller 24-hjuling några kilometer ut i kojan här, vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får vara. Det gick bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det samma. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill. Alltså. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men imorgon. Det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har bara... Vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min... Han håller ju på med engelska setter. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Aha.
3: Och de har ju varit rätt så dryga på älgen när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: När man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik. Springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tickar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt.
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats
3: med. Jag nästan gör inte det någon med i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte så jävla, inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, eller mindre, så får man gå. Det är ju så, men då ska man, ja, när man får väg ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lätt att man fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har varit extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet att man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Men man kan som stötta över dem.
4: Mm.
3: Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblött.
4: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess.
4: Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och, speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden, så att det är inte så bara att ta sig hit och välvårdade marker och höga torn i träd och ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen och sånt där man kan byta med lite

0: Då hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
1: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
0: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
1: Det är samma.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med, om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat, vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar

0: i Alicante. Tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. Karlavagnen, snabbela, sverigesradio.se eller 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian, åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor, så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja. Så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: Jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag har varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har 10:00 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, 10:00.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det det ofta handlar om, oavsett var man är i livet. Vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämst så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram, Lillemor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket våran dotter gifte sig i Stockholm i lördags. Och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att... ja, det här kan ju ta liksom hela natten, men...
0: det är ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig, nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att... Vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång. Och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Men,
2: så det
0: blir, vänta nu, där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofias kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan. Och då låg Evelina, hon, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså, det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu.
0: Men
2: och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är inte...
0: Men grattis, Kattis. Det rimmar ju också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis, Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn. Och så är det 5 barn. Eller jag, vi...
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang. Men, det var jättekul.
0: Men du, Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss då, vet du vad, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det liksom, skit i samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Vad är utanpå?
0: Ja.
2: Du får åka på gång. Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan, och så måste ju då... Jag hette ju Strid, och jag måste ju absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby, men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak, och det får vi ta det har vi ju tagit en annan gång redan, så det behöver vi inte ta nu.
2: För att vara helt ärlig. Ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då, för att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men Något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter, tekniker?
2: Jag tror
0: han
2: gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det var galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt och som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet, så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för våra, min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagn då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ju ganska mycket åt till Karlavagn. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Det var väl bra att det blev så?
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite
0: och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radio.
2: Nej.
0: Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender,
2: ja, och Olivia Dean. Och Evelina och Alexandra.
0: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yildiz Tar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaise's sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej. Ja,
0: du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo, då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresten där, men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu.
0: Mm.
2: Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske.
0: Mm.
2: Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret.
0: Mm.
2: Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, mm. Det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gully.
0: Bossy, Scooby och Gully?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja. Det har jag gjort. Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med dig.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt
3: varmt
0: in...
3: Varmt och gött.
0: Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Jaha, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Det
3: ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Ser vi hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig, kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär, alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter så mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, vad är det, Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig. Hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting, men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa eskapad. Ja, tack detsamma du. Ha det gott. Med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu. Ja, vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer. Modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder i en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete, men jag gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då?
2: Ja, jag tycker det faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, jag har hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
2: Ja,
0: och dumma vinklar och allting. Ja, och ryggen.
2: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu. Och eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då, Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja, Och jag jobbar på både herrar och damer och, ja, och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och ja. Två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta. Och,
0: ja. Låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, ja. Tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra. Ja.
0: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Jag har gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den var länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något förstyrligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera
1: ja,
0: det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple. Med vatten och... Ja, koka ur saftarna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Ja, det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat har det jag har.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.

0: Sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
1: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
0: De är rätt torra när man tar in dem.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Så det gäller att passa på. Ah. Men de får ju torka lite i rum.
1: Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
0: Ja, de kan få några miljoner.
1: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
0: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år.
1: Ja. Men vilken dag du har haft?
0: Ja,
1: eller kväll egentligen?
0: Ja, kväll. Visst är det skönt i skördetid.
1: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
0: Ja, jättenöjd.
1: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
0: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
1: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
0: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
1: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
0: Kan jag.
1: Ja. Kan du göra, Tobias?
0: Varsågod. De går inte koka.
1: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
0: Ja.
1: Har du så bra, Tobias?
0: Ja, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej, Nisse.
2: Hej, Sankvista.
1: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är, så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
1: Mm.
2: Du har lite sällskap sen.
1: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
1: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
1: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
1: Du gör knivar helt enkelt?
2: Hobby. Ja, det är min hobby.
1: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
1: Ja.
2: Och inte två som är lika.
1: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
1: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
1: Mm.
2: Och de... Men sen är det ju... Allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
1: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
1: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
1: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
1: Ja. Du, Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
1: Och så är det bladet.
2: Ja.
1: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det, så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
1: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
1: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i... Olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
1: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
1: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
1: Oj, Hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja, han var nog kanske 15 centimeter i diameter då.
1: Ja. Men du... Vad sa du?
2: Den där kristen var snygg.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, det, en kniv kan ligga och lura i skallen en 14 dagar innan jag börjar med.
1: Ja.
2: Hur,
1: Men vadå, är det i skog och mark du får idéerna eller är det när du sitter och pratar med folk? Eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den förs undan för undan och ja, jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om. Gjort in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
1: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du gjort in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
1: Blev det bra?
2: Ja.
1: Vad roligt. Jag blev,
2: Jag tyckte väldigt mycket om det.
1: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
1: Är det så?
2: Ja. Och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
1: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns sådana kister?
1: Finns det ja.
2: Efter 2 år med mig, då kom han topp 4 i SM-knivmakare.
1: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang. Ja. Som plötsligt dyker upp sådär. Knivmakartalang. Och göra sina egna knivar.
2: Ja.
1: Och knivar åt andra människor också. Ja. Man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid. Ett gammalt äldre samhälle sådär. Och ha kniv. Men så är det kanske inte när.
2: Nej. Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag. Men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
1: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
1: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
1: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
1: Vad skönt va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
1: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby och sen blir resultaten egen skryt smakar ju dåligt, men de blir bra.
1: Ja, det är klart, klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
1: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Sears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pros och Maja Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stöd, stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men Nej. Som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja. Så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen.
1: Mm.
0: Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, du... SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår,
0: ja.
1: Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där och ätit.
1: Men... åt du Vesuvio då? Gud vad... Nej. Gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta en pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Nej, du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Vad är det här? Lite topping, och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria, nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria, då så tittar jag i menyn.
1: Mm.
0: Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna är oftast trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take-away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping.
1: Mm.
0: Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping.
1: Mm.
0: Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså jag blev så förbannad.
0: För att
1: det ska
0: du
1: inte ha.
0: Du
1: jag äter
0: inte
1: svamp
0: nej.
1: För det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså
0: speciellt,
1: jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin. Alltså det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det, alltså, det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver, jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner, men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon, det är ju två helt olika saker.
1: Men så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad, men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid, när jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig, utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner
0: ja.
1: För det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad.
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebadanställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Eller så, på eller
0: pizza? På en napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den går, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen tjocka, alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså,
0: men
1: banan
0: med mycket
1: går
0: curry
1: hjälpen.
0: Så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din
0: Vaken,
1: favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Jag får lukta på dem.
1: Ja, kan du göra.

0: Iron Lion Sion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran. Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen. Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms. Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju, men du vill att det ska vara hoardering även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen inte ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här bak med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen? Ja,
0: alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha för de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar det och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för, alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det, alltså,
0: men att man ska vara lite ingrodd, lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite, så att man, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio, en liter, eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. När det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Mm. Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Sen ta kan det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång, ja, så... Mm.
0: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Jag duschar ju, men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym, det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen. Men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna. Och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på Stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på partierna då?
4: Barnen måste ju förstå varför. Då ska de tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja. Jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Mm. Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet?
1: De verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd. Väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo, så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Det är för att du är en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik.
0: Mamma sa alltid till mig att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Shit. Det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men om det bara skulle komma in, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med utan smartphone. Bara en liten, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jätte som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det är det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här, till exempel.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår. SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, avis, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh, det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Uh-huh. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar
0: du? Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas okay, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som, ja, bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid där det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slide. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha huset special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ju ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: dubbel. Det är en
1: klämmacka. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Mm. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på, då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är väldigt svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du?
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno och köttfärslök.
0: Oh, vad gott. Alltså, köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk, utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra.
0: Birjepizza.
1: Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
0: Ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortelli.
1: Jubel med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, ja, prioriteringarna är...
1: Men bra, jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då vet jag, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som gör
1: pastan, så den blir...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej. De är inte fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det... Nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat stag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter. Så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
0: det var
1: inte
0: vara
1: så
0: kul.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Men
1: det
0: nu
1: var ju
0: lär
1: helt
0: det finnas.
1: Nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jätte... Fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram... Race,
1: det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men jag har ju stora fötter och lite problemområden. Så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är... bara jag älskar mina liksom Weta sneakers, utan det är ju för att
0: mina Weta sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont. Mina Weta sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i till jobbet har jag mina Weta sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det,
1: men du då?
0: Skor, men jag älskar skor. Jag tycker skor, jag har inte mycket högklackade skor. Men... jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så jag kommer hit av mina Weta sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Weta. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också Weta sneakers?
1: Eller har du högklackade Weta sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Vet ju du.
1: Jag menar, det är preskriberat. Jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen så att det gör ont när hon sträcker ut foten typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Dra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för hon har så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har tagit av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya, och så kommer jag gå med dem in i våren, och sen kommer jag beställa nya, och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår, så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år, och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab, men hon är så nöjd med sin operation. Kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power, ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sundberg har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju sådär. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält. 32 meter och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer, de säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höga klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många av momenten blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

kasino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften eller vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. Vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
3: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.